0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Extrem mood, den bästa avslappnande musiken utan avbrott.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: inledde misstagen en diskussion innan nyheterna om hur man ska göra för att klara av en riktigt festlig helg lite bättre, kanske speciellt dagen efter.
1: Med lite för mycket vätska i magen.
0: Lite för mycket vätska i magen. För man kan inte få sova med magafull med spyor. Eller inte vet jag tidskan tydligen.
1: Ja, men det brukar
0: det kommer sen.
1: Inte stanna hela där hela morgonen. Nej. Nästa dag.
0: Det är ju det. Och vi fick alltså ett tips här att, då att man ska koka ris för att ris absorberar bra i magen. Jag sa ju att bröd tror jag ju. Alltså det, vet du vad, det här är också min egen forskning. Så lita inte på den.
1: Du tänker att det är alltså då som en svamp så det är sådär som
0: jo.
1: Att du skulle klotta något och sen kan du torka upp det med en svamp och suger upp det.
0: Jo, så jag tänker att vet du, i alla fall all negativ alkohol så suger bröd av, men all positiv alkohol blir liksom kvar.
1: Den där sociala och glada alkoholen, den får stanna.
0: Jo, precis. Sen har vi fått in ett tips av Jesper som skriver, jag har hört att man ska dricka saltgurksvatten före man far och sova. Har inte testat.
1: Det där gjorde jag en gång en välkomstdrink med, men det var inte så...
0: Det var inte så god.
1: No big success där inte. Det var vodka och pickle juice, men jag tror att ingen tyckte riktigt om det, för ingen drack upp det.
0: Ah, jag har druckit också en, jag tror det var en gin tonic med pickle juice. Men jag tycker inte det smakar pickle juice. Jag tycker jag smakar lyckats. Gin tonic.
1: Aha.
0: Men du har ju sagt, varför ska man ha med pickle juice om inte smakar det?
1: Sant. No, jag hade säkert för mycket pickle juice för det smakar bara pickle juice. Och inte vodka.
0: Ja, men du kan ju testa på det nästa gång. Att spara lite pickle juice och dricka det.
1: En klunk på morgonen.
0: Ja. Sen, en, vet du vad, det här tror jag faktiskt att är en sanning. Tommy skriver, varannan vatten.
1: Det där är smart. Jo. Jag brukar ju köpa en sån här 24-pack med vischytterkar.
0: Ja, det är jättebra.
1: Ja, för då får du illusionen av att
0: jo.
1: Du får...
0: Ja.
1: Och sen får du hålla i något.
0: Det är så
1: och
0: bra.
1: Så kan du ändå vet du, hålla dig sansad och normal. Ja. Och speciellt, jag menar på fest så bryr jag mig inte så mycket om det. Men jag är alltid rädd för nästa dag. Och då om jag har vichy...
0: Ja.
1: Mår jag som en prins nästa dag?
0: Ja, jag har också haft det där att om jag dricker tillräckligt mycket vätska också innan. Alltså så där typ, dricker man 3 liter innan man far.
1: Du tar ett embara och chuggar det för att du får ut.
0: Alltså men vet du vad, det har funkat varje gång. Faktiskt, alltså inte embara då. Men det funkar varje gång faktiskt att dricka, alltså, men det vet du så lite överdriv. Alltså typ på riktigt typ 3 liter, 3,5 liter.
1: Det är det,
0: så
1: det under dagen. När man börjar gå och det kluckar i magen.
0: Ja, oh, det är så äckligt. Det är så äckligt. Men ja, varannan vatten tror jag faktiskt är lyckat koncept. Sen skriver Linda in promenad hem från krogen när jag kommer hem. Kall mjölk och 2 rostade smörgåsar.
1: Bara 2 rostade smörgåsar? Jag skulle liksom sätta en nolla till där.
0: Vad sa du? 20?
1: Men vet du, en pizza har ju säkert... Hur många kalorier har en sån här pizza som du köper från en pizzeria? Det är säkert alltså 1800.
0: Ja, kanske.
1: Det är nog helt sjuka mängder.
0: Ja.
1: Så det är ju något sånt jag liksom skulle behöva. Jag tror en smörgås har kanske knappt 100.
0: Menar du att du bara har bröd, du har ingenting på?
1: Med pålägg.
0: Med pålägg, 100 kalorier.
1: Jag
0: är jättedålig på det här också, men jag kan ändå inte tro på dig. Men jag måste ändå säga det här, promenad hem från krogen, det är ju nog jättebra.
1: Ja, det är jättebra.
0: Alltså,
1: då man
0: lyfta
1: sina tankar.
0: Jo, man ska helst gå typ någon kilometer, men inte för många, för då kommer man bli arg. Då är det så här, vet du, jag lägger ner mig här och dör hellre.
1: Det är sant, man måste också ha rätt mind, state of mind.
0: Ja.
1: Då går det mycket bättre. Då kan till och med en kort distans vara hemsk.
0: Ja.
1: Om du liksom känner dig lat och tar taxi överallt.
0: Men
1: vissa dagar är det riktigt fint att köra maraton.
0: Ja.
1: En smörgås har 150-400 kalorier. Okej, jag talar goja.
0: Utan...
1: När jag skrev...
0: Alltså 150-400?
1: Ja.
0: Jag ser beror säkert på vad du sätter på den.
1: Ja.
0: Men sen också bara... såhär, du sätter på en halv pizza för din smörgås.

0: extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Oj.
2: Jag har en
0: lång ben här.
1: God morgon.
0: Det är så att jag och Långben håller på att, få en hel del tips av er på vad gör ni för att minska krämporna dagen efter en stor fest. Vad är kanske sådär förebyggande metoder?
2: Ja, förebyggande vård för att inte må jätteilla nästa dag.
0: Ja, jag tror alltså jag behöver egentligen inte. Jag tror ju att jag kommer behöva det liksom, för jag ser ju på tiden så jag ser min framtid.
2: Och men, vänta, är du 27?
0: Ja.
2: Alltså ändå, det var så hårt för mig.
0: Ah, ja.
2: Ja, alltså det hade säkert börjat än vid 22. 23, 21.
0: Nä.
2: Ja.
0: Så kanske jag klarar mig.
2: Jag tror du har något supergener.
0: Ja, faktiskt. Alltså, för jag får ju en krappla.
2: Tror du har supergener?
0: Ja, alltså, jag tror att jag har supergener. Men Titus har absolut inte supergener. Och du säger supergenus. Supergenus. Så han behöver absolut era tips. Fortsätt skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Det har kommit in promenader och det har kommit in att man ska äta ris och man ska dricka
2: varannan vatten.
0: Men det är ju det bästa tipset. Det är, alltså, det är ju en garanterad så här, att det funkar.
2: Ja, det är ju förebyggande vård för att du inte ska få i dig så mycket, så att då kommer du må mycket bättre nästa dag.
0: Ja, och det har varit mycket mjölk, och vi ska se det också här av Saida. Så Saida skriver in typ en halv liter kall, stark och boy och en värktablett. Mjölken neutraliserar och bojen ger en sockerkick.
2: Men jag har kört liknande, allt annat, men jag har kört nästan samma sak, men inte helt det här. Alltså,
0: så är det nog helt annat?
2: Ja, alltså, jag har druckit vatten. Nej, men med verkmedicin så har jag ju förstått att det inte är så bra för njurarna. Att om du har alkohol och sen tar alltså, du ibuprofen eller paracetamol.
0: Det vet nu.
2: För, det är någon där som är inte så hemskt bra.
0: Nu vet jag inte vilka som är, men alltså Panadol.
2: Just det.
0: Så är det paracetamol.
2: Det är paracetamol.
0: Så då är det paracetamol som skadar. Det kan skada men det kan skada levern, tror jag.
2: Ja, levern, okay.
0: I samband med alkohol.
2: Just det. Men gör njuren och levern typ samma sak.
0: Det är typ alltså organ som organ.
2: Båda lever. När du lever. Sen när man är död tror jag inte att lever mer.
0: Nej, men det är också magsäcken lever också när du lever.
2: Det är sant.
0: Men i och för sig kanske den också går sönder.
2: Men den blir inte en låda efter att det blir lever.
0: Eller en pool.
2: Liverpool.
0: Liverpool.
2: Ah, det var bra.
0: Jag var med på din kämtgunga. Men ja, vi har fått in mer tips. Lindholm skriver in magan absorberar 98% av allt, så det kanske, jag vet inte om det hade med det att göra.
2: Nej, men det var ja, absolut, det var ju det, för du sa att man skulle äta bröd eller äta ris.
0: Jo.
2: Så jag tror att det var det jag tänkte. Det var just det här.
0: Att magen för, absorberar den.
2: Ja, så oberoende vad du skulle du stoppa in eller sådär som i, vad heter det, Stand By Me eller vad det nu är för film när de äter en massa ägg före de börjar dricka. För att det skapar någon hinna. Så jag tror allt det här är myter, för att magen kommer ändå absorbera konservera allting.
0: Ja.
2: Så jag tror att vad du än vet du skulle sätta in i din mage före, så kommer magen äta upp det, för magen är hungrig.
0: Herregud, vi borde fråga någon som kan.
2: Absolut.
0: Jag tror ju inte på dig.
2: Men jag tror att om man sätter det i magen så kommer magen äta det.
0: Ja, men just det här också att man blir ju nog fullare på tom maga. Det är ju nog sanning också. Man ska ju nog äta innan man börjar dricka alkoholhaltiga drycker.
2: Ja, och därför tror jag också det är bra att äta efter.
0: Ja.
2: Och under.
0: Jag måste hitta det. Alltså, jag blir så irriterad. För jag är, så här, alltså, jag är typ helt säker på att jag... Nej, vet du vad? Jag är helt säker på att jag har läst någon sån här lista om typ så här, sanningar och myter om vad ska du göra när du dricker eller när du har baksmälla. Och jag är 90% säker, 95% säker att jag har läst det på Svenska Yle. Jag hittar inte den här artikeln, så om någon minns vad den heter, vad du
2: frikar. Hur dockar du bättre med Svenska Yle?
0: Alltså typ något sånt. Och det, jag har inte kommit fram till det. Så skicka in det om du har hittat artikeln 044-2800-180, det är vårt WhatsApp-nummer. Eller så kan du skicka in på vår arena-chat, och vi tar ju också som sagt emot, vi har ännu en hel del tips. Eller, jag vet inte, jag tänker att det är tips för vissa, men för vissa är det kanske sådär att vet du, det funkar inte alls. Det är ju, tror jag, individuellt.
2: Ja, det är jätteindividuellt, men jag tror ändå att magen absorberar 98% av allt.
0: Ja. Men vad är resten av 2%?
2: Nå, det
0: är hjärnan som absorberar det.
2: Lever.

0: Det är torsdag och kanske du planerar din helg redan nu, men största problemet är att vad ska jag göra när jag mår så skit på söndag efter brakafesten på lördag? Vi har ju alla...
1: Eller på lördag.
0: Sant, brakafesten kan vara på fredag. Så vi samlar ihop nu alla era bästa tips. Vad gör ni för att klara morgondagen lite bättre? Tipsen tar sig emot på WhatsApp 044-2800-180 och på vår arena-chat. Så det är bara att kläm in ett meddelande där om du känner att du har det bästa tipset på hur du mår lite bättre dagen efter. Jag tycker också om det här för att de som har flest tips är ju de som ändå mår sämst dagen efter.
1: Det är ju de som man måste testa på allting, pröva trial and error.
0: Ja, men jag tror ju fortfarande inte, för de kommer ju fortfarande må dåligt dagen efter. Tror jag.
1: Ja, du menar att det är genetiskt att de är dömda till att vara losers som mår illa som jag.
0: Ja, nej, jag tror ju det är inställning faktiskt. Jag tror ju knappt en inställning.
1: Är det sant?
0: Jag tror ju det är inställning och alltså vätskebrist och sömnbrist är det absolut. Men resten är inställning.
1: Tror du det?
0: Ja, du har inte problem att stiga upp på morgonen, absolut inte. Det är bara så du stiger upp.
1: Men alkohol är ju ett gift, så du måste bli av med det där giftet på något sätt. Och nu måste ju vara, vet du, om jag med min skrumpna skräp lever försöka

0: enda alkoholen och må dåligt, så, så är det nog inte en inställning. Kanske det är min levers dåliga inställning.
1: Inställningen är i alla fall, jag vet inte var den ligger, men någonstans är inställningen shit. Men vi har fått in ännu några tips här. Rico skriver, det fanns några år sedan i matbutikerna krapula shottar som man skulle ta för att man börjar dricka alkohol. Det funkar för mig i alla fall. Har aldrig hört om det här i hela mitt liv.
0: Men har de alkohol eller har de inte? För det fanns ju den där, det fanns ju såna här bubbeltabletter som heter Krabbis och Darra och allt.
1: Darra, jo.
0: Ja, som du skulle ta, men det var ju typ lite skamväl. Det var som att dricka de här sportdrickorna, elektrolyterna.
1: Ja, det var just det.
0: Jag
1: det
0: tycker
1: lite
0: det bara
1: same.
0: Smakar gott. Jag brukar köpa den där blåa för att den är god och spännande.
1: Och det, alltså den där blåa, jag älskar den där blåa sportdrickan. Också den sportdrickan och alla dricker den i Krapula. Men det är så nice för att den är, när den är kall, det är det enda som går ner, vet du, när man är riktigt, riktigt törstig.
0: Mm, du gillar inte vatten?
1: Nej, jag hatar vatten. Vatten är ju fruktansvärt.
0: Är det för att det är tråkigt eller varför tycker du inte om vatten?
1: För jag vet inte, det kluckar i magen.
0: Ja, i magen börjar gluggli. Ah, men det är ju för att du har druckit 3 liter vatten före du får ut. Du har inte hunnit komma ut.
1: Det är fortfarande på skvalpar där, som i simhallen.
0: Plus allt annat som du har satt in i magen.
1: Sen har vi fått ett meddelande här. En Telfast allergimedicin, en Duakt, en Burana och en Somak. Jag antar att allt det här är mediciner.
0: Åh, det låter farligt när det blir en sån här kombo.
1: Vet inte vad levern tycker
0: inte sen en galja, för då kan ditt hjärta stanna och då dör du, Salé.
1: Men också, jag tycker det är roligt att man ska påfresta levern ännu mer med mediciner när man redan har påfrestat den med alkohol. Men tydligen funkar det här. Sen kom det också in, ägg är annars jättebra i Krabbis, massa ägg. Och det här är jätteintressant, för att min festman, han har gjort det här som kallas för 100-klubben.
0: 100-klubben.
1: Har du hört om det?
0: Är det nog att dricka en shot öl per 100 minut?
1: En gång i minuten i 100 minuter så ska du ta en shot med öl. Jag tror det var typ sammanlagt som en 12 öl kanske. Nu minns jag inte exakt.
0: Jag kan räkna kvickt. 4 centiliter gånger 100.
1: Ja.
0: Så det är ju 400. Så 400
1: ja, och sen
0: centiliter.
1: Så tar du dividerat.
0: Dividerat
1: med 0,33. Eller borde du bara ha tagit delat med 33? Du borde ha tagit det delat med 33.
0: Ja, vänta då, 400 matematik i radio. 400 dividerat med 33.
1: Ja.
0: 12,12.
1: Ja, sen 12.
0: Att dricka en 12 på 100
1: minuter, så
0: det är bra att människor har speciella hobbyer.
1: Men det är just det, för att grejen är det att om man klarar
0: det. Det kan ju vara roligt att dricka 12 öl.
1: Det är ju fruktansvärt, för att du hinner typ inte bli full, men du blir full i magen och pös i magen.
0: Men då måste man ju bli full om man dricker 12 öl på under 2 timmar.
1: Det är typ så i slutet blir du, vet du. Men det är sådär att fast du dricker jättesnabbt, så det är sådär att du kan hinna bara fylla dig själv, men alkoholen har inte hittat ännu.
0: Det är en sån här kurva som är lite massa.
1: Ja.
0: Pika,
1: men när min festman gjorde det här, så då fick han klarade det faktiskt. Men han fick tips av en som hade klarat det tidigare. Och han sa att innan du far dit, du får inte äta någonting på hela dagen. Det enda du får äta är kokta ägg.
0: Men var det inte den dagen som han vaknade på Jorvsen?

0: Varje dag när jag stiger upp så väntar jag ju bara på att få en ny orsak att fara till torget och bada i Havis Amanda.
1: Ja.
0: Och få Finland på kartan. Och nu har jag ju fått en till orsak för att göra det.
1: Är det sant? Men vad har varit orsaken senast? När, varit där, när var du på torget senast?
0: När Finland vann Lätke.
1: 2006. Nej, de vann ju, herregud, de vann ju.
0: Det var Lordi.
1: 2019?
0: Ja. Jag kommer inte ihåg, där är det.
1: Jag försöker tänka på när brukar man vara på torget 2006.
0: 2006 var ju Lordi.
1: Ja, men kanske 2019 faktiskt, jag tror det.
0: Ja, för sen var det 2011 också väl. För då ja. Gjorde den där ölen som var 6, hur mycket var 6-1, nu blir alla sura.
1: Ah,
0: var
1: Finland, 6-1, men
0: det var
1: nog, ja.
0: Vet du, vi vann massor.
1: Ja.
0: Då när det var Ilmavevi
1: ja.
0: Och då gjorde de ju öl. Så då får jag till torget.
1: Ja, men så du menar att du är så ofta på torget att du liksom har konstant en craving för att få dit på nytt då? För du har
0: jo,
1: varit
0: för att man blir ju stolt och nationalistisk när det händer något, vet du, fint åt Finland och det blir, vet du, damn.
1: Ja, ja.
0: Jag blir så, vet du, modersmålet sång börjar sjunga i mina öron.
1: Ja.
0: Jag hör Finlandia eka i min skala.
1: Mm.
0: Och nu har det hänt igen, för att det är 5 stycken bybor i Laos som har tappat bort sig i en grotta. Och det låter hemskt. Men de var och kröp i den här grottan och sen så började det regna och sen har de fastnat. Så det är sen det fotbollslaget i Thailand.
1: Ja.
0: Eller vad hände det? Ja. Men det här är ju Laos och då funderar man sig att vad har det att göra med Finland? De har nu hittat 5 av de här, 2 saknas ännu, men 5 av de här byborna har hittats inne i grottan.
1: Nej, de är finländare.
0: Nej, de är inte finländare. Men den som har hittat dem är en finländare.
1: Oh my god!
0: Pasi har varit och dykt.
1: Herregud, de där finländarna är ju överallt och dyka.
0: Jag vet, det var ju samma med de här Maldiverna, italienarna som tappade bort sig i grottan och dog.
1: Ja.
0: Också inte
1: där var
0: roligt.
1: Det ju, nej, men där var det också finländare.
0: Var det 2 stycken finländare som var där och dök?
1: Herregud.
0: Så det är helt otroligt. Jag tycker att det här är ju en ny exportvara. Vi kan ha isbrytare.
1: Jo.
0: Vi kan ha potentiella Eurovisionsvinnare.
1: Ja.
0: Bra ishockey.
1: Ja.
0: Och dykare.
1: Men vi vill ju ha liksom, alltså grejen är, det som jag tycker att krävs när man ska få fat i torget är ju en medalj eller en pokal och att man kan se det live.
0: Mm.
1: Så jag tänker just det här med dykningen.
0: Men jag såg dem, vet du, man, när man ser klipperna när de är glada och vet du, gråter av lycka för att nu är det ju roligare att leva än att dö.
1: Ja.
0: Så, det, så de är ganska
1: quote
0: glada.
1: My tidus
0: ja, det är ju roligare att leva än att dö.
1: Ja.
0: Så det där när man ser de här människorna glatt komma ut ur grottan så det är ju bättre.

0: än en pokal att se ett människoliv leva. Mm,
1: ja, och vad tänker du då om isbrytarna? Hur ska vi kunna få till torget? De får vi inte se video på. De har ingen pokal.
2: Man kunde installera en stor skärm. Ja, som
1: på isbrytarna där de ser på Netflix.

0: Vi funderar på att när vi ska få till torget.
1: Och fira
0: ja,
1: vår finska nationalitet och vara stolta ja. Över vårt land,
0: jo.
1: Vår tid.
0: Ja, nu börjar du sjunga den här låten.
1: Ja.
0: Det här du en gång föddes.
1: Ja.
0: Det här du fick ditt namn. Men Titus tydligen väcker upp sig själv varje morgon med tanken att oj, är det idag dagen jag ska få till torget?
1: Ja, får jag vara stolt över min nation idag?
0: Ja, och grejen är det med torget att man vill ju fara liksom torrille när det faktiskt är andra som far dit, annars är det ju inte så speciellt.
1: Så. Och då för mig har det blivit mer en sån där firande punkt av att vet du, Suomi mainittu.
0: Så du sitter själv på torget?
1: Överlag bara man nämner Finland så får ja. Du fara till torget. Då går vi ihop ja, det här att det Finland sant, ja. Har nämnts, nu går vi till torget.
0: För jag tror ju att man då behöver en, det behövs en livestream och så behövs det en pokal.
1: Just det, något fysiskt där liksom. På torget.
0: Ja, och Eurovision. Jag vet inte om Finland är bra i

0: andra sporter, men ifall de är, så då är det också så här, typ medalj eller pokal. Men något pris i alla fall, och det behövs lagas live. Och, för det var det, du nämnde också att vi ska vara så stolta över våra isbrytare och att det ska vara en orsak att få till torget.
1: Ja, också våra dykare, för att de har ju hittat otroligt många människor. Nu senast igår eller förrgår när det nu var, så var Mikko Paasi och hittade några laosister inne i en grotta.
0: De borde ändå få en pokal, tycker jag.
1: Absolut.
0: Vi förtjänar ju nog de här dykarna, så herregud, de har jobbat hårt de senaste veckorna.
1: Ja, jag förstår inte varför människor från första början går in i alla de här grottorna och sånt. Jag börjar bara tänka på Natty Patty-casen, det här i USA, när någon under Thanksgiving kröp in i en grotta och fastnade upp och ner rodet.
0: Ja.
1: Så varför kan vi inte bara hållas på jordytan? Vi är inga maskar senast när jag kollar.
0: Men det är det jag vill nu. Jag vill nu att vi hålls på jordytan.
1: Okay.
0: För jag vill att vi ska se till att isbrytarna ger oss en orsak att få till torget. För att jag tänkte så att, för isbrytare är alltså egentligen otroligt tråkigt. Du tycker säkert det mest fascinerande i hela världen, Titus.
1: Tycker du det är tråkigt? Varför tycker du det är tråkigt?
0: För det är en båt som bryter is, lol.
1: Hur sick är inte det?
0: Men det är just det, jag behöver att det ska vara mer sick än det. Men, för det ska locka mig. Så nu har jag ett förslag på en isbrytar sån här världsmästerskap.
1: Okay.
0: Men det ska inte vara bara isbrytare som bryter is. Utan du vet så här när man har sån här jättemuskliga män i kalsar som drar lastbilar.
1: Ja.
0: Ja. Så jag skulle vilja ha, vet du, sådana, men de drar isbrytare. Så de springer på isen och sen bryts den efter dem.
1: Ja, för att de drar fram den.
0: Ja.
1: Jag tänkte att det skulle vara en dragkamp mellan isbrytarna, vet du, sådär, när det är två starka personer som drar ett snöre.

0: Och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo. Eller växer det Tell hår? Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar växa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: hittills håller jag på att ta ett körkort för tillfälle.
1: Fille studiokörkort. Simonis körkort. Vanligt körkort.
0: Ja, otroligt mycket körkort för tillfället så är på tidens schema. Och en är ju då vanligt körkort. Du är ju, vad ska man säga, i senare laget att ta körkort.
1: Ja, 35 år är ju inte vanliga.
0: Nej, det är ju inte. De flesta tar ju, eller jag skulle vilja påstå att de flesta tar när de får ta. När åldern är inne.
1: Ja, att om du har speciell lov så då är det väl 17, medan 18 och alla kör genast när de har, alla kör in sin uppkörningen när man fyller 18.
0: Ja.
1: Så gör ju majoriteten nog.
0: Ja, och jag blev tänka på det för att idag ändrar lagen. Körkort för 17-åringar.
1: Ja.
0: Så idag träder det i kraft. Jag funderar, är det helt liksom från nu i liksom 0000? Antar jag. För grejen är det att nu får ju inte 17-åringar mer att köra efter 00, eller mellan 00 och 05.
1: Då får inte köra på natten?
0: Nej, det får de inte.
1: Aha, men tänk om de har nattskift.
0: De får inte ha nattskift, tydligen. Helt klart.
1: Men kanske inte en 17-åring jobbar otroligt mycket år om. Bara på sommaren.
0: Men sen vill jag också fundera, får man ha nattskift om man är underårig?
1: Nu måste man väl få... Ja, bra fråga.
0: Jag har ingen aning. Det kan också hända att det finns något att du måste vara 18 för

0: registreringsskylt för minderåriga.
1: Hur ser den ut?
0: Ingen aning.
1: Är det nollo?
0: Ja, alltså jag hoppas att den är nollo. Men vad skulle du önska? Hur ska den se ut?
1: Hur den blir så nollo som möjligt.
0: Ja.
1: Jag tycker ju de är jätteroliga, de här EPA-traktor-trianglarna.
0: Men den borde vara ännu löjligare.
1: Jag vet, kan det bli mer löjligt?
0: Det borde vara sådär, vet du, typ så här, vet du, moln och en glad sol.
1: Den skulle ha en sån en egen, vad heter det, en egen jingle som glassbilen.
0: Ja!
1: Så att när du framkör, du vet att den är 17 år, en egen sirén.
0: Det är jättebra. Faktiskt, jag vill ju ha den här tuten, den här berömda tuten från Dukes of Hazzard, eller det är i alla fall det jag kopplade ihop det med. Den är, den skriver alltså en tut när jag klickar på tuten. Men,
1: får man modda sin tuta?
0: Ja, det får man väl nog göra.
1: Okej, okay. Det finns inte någon lag på hur den tuten ska låta.
0: Det kan hända, kanske man får ha, vet du, en extra. Finland har ändå ganska mycket lagar på det där. Men jag tycker ändå sådär att det borde, jag glassbilar, men det borde vara gamla glassbilens melodi.
1: Aj. Tididididin, tididididin, tididididin, tididididin.

0: igår var jag och körde bil på Fake Simulator Halkbanan. Och det var ju ganska spännande, men inte lika spännande som jag tror att det skulle vara att få köra det på riktigt. Så jag funderar att har utbildningen blivit sämre? För när jag var 18, alla fyllde 18 runt mig, då ska få köra kort, då fick de köra till en riktig halkbana.
1: Jo, jag funderar också, varför är inte du på en riktig halkbana?
0: Jag vet inte varför det har blivit så, men tydligen har det blivit så.
1: Men för du
0: känner ju inte alls den här, vet du, när det slider och sotar iväg när du kör.
1: Ja.
0: Du känner inte det här hur bilen tappar kontrollen, och ska man inte trycka in konan då? Man ska inte bromsa, för då låser du hjulen. Nej, men inte låser man hjulen, för man har ju ABS-bromsar. Vad ska man göra? Jag kommer inte ihåg vad man ska göra. Det är något som man ska göra om du håller på att slira. Du får absolut inte bromsa, för då börjar du låsa.
1: Ja, sen det sista du ska göra, både med om det liksom, ingen känner när, men om hjulen inte tar fäste liksom. Det kan vara vattenplaning eller det kan vara halt.
0: Ja.
1: Det som du aldrig ska göra är svänga ratten.
0: Ja, just det.
1: Det är ju det värsta man kan göra, för sen när det tar fäste, så då kommer du
0: så
1: att
0: flyga i diken.

0: väg.
1: Du ska hålla ratten, vet du, dit du är på väg.
0: Det här som det hemska när de inte ännu hade byggt motorväg från Kyrkslätt till, eller från Esbo genom Kyrkslätt. När 51 inte ännu var motorväg.
1: Nä.
0: Så finns det i Kyrkslätt ett ställe som heter Tols, och där var det en tjej som skulle svänga av, vet du, ja, i vänster, svänga över filen.
1: Ja.
0: Och hon hade svängt hjulen redan, och sen kom en bil och krockade henne i baken, så hon rullade in på motgående fil och så kom en lastbil och körde på henne.
1: Ja. Men det just
0: så man skulle
1: det
0: aldrig svänga sina hjul före du på riktigt kurvar.
1: Ja, och just det där om det är halt och sånt. Men alltså, jag vet inte, grejen är det att jag hatar ju framhjulsdrivna bilar när det är halt.
0: Du vill ha Bemmin.
1: Ja, det vill jag på riktigt. Alltså för att jag har liksom, jag är så mycket bättre på att hantera det hala med en bakhjulsdriven bil än en framhjulsdriven bil.
0: Är det så att när du kör i Kari så har du såna avklippta ledarhandskar med ett hål där på mitten och framsidan, kör med tandpetare i munnen och
1: ja,
0: kruisar omkring?

0: Vi har spekulerat kring bilar för att jag håller på att ta körkort. Och Emelie nämnde att du vill byta ditt tutljud.
1: Ja, jag skulle vilja ha det där.
0: Nej. Just det. Och då hade ju skickats in på WhatsApp där du också kan höra av dig. 044-7800-180. Sebastian skriver att... Vart får jag nu? Nu är jag inte på WhatsApp. Nu får jag någon helt annanstans. Och nu laddar WhatsApp.
1: Okej, ska jag berätta vad Sebastian skriver?
0: Kan du berätta vad Sebastian skriver?
1: Sebastian skrev att tror inte man får byta tuta. Jag fick skit när jag hade en tågtuta på traktorn. Den let, dock så let den mer än 10 gånger högre än biltutan.
0: Det där är som båttutor.
1: Och man ska ha en båttuta

0: på bilen.
1: Mm-hmm. Oh. Du måste typ ha en släpvagn säkert för generatorn och struten och trumpeten och allt.
0: Men vet du vad? Det är kruis. Mm-hmm. Fattar du kruisar omkring? Vet du din kruisbil och så har du släpvagn med båttutan.
1: Då ska mina magringar vibrera extra hårt.
0: Sen fick vi också in ett meddelande av Jesse. Ja, just det, att Elon Musks lilla bilmärke, så de har ju valbart ut.
1: Aha.
0: Men tydligen också direkt efter ett normalt ljud. Samma med att låsa bilen kan få en get och skrika.
1: Alltså vänta, så att det kommer först ett typ, om du har en fisa är det först.
0: Ja.
1: Och sen är det
0: tätt. Ja, tydligen.
1: Eller...
0: ja, för det skulle man ha.
1: Ja. Det är så när man spelar...
0: Också, vem reagerar? Om du vill säga sådär, du är i en situation där någon gör någonting jättemycket fel i trafiken. Och sen ska man
1: det är ju exakt så när man spelar GTA 1 och tryckte på caps lock. Då fjärta och rapa han.

0: Vi har pratat en hel del om körkort och grejer här. För Tils håller på att ta körkort. Och plus att idag ändrar ju lagen för 17-åringar som tar och har körkort.
1: Inget körande nattetid.
0: Nej, och sen så funderar, eller Titus sa att, men vad händer då om man har nattskift?
1: Mm.
0: Att hur ska man få att jobba? Och sen så funderar jag med, får underåriga jobba nattskift? Beata två skriver i alla fall i Arena-chatten att vi ska se, vart får det? Där, att i alla fall om man är under 15 år så då måste man jobba mellan 8 och 20. Men man kan på något vis fixa det så det är mellan 6 och 22. Men nu har jag ju gått till vår goda vän ChatGPT.
1: AI overview och ChatGPT.
0: AI overview, det tog jag så mycket röv, men säkert ChatGPT också. Men då har jag frågat, får man jobba nattskift i Finland om man är under 18 år gammal? Men det står att ja, men det finns tydliga begränsningar. För ungdomar mellan 15 och 17 år gäller i Finland normalt att arbetet ska förläggas mellan klockan 6 och klockan 22.00. Därför får man i regel inte arbeta nattskift som fortsätter efter 22. Men sen är ju då... Sen är det ju då jättedåligt att de har inte skrivit någonting, eller ChatGPT har inte meddelat någonting om vad händer om man är mellan 17 och 18 år. Utan jag har bara fått infon om 15 till 17 år.
1: Men man är ju egentligen ett barn, tycker jag, ändå tills man är 18.
0: Eller man är ju tonåring.
1: Så nu skulle egentligen vara ganska hemskt om man skulle måste jobba året om mellan, eller jag menar i den åldern, och ännu att ha nattskift.
0: Ja.
1: Det är ju det värsta som finns.
0: Man ska jobba året om när man är 17 och har nattskift.
1: Hela tiden, 24-7.
0: Ja, det går ju jättebra, för jag tror ju att det fortfarande sitter i den där lagen att du måste gå en utbildning från andra stadie. Så jag vet inte om du hinner.
1: Måste man gå i skola tills man är 18?
0: Ja, eller tills du är färdig från andra stadie.
1: När har det hänt?
0: Kanske för typ 4-5 år sedan.
1: Oh my god, när jag var ung så var det bara 16 år och sen kan du göra vad du vill.
0: Ja, ja, men det var väl det att de ville liksom få slut på sådana som dig.
1: Just det.
0: Att det inte ska kunna gå så.
1: För dagdrivarna.
0: De har sitt på dig att hur det gick. Liksom,
1: slashasarna skulle bort.
0: Ja, de skulle måste få en utbildning.
1: Ja.
0: Men det har väl också lett till att det är ganska många som går, vet du, så här, typ, vad heter folkhögskola. Och det är ju ett år. Men sen är man så att, okej, men jag går ett år musik på folkhögskolan. Ja, men just det, nu borde jag egentligen få till typ gymnasiet. Nej, nej, jag går ett år musikal. Sen går jag ett år...
1: Keramik.
0: Ja.

0: Vi har pratat körkort nu för att Titus håller på att ta körkort. Och som du sa, inte bara körkort i bilen utan också körkort här i studion för tillfället.
1: Ja, YLE-studio-körkort, bilkörkort. Och sen är det ju en evig process i mitt liv att någon gång få det här symaskinskörkortet.
0: Ja, ja, det ska vi också kämpa för.
1: Men ska man börja sy?
0: alla möjliga körkort behöver du. Och du har gått en hel del körlektioner, du känner inte riktigt färdig, du känner inte att du riktigt kan.
1: Nej, och jag har ju redan bokat min inkörning, uppkörning, insi, vad den
0: ja,
1: heter.
0: Du har gjort det?
1: Ja.
0: När är det?
1: 9/6. Tisdag om, vänta nu, vad är det? 29. Så då kommer jag komma till jobbet på onsdag med ett körkort kanske. Det är om, inte nästa vecka, men sen nästa vecka.
0: Herregud.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte, jag känner mig orolig för dig, måste jag nog säga.
1: Jag känner mig också orolig för mig.
0: Vad är liksom sådär, att, vad känner du att du inte kan ännu?
1: Alltså det som kanske går lite knaggligt ännu är att jag behöver inte titta på växelspaken mer när jag växlar, så det är okay, nice.
0: Ja.
1: Det börjar gå lite sådär i muskelminne, men det är nu lite svårt att, det är lätt att växla upp,
0: ja,
1: men svårare att växla ner. Och jag har inte helt förstått det här med att motorbromsa, det är väl att växla neråt och då, och inte ha koran i, utan släppa koran så att...
0: Ja, eller redan, speciellt om du släpper den långsamt, så då, annars kan det bli ganska knyckigt.
1: Aha,
0: ja,
1: just det.
0: Men det är jättebra. När jag var på sån där, vad heter det, typ ekonomisk körning.
1: Ja, man ska vara en ekologisk, ekonomisk och ansvarsfull socialförare.
0: Ja, social kanske står också.
1: Det var något sånt.
0: Men när jag var på sån där, det var då typ 2 år efter jag tog körkort, så skulle man fara på sån där, att de skulle bedöma hur ekonomiskt man kör. Så då kommer de klaga på en, om man inte motorbromsar.
1: Aha.
0: För det är så mycket bättre.
1: Och de kan märka om man gör det.
0: Ja.
1: Oh, usch.
0: Ja, sen om du hackar också då, vet du, på uppkörningen och du försöker göra en motorbromsning och sen så är det så här, och sen så vet du, alla flyger bak i bilen, så då kommer inte heller gå jättebra. Men vad kommer, om du nu skulle ta uppkörningen idag, vad skulle de underkänna dig på?
1: Jag tror att det skulle vara det att accelerera när jag kör in på motorväg, för att jag hinner inte accelerera tillräckligt snabbt.
0: Du backar.
1: Nej, jag kör in i alla lastbilar.

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Jag fick den dummaste tanken igår innan jag skulle sova. Och jag var så här att herregud, vi måste gå igenom det här idag.
1: Vad tänkte du på?
0: Jag tänkte på vad heter han? Reidar Vasenius.
1: Ja!
0: Ja, du vet vem det är.
1: Ja, absolut. Mm. Han har haft en sån här rolig hobby, eller kanske han ännu har det. Mm. Kanske, jag vet inte om det är en hobby eller om han har hittat på det, men det heter Aivobik. Ja. Så det är som aerobik, men Aivobik är för hjärnan.
0: Nä.
1: Så du räknar så där på konstiga sätt så 1, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 5.
0: Vad gör han det här?
1: Jag sätter på någon sån här TED-talk.
0: Oh my god.
1: TED-talk i Helsingfors.
0: Herregud.
1: Och sen har han ju VR-rösten.
0: Jo, han är inte bara VR-rösten, han är också röst för flera abonnemang.
1: Ah, ja, så, sant.
0: En kontakt med numret du har valt få sig.
1: Mm, och jag har förstått att han är en av the founding fathers av Arkadas medialinje.
0: Är det sant?
1: Så big up Reidar Vasenius, tack ska du ha för min utbildning.
0: Oj. Oj, det är ganska horiga.
1: Så tack vare Reidar fick jag studera.
0: Gud, vilken man ändå.
1: Mm, han har åstadkommit grejer.
0: Jo, faktiskt. Jag tänker att om ändå så här, bor man i Finland så har man ju liksom stött på hans röst. Jag tror att det går inte att undgå.
1: Nej.
0: För just att antingen är det i tåg eller så är det i telefonen.
1: Mm.
0: Men han ploppade upp i mitt huvud igår.
1: För är resten av dina drömmar också nu för tiden?
0: Jag vet inte, han är tydligen alltid lite närvarande. Men för att innan jag gick och la mig igår så var jag sådär att åh, yes! När jag kör till jobbet imorgon ska jag lyssna på min release radar. Och så var jag sådär release radar. Så då får jag tänka, tänk om Reidar Vasenius. Han, istället för att jag lyssnar på ny musik då, så skulle det vara han som antingen uppträder med den, eller så är det han som läser upp vilka nya låtar som har kommit. Och vet du vad, jag hatar inte den.
1: Det är kanske så att han skulle läsa upp artister och sångnamn.
0: Ja.
1: Jag tänkte det var så långt att det är han som har uppfunnit radarn, vet du. Storbritannien började ju använda den i andra världskriget, så det är kanske Reidar som är
0: bakom the radar. Men sen vill jag också tänka på det finns den här ena gamla goa bangern som heter Reidar Love. Reidar Love.
1: Reidar Love.
0: Och tänk också sådär, det finns den här som många nördar in sig på, som helt säkert är någonting som du håller på med på din fritid. Flight radar.
1: Flight radar.
0: Istället för att man ser flygarna komma in till stationen eller till flygplatsen, så då är det en hand som bara meddelar nästa. London.
1: De borde ju byta om rösten, det där and when seatbelts fasten your seatbelts.
0: Det är radar.
1: Det borde ju vara radar.
0: Då är det en riktig flight radar.

0: på stugan i helgen, vilket delvis ledde till att jag inte kunde se på semifinalen i hockey, för att man har ju inte TV och sen finns det ju inte på arenan.
1: Mm. Ja, jag var ute och festade så jag kunde inte se det för.
0: För att du...
1: Det var lördag kväll.
0: Det var lördag kväll, ja. Så man måste ju vara någon annanstans. Mm. Men så är det ju. Och på söndag igår så då var det finalmatch, då var jag hemma men så hade jag inte kopplat TVn och whatever, bla bla bla. Men det är ju... Jag ville prata lite om det här med att vara på stugan. Det var första gången jag var för i år.
1: Mm.
0: Och varje gång jag är på stugan, speciellt den första gången, så tänker jag att varför är något annat liv värt att leva? Alltså det blir så uppenbart för mig att man mår så mycket bättre när, det är ju såklart för att man är ledig från jobbet, men också det där att så mycket av ens dag går åt till livsuppehållande åtgärder. Och jag vill lite förklara det här.
1: Ja.
0: För att när man lever liksom ett vanligt bekvämt liv, det här har inte så mycket att göra med landsbygdsstad, det har att göra med liksom rinnande vatten och el.
1: Mm.
0: När man har liksom ett bekvämt liv som de allra flesta människor har, med rinnande vatten och el och sådana grejer, så då har man ju, det frigör ju tid för människan att göra ganska mycket annat. Mm. Alltså så här, hålla på med, vad ska jag ha för hobby, vad ska jag göra efter jobbet idag, lalalala. Speciellt om man inte har barn, man har inte så här jättemycket nödvändigtvis att göra varje dag. Men sen när man är på stugan så är det så pass mycket över ett dag som måste gå åt till, alltså att bara hålla sig liv. Hämta vatten, pumpa elda bastu om du vill tvätta dig, fixa unna, fixa ved, kluva. Det är liksom så mycket över det. Matlagningen tar längre, allting tar liksom längre. Och då är det som att allt det där att man får fokusera på någon sak att göra, det frigör som min hjärna från att behöva tänka på problem. Alltså det är som att jag är tillräckligt busy med någonting så här praktiskt så att jag inte behöver fundera på sådär, är jag lycklig idag?
1: Jag gör ju inte de där sakerna när jag är på stugan.
0: Nej,
1: jag gör faktiskt ingenting. Alltså jag tar ju bara lugnt, någon annan får göra de där sakerna.
0: Okay,
1: alltså jag, så man kan grilla, men då är också att det går inte så långsammare än att laga mat hemma.
0: Nej, det är ju klart att när man, ibland kan man ju vara så, när man är i ett sällskap eller med andra så behöver man inte själv göra det. Men förstår du den här känslan av att, så att när man gör någonting så behöver man inte fundera så mycket på annat. Alltså det är som skönt att du nästan distraherar sig själv från sitt eget huvud. Och jag har den här insikten varje gång jag får till stugan efter den här vintern av att ha typ så här, suttit inne och fundera på mig själv. Så här, jag behöver inte fundera på någonting för jag måste kluva ved.
1: Nej, alltså jag kan nog inte alls, jag kan inte relatera för att jag vet inte den känslan. Jag vet bara om att det är känt att vara på stugan för att det är så där man hör typ inte vägar.
0: Nej, det är alltid
1: det. Det är bara att det är tyst, man hör bara naturljud.
0: Ja,
1: men
0: för sig.
1: Men ja, inte liksom, jag gör ju typ som sagt ingenting på stugan så det är svårt att...
0: Det är också skönt. Men jag har funderat på vad lösningen ska vara. För att det räcker ju inte att flytta till landet för där finns ju el och vatten.
1: Mm.
0: Så är liksom lösningen att börja dra ut stöpseln i olika apparater hemma och börja göra saker långsammare. För det känns inte så här, det känns ju bara frustrerande, idiotiskt, dumt.
1: Ja.
0: Man vill ju att det ska kännas som att det enda alternativet jag har är att göra det den här sättet. Typ det här att duschen, om jag går i duschen så tar det 10 minuter.
1: Mm.
0: Medan om jag ska tvätta mig när jag är på stugan så tar det ju alltså 1,5 timme.
1: Okej.
0: Okay. Man måste ju elda bastun för att få vattnet varmt och sen kanske man vill gå lite i bastun, lite simma och sådär. Så den tajtaste versionen tänker jag att det är ungefär 1,5 timme. Och kan man få ner det till 1 timme om man vill köra lite ljummet vatten?
1: Jag värmer ju inte vatten.
0: Du bara kör det kallt.
1: Ja, alltså jag tar med skopa från havet eller från kön eller vad man är.
0: Ja, det var ju då 9 grader i vattnet i
1: helgen. Ja. Det tycker det går ganska bra ändå, för det är sådär att om man far i vattnet så då är det ju jättekallt för det omringar en.
0: Ja.
1: Men annars är det ju bara lite så splash.
0: Ja, liksom. Men du kan inte hjälpa mig med mitt dilemma då.
1: Nej,
0: hur ska jag få liksom mer av den här stugkänslan in i vardagen?
1: Jag har ingen aning faktiskt. Nej. Chilla.
0: Men det är ju det, jag vill inte chilla för då måste jag tänka. Jag vill göra någonting och det ska kännas liksom sådär. Men kanske det blir då att jag får börja diska för hand, men det finns ju inget värre än att diska för hand när man är hemma.
1: Ja.
0: Men att diska för hand när man är på stugan. Mindfulness.
1: Ja.
0: Alltså åter. Jag ska fundera. Kanske problemet är mitt huvud, jag ska lösa det.
1: Jag tror det.

0: Igår vann Finland ishockey-VM för herrar. Grattis, bra jobbat, bäst i världen är vi.
1: Hurra, hurra, hurra.
0: Hurra, och vi har ju också finlandssvenskar med i laget, bland annat Anton Lundell som spelar riktigt, riktigt fint. Och han spelade ju då också igår, och han har gett en kommentar till Ylesporten. Och där nämner han speciellt VM 2011. Vi kan ta och lyssna på Antons reflektioner efter vinsten.
2: Anton Lundell, världsmästare, hur låter det?
3: Låter bra, låter riktigt bra. Det känns ganska otroligt just nu att man har växt upp och kollat på 2011. 19 var Finland också, men 2011 var på något som man var rätt ung och följde med turneringen hemifrån och bara drömde om att man får vara i den situationen en dag. Och idag var vi på förlängning efter en sommar, så här tuff match, så känns otroligt, och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
0: 2011 alltså nämner han, och då måste jag kolla upp att hur gammal är Anton. Anton var 9 år 2011, och det här var ju då en stor inspiration för honom som ledde till att han var så här, att nu ska jag, vet du, satsa på att vinna VM. Och då tänker jag att om man har en 9-åring hemma, så kanske det är det här VM som för dem blir det avgörande. Alltså när de intervjuas, när de har vunnit hockey-VM.
1: Jag minns 2026, då jag satt hemma och tittade.
0: 2026. Är du nu 9 eller är du 35 som drömmer om en karriär inom hockey?
1: Jag tror min karriär i hockey har tagit slut länge sedan. Jag vet inte om det någonsin börjar.
0: Men jag tänker så mycket på det där, för det är ju klart att man har de här stunderna man minns. Alltså vissa matcher man vinner, finaler man har sett också som barn. Jag hade ju här en fotismatch för senaste gången, det var så 4 år sedan måste det bli, när det var fotis-VM för herrar. Som grannpojken i lägenheten bredvid grät så mycket när Tyskland, grannen var halvtysk, när Tyskland förlorade, så tänkte jag, där krossades hans dröm, hans stora fotisdröm. Liksom, han skulle kunna se det här mästerskapet som han skulle minnas, men sen grät han istället hela kvällen.
4: Men hörde du då när han jublade när det året som Finland förlorade mot Tyskland i ishockey-VM?
1: Det, har vi gjort det?
4: Ja, för några år sedan så då Tyskland, det var Tyskland som jag sa här tidigare, att kom konstigt långt som man ingen fattade.
1: Det brukar ju inte vara ett
4: hockeylag. Jag tror det var så att de slog ut Finland.
0: Tyskland var det året Norge, liksom, som Norge gör. Ja. Men jag tycker det är kul det här med liksom att man minns de här vissa specifika, och de fungerar så här som inspiration. Delvis tror jag ju inte att så många 9-åringar har fått vaka för att se den matchen igår. Men har väl lite tidigt någon händelse, det kan ju också vara Eurovision eller liknande, men någonting som man minns som så här, det här var dess första stora där det gick bra för Finland, och man minns det som barn.
1: Jag kommer alltid ihåg när jag var typ 6 eller 7 år på Svenska Teatern och såg My Fair Lady.

0: Finland är världsmästare i hockey. Herrarna vann igår mot Schweiz 1-0 på förlängning.
1: Nu är pojken i bastun. Pojken har kommit hem nu.
0: Otroligt. Jag missade vinnarstunden, vilket jag antar att Tito Soimi Likasjö också gjorde. Mm.
1: Ja, det var så. Alltså jag blev så sur på att man måste jobba morgon igår speciellt. För att jag började titta på ishockey. Oh my god, det är nog sist. Det var så hårt. Och det är så här, pang, pang, passa, passa, pang, pang, pang. Och det blev det mål, var det ens pucken? Och sen, oh my god, det är mål! Det är jättesist. Ja, och sen istället så måste jag krypa i säng för att du måste stiga upp just.
2: Alltså jag tror hur många som är antingen fulla på jobbet idag eller sjukskrivna.
0: Eller bara skit trötta. Alltså jag tror det måste vara majoriteten av de som har tittat.
2: Jo, men det tänker jag, det är ändå fine. Men jag tror att det är literally många som är liksom har varit
0: på jobbet.
2: Ja, alltså de har farit liksom torrilla och sen rakt på jobb.
1: Ja, jag glömde, jag ska göra distans idag.
0: Men jag såg inte matchen, men jag nåddes ändå av vinnarbudet. Det räckte alltså att sova med fönstret öppet när man bor i Helsingfors. Jag har själv legat liksom och sovit och sen började höra en del och tänkt att nu vann vi nog. Mm. Men det är tur att andra också har lyckats få det här på video eller på ljudinspelning. Vi ska lyssna på hur det lät i Helsingfors. Här är alltså någon som har filmat ut genom öppet fönster.
1: Det är måste vara målet.
0: Jag kan varna också att det kommer fyrverkerier ifall man är rädd för sånt.

0: det blir som att bli en europeisk stad plötsligt.
1: Att det känns europeiskt.
0: Ja.
1: Jag har vi fyrverkerierna. Alltså snabbt har ju folk, vi är ju på 30 sekunder från vinnarmålet.
0: Ja.
1: Man har hittat i bilen och man har hittat till fyrverkerierna. Och det ledde inte riktigt så här bra där var jag var. Men Kristoffer Ignatius, han har filmat det här ut från sitt fönster. Han bor väldigt centralt i Helsingfors. Mm. Nu börjar man.
0: Han bor i Jorvas, tänk att det här är Jorvas.
1: Bara ju.
0: Det bor 400 människor där, så det är mycket ljud.
1: Och den här riktigt slutet så kommer vi höra såna tjejer springer. Och sen ska vi lyssna på vad de ropar. Springer folk. För det är alltså det från att Konstellen nu skjuter vinnarmålet. Så det här klippet är ungefär en minut långt. Och under det klippet så ser man alltså att folk har tömt den här baren som ligger nära. Det är ju därifrån det här största ljudet kommer.
2: Ja.
1: Tömt baren, springer till bilar som står parkerade överallt. Börjar springa mot torget. Så de ska inte missa en sekund av det här torget. Folk bara springer längs med gatan.
2: Ja.
1: Otroligt att vi kan, helt som du vill säga, vara lite europeiska.
0: Ja, alltså en stad i Finland är ju dödare än något dött. Jag menar Helsingfors är dött, men sen om du åker till en annan stad, då säger du hur dött det är.
1: Ja.
0: Så du säger ju aldrig människor, så det låter ju som att vi är något, äntligen.
1: Absolut. Och den här känslan vill jag att vi ska hålla med oss idag. Vi kan vara bäst i världen på någonting.
2: Mm.
1: Sen kanske inte motstånd är fler än ungefär 10 halvvettiga länder på hockey, men av dem är vi bäst.
3: Mr. International, Shaco.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Jag var på stugan i helgen och funderade en hel del på hur man kan få liksom mer av stämningen på stugan till ens riktiga liv. Och den stämningen jag uppskattar är alltså den att man måste liksom fokusera på att hålla sig i liv och att allting går liksom långsammare. Ska man tvätta sig så tar det en stund, man måste värma bastun och man vill ha varmt vatten och allt sånt som hemma går väldigt snabbt. Så jag pratade mycket med min sambo, jag var med honom till stugan. Och vi pratade mycket om friction maxing den här helgen. Mm. Vi är bekant med friction maxing.
1: Ja.
0: Det är det här att man ska liksom göra saker lite svårare, för att vi har ett överbekvämt samhälle, så vi ska liksom försvåra saker, och det här ska då ha en positiv inverkan på, I don't know, ens mentala hälsa.
1: Mm.
0: I guess. Till exempel typ att läsa en svår bok. Alltså inte bara läsa en bok, utan det ska också bara vara svår och inte vara ens jättekiva.
1: Ja.
0: Alltså bara träna ens hjärna att hitta dopamin på andra sätt.
1: Mm. Brott och straff är ju ett jättebra tips om någon vill.
0: Det har varit mycket av de här gamla ryska som folk tipsar om, ja, när det gäller friction maxing. Också James Joyce verkar folk tipsa mycket om man vill friction maxa litterärt. Men då har vi funderat mycket på vad just definitionen av friction maxa är. Alltså vad räknas som friction maxing och vad räknas inte som friction maxing. Och jag tänker att här, Emily, kanske du kan hjälpa. Mm. För att då, när vi var till stugan nu helgen, så var det 9 grader i havet.
1: Ja.
0: Och jag doppade mig i samband med bastun. Och min sambo doppade inte mig. Och då satt vi
1: doppa
0: i bastun.
1: Doppade
0: inte sig.
1: Nej.
0: Jag doppade inte mig heller. Då skulle det bli krig.
1: Mm.
0: Men då diskuterade vi det här. Att doppa sig kallt vatten, alltså kallbad.
1: Mm.
0: Är det friction maxing eller är det bara viljestyrka? Och vad är skillnaden egentligen? För han sa att det är ju inte friction maxing, för att man får ju direkt egentligen en tillfredsställelse. Alltså,
1: ja,
0: det är ju så snabbt efteråt som du bara, det är ju egentligen någonting som ger dig dopamin. Det är ju bara viljestyrka att komma över den där tröskeln.
1: Jag skulle säga att det är friction maxing om du far i vattnet för att just tvätta dig. Alltså, vet du har typ...
0: Jag inte värmer bastuvatten.
1: Ja, du har liksom typ, vet du, shampoonera hår eller någonting, och så vill du ha bort det. Så då, om du far i havet för det, så då tycker jag det. Men om det bara är för att doppa sig, för då är det ju skönt egentligen.
0: Ja, men det är exakt det jag menar. Ja. Det var det han argumenterade. Att du tycker ju det är nice.
1: Mm.
0: Eller liksom, det finns ju, gör det jättetungt först att gå in och du måste liksom psyka dig själv.
1: Mm.
0: Men det är en så kort grej, och sen, det liksom kan inte räknas i kategorin friction maxing.
1: Nej.
0: Men att tvätta sig i havet,
1: ja,
0: beroende på liksom vad man har för produkter och sånt, så kan det ju också räknas som friction maxing för Östersjön.

0: yritys. Extreme.
1: Jag håller på att ta bilkörkort som många kanske har hört och som ni kanske har hört många gånger. Och då har jag fått köra med min egna bil som jag har, som min bror lär mig att köra med.
2: Som du har haft i jättemånga år men aldrig haft körkort?
1: Jo, alla vet! Jag köpte 2020 och det har tagit bara 6 år för mig att ta körkort.
3: Ja, nu är du väldigt nära, du är på tröskeln.
2: Alltså jag tycker mest det är galet sådär att äga en bil och inte ha körkort, för att det är ändå ganska mycket pengar man sätter på så här, typ försäkring, bilskatt, hålla bilen i skick. Men det är bra, bättre sent än aldrig kan man väl kanske nästan säga.
1: Men det är ju så att Ellen, min sambo, har körkort, så hon har ju kunnat köra runt mig. Så alltid om jag vill fara till Bauhaus eller något sånt, eller annan järnaffär, så är det hon som måste köra mig. Men det värsta har ju varit det att då har hon inte lika långt tålamod som jag. Jag vill ju gå runt där och fundera och titta på saker.
2: Ja. Hon kan bara köra iväg och lämna dig där.
1: Ja, och hon blir trött efter en timme.
2: Ja.
1: Jag vill vara där i 3 timmar och titta på grejer.
3: En timme?
1: Ja.
3: I järnaffären?
1: Ja.
3: Fruktansvärt.
1: Den är ganska stor. Oh. Jättestor.
3: Jag vet, den är otrevlig.
1: Det är många hyllor man måste gå igenom och fundera på projekt. Och det enda sättet du kan fundera på det är när du håller i den där produkten och förstår hur den fungerar och hur du kan implementera den i ditt egna projekt.
3: Och det enda sättet du kan ta dig dit är när du har körkort och en egen bil.
1: Ja.
3: Och det är dit du är på väg.
1: För att Finlands stadsplanering är sån som den är, så bilbunden.
3: Ja, speciellt när det kommer till järnaffärer. De kan man inte placera i köpcentrum. Men du är nära körkort nu.
1: Ja, jag är jättenära körkort. Är det en tisdag idag? Det är tisdag idag. Oh my god, om exakt en vecka. Om en vecka och 4 timmar kommer jag sitta i Esbo i en bil.
3: Är det sant?
1: I min bil säkert då. Jag måste köra upp med min egna bil. Ja, så måste det vara.
2: Alltså, om du har tagit körkort liksom utanför en bilskola, så då kör du väl upp med egen bil. Men
1: okay, nice.
2: Med den bilen du har kört med.
1: Ja, den som jag har blivit van med.
2: Ja, men om du har tagit via bilskola, så då är det bilskolans bil.
1: Okej, okay, nice. Ja, nej, för det är vissa timmar, jag har tagit med min egna bil, så kör jag med min egna bil. Men nu måste jag köra vissa timmar med bilskolans bil. 2 stycken timmar. Som en del av det här RTK-risken, hitta risker i
3: trafiken.
1: Ja, så heter det, just det. Så de timmarna måste man köra med bilskolan, och det betyder att jag måste köra med bilskolans bil idag, och jag har ju bara kört med min egna bil.
2: Jättebra för dig faktiskt.
1: Men är det svårt att köra en annan bil? För jag kommer ihåg att den där simulatorn som jag har kört med nu 2 gånger, så där stöger jag hela tiden.
3: Den heter konstig. Kärringstoppar, men heter det inte alls motorstoppar.
1: Ja.
2: Av min erfarenhet så skulle jag säga att det är ganska så här ny bil som ny bil. Och sen mittemellan bil som mittemellan bil, gammal bil som gammal bil. Men gammal bil är alltid typ svårast att växla med. Ja. Mittemellan bil, de kan ha lite olika så här med liksom gas och koppling och broms och allting. Liksom. Och det är lite olika, att vet du hur mycket ska du röra pedalen för att det ska komma ner.
1: Och hur är det med min, vad ska du placera min bil som är från 2011?
2: Den är mittenbil.
1: Mittenbil, okej. Så då kommer det säkert vara nyare, så det kommer vara lättare.
2: Bilskolan kommer ha en jätteny bil, så det som du kommer göra är antagligen att i misstag tvärnita, för att du är van att trycka in bromspedalen lite mer än vad du behöver göra på en nyare bil. Sen kan det hända att du gasar iväg lite för hårt. Men du kommer ha jättelätt att växla.
3: Alltså min uppfattning, jag har en bil från 2012, så ganska lik Titus bil, och att köra bilar som är nyare är i princip alltid lättare. Alltså din utmaning kommer inte komma i det att den bilen på något sätt kommer vara svår. Det kommer handla om att du ska förstå touchen och hur den touchen skiljer sig från din bilstouch. Men det kanske du fattar på 5 minuter. Alltså

0: antagligen.
1: Fast jag bara har kört i, vad är det nu, 26 timmar.
2: Fem timmar kanske.
0: Fem timmar? Ja. Men Tidus kör ju inte alltså, regelbundet sin egen bil. Han kör ju den bara ibland när han har timme. Så att han har inte lika...
2: Just det där att han har så mycket saker att fundera på. Så jag tror att faktiskt det där att speciellt om bromspedalen, vilket jag skulle tro att är mycket känsligare på bilskolans bil. Så då kommer du nog i misstag sådär att vet du, ha bilskolläraren spanna i rutan några gånger.
0: Men du kan ju också fråga... Du kan ju också fråga din bilskollärare hur beter den här bilen sig? Och sen kan du känna efter lite och sen kommer det gå riktigt fint. Jag tror inte att du behöver oroa dig.
1: Men det kommer vara annorlunda alltså. Mm. Är det jätteannorlunda eller tror ni jag klarar
2: vet du,
1: det?
2: Det är sådär som när du byter partner, vet du. Alla känns lite olika på insidan och utsidan.

0: jag ska ta körkort och det betyder att om jag om en vecka ska jag ha min uppkörning. Heter det uppkörning?
1: Mm. Ja.
0: Så uppkörningen sker då och det betyder att jag måste ha några timmar med bilskola eftersom jag tar mitt körkort med min bror som lär mig köra.
1: Mm.
0: Men vissa timmar måste man göra officiellt. Och nu så det betyder att idag ska jag köra en främmande bil för första gången.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska jänne. Jag får inte mera sitta i min folkets vagn Rolf.
1: Mm.
0: Utan jag måste sätta mig i någon annan bil.
1: Mm.
0: Och det är alltid skrämmande. Och...
1: Men vet du vad, det är ganska... Jag skulle vilja påstå att ändå en ganska hög procent sannolikhet att det är en Rolf.
2: Mm. Mm.
1: Bioskolorna älskar Rolf.
0: Just det.
1: Ja.
0: Mm. Vad är det för orsak?
1: Bra bilar.
2: De är bra
1: billiga,
2: bilar.
1: Billiga i drift. Aha. Billiga, eller så här, semi-billiga reservdelar.
0: Just det, men så har gjort ett bra val.
1: Jag tror, vet inte, de har så nya bilar i bioskolan att jag tror de aldrig funderar på reservdelar.
2: Antagligen är det så. Mm. Men det är ju lite spännande det här med att få testa någon ny. Du har ju varit 6 år har du haft din bil, Titus.
0: Sant.
2: Så nu, och nu ska du första gången få testa en annan bil och du, det var ju din bilen du har nu, det var ju din första gång med den bilen liksom, första gången du körde och sådana saker.
0: Jag tappade min körkortsårskuld med den, ja.
2: Absolut. Mm.

0: Vi var liksom nya för varandra och lärde känna varandra, men nu ska du få köra med en som har kört som många andra tidigare och har kanske, ja, har kanske mer erfarenhet
1: men
0: än vad
1: mycket,
0: du har.
1: Men mycket, mycket, mycket yngre.
0: Ja, ung, ja, men erfaren.
1: Ja, väldigt, väldigt ung. Men
2: 2011 väldigt... ändå liksom min årgång kind of.
0: Ja, ja, ja. Nu har, ja, du varit med en jämnårig, men nu ska du liksom...
1: Ja, 2011 börjar nog ändå vara till sina dagar. Liksom. Ja.
2: Mm.
1: Ja, det är inte, vet du, det är inte... Det är inte nytt blod på marknaden mera.
2: Men kommer den vara avundsjuk på mig då på onsdag när jag kommer att köra med min egna bil? Och den vet att jag har varit upp vänster och prasslat, ja, med en annan bil.
0: Ja, det kommer. Just,
1: den kommer antagligen vara, vet du, tycker det är jätteotrevligt och det kan hända att den kommer ställa till med problem efteråt.
2: Ja. No, det står nog alltid service now när jag startar den. Ja. Men det hör väl till.
0: I bilskolan får man ju lära sig mycket om de här upp- och nedvända trianglarna som betyder väjningsplikt och väjningsskyldighet, mm, och så ska man kolla på dem. Men det är ju en annan typ av trekant som du nu ska ingå i här.
1: Ja,
0: mm. Ja, så du måste ju lite se hur du löser den nya bilen som är ung men väldigt erfaren, har haft väldigt många partners.
1: Jo, och sen grejen är också det att den här nya som du ska testa på idag, så den har ju nog antagligen upplevt mycket bättre förare än dig.
0: Det är också helt sant. Och får emellanåt också köra så här bilskoleläraren som är väldigt, ja, de är väldigt bra chaufförer.
1: Ja, de är jättebra.
0: Men samtidigt också bilskolsbilen som du ska köra ikväll, den är ju också var med regler följs. Och att man, man går inte liksom, det ska vara vanilj. Det ska liksom inte vara några så här utsvävningar.
1: Mm. Men kom ihåg, den har ju ändå ett extra skydd liksom. För den har ju, vet du, att den som är med där och hjälper dig.
0: Det finns en broms, ja.
2: Ja, trycka på bromsen när det går för fort.
0: Ja, ja, exakt. Just så du kan på det sättet liksom, men ta det lugnt, tänker jag, att det är viktigt. Lär känna den. Lita på att den kan föra dig framåt.
1: Ja, och det som är jättebra med de här yngre modellerna är att gummi är så tjockt.

0: Jag har just fått veta att jag kan få hjälp via 112-appen. Inte då via... Jag förstår att man kan ringa 112, man kan ringa via 112-appen. Men jag har aldrig... Alltså, jag tror jag aldrig har gjort mer än bara öppna appen för att se att den existerar. Men nu har jag då fått lära mig att om jag kör på ett typ en har eller någonting och så blir det mitt på vägen. Så då kan jag få in 112-appen och sen så kan jag föra dit under tjänster och sen så finns det tjänster för vägtrafikanter och så finns det ett nummer jag ska ringa till. Men här finns så mycket nummer. Jag är helt, helt, helt confused. Här finns ju, jag behöver hjälp, här finns journummer. Här finns ju övriga tjänster, instruktioner. Allt jag någonsin har funderat på finns ett svar på i den här, vad heter det?
1: Telefonen. På den här appen?
0: Ja, på den här appen.
1: Jag har min på finska så jag förstår ingenting.
0: Åh nej!
1: Ja, nu fick jag det på svenska. Nice!
0: Woohoo. Det här är också så galet för att här finns då bland annat samtalshjälp i krissituation, problemsituationer hos barn och unga. Sen finns här under journummer så finns det sjöräddningen. Kan ju vara bra att ha nummer till det den här tiden. Och så finns det giftinformationscentralen. Dit har stått att jättemycket föräldrar ringer.
1: Ja, dit ringde mina föräldrar när min äldsta bror var född och de skulle odla och sen åt han sån här hönsk shit i misstag.
0: Men det kan ju inte vara så farligt.
1: Nej, som man vet du gödslar med.
0: Ja.
1: Och sen ringde de dit och så sa de, pojken kommer växa bättre.
0: Det är ju ändå bra.
1: Och han blev kortast av oss.
0: Ja, det är sant. Det var säkert hönskit.
1: Jag tror det var det. Annars skulle man ha 1,83.
0: Kanske han hade för bra matsmältningssystem, vet du. Att det kom ut för snabbt.
1: Han inte processerade.
0: Men sen, det är så galet här, för här har vi ju just det här, ja, vägtrafikantlinjen, vi har kristelefon, vi har brottsofferjouren. Sen, det som jag tycker är så intressant, för det här är någonting jag har pratat med, och jag vet inte varför, det är säkert när man kommer in i en viss ålder så börjar man fundera på vissa saker. Så jag och mina kompisar har börjat fundera på vad ska man fara om man behöver en sån här hjärtstartare.
1: Åh, inte en pacemaker, en sån här
0: sån
1: som blinkar.
0: Sån där som har de där pedalerna, inte pedalerna, ja, de här plattorna bzzz. Och sen så, ja.
1: Bzzzt.
0: Ja, vi ska se.
1: Vad heter det? Det är sådana som man har börjat sätta ut på alla allmänna platser.
0: Ja, och det är så galet för att vi har funderat så att, ja, att om man nu ska måste återuppliva sig själv eller någon annan, liksom, att var ska man springa? Och så, då finns det sig närmaste hjärtstartare. Så nu ser jag här, när jag klickar på det, så står det här 120 meter till 145 minuter till 145 minuter, ja.
1: Alltså, är det en karta? Meter. Vart får du?
0: Det är på under tjänster så finns det på övriga tjänster så kan man kolla senarmaste hjärtstartare. Och då står det, och sen kan man ju säkert klicka upp här då, visa rutt på karttjänsten i din telefon. Alltså det här är ju helt galet, vet du, fattar, det här räddar ju liv.
1: Men hur kan man, alltså, får man göra det själv? Och använda en hjärtstartare?
0: Ja.
1: Är det ingen, kan man inte döda någon om man gör det fel?
0: Men om den redan är död.
1: Så vad har man att förlora?
0: Ja, det är just det.
1: På att ens försöka.
0: Ja, precis.
1: Men det måste ju vara någon galen tutorial-video och allt sånt som man visar vad man ska göra på riktigt.
0: Vet du vad, du kan anmäla dig frivilligt. Det är bara skoj.

0: Alltså jag låter nu som världens försäljare, men gud vad jag älskar 112-appen. Jag har liksom just Discover 112-appen som man kan ladda ner på sin telefon och se och ha. Det är väl också bra att om man ringer via 112-appen, om man faktiskt måste ringa 112, så då får de se ens koordinater.
1: Ja, ens koordinater och du, det är som att du share all location.
0: Ja, precis. Och det är så galet för att här finns ju alltså så otroligt mycket nummer. Det finns nummer till liksom akuta nödsituationer, jättemånga olika situationer. Det finns om du har kört på en hjort eller vad har du kört på, så finns det nummer för allt. Det finns journummer. Kanske om ditt barn har ett i något och den inte ska äta, så kan du ringa här, ringa via appen faktiskt. Och så finns det hjärtstartare. Jag var jättefascinerad över hjärtstartarna. Och det heter också, om du kom in av flera på WhatsApp,
1: defibrillator.
0: Precis så heter
1: det. Just det, det är det som Kai sjunger om.
0: Om det deras kända låt, defibrillatorn.
1: Nej, men i den här som de är inne i en mikro i. Patu Tana Kaku.
0: Sjunger de om...
1: Jag tror de sjunger det.
0: Är det sant?
1: Jag är inte säker.
0: Jag tror vi nästan måste klämma in den här. Hur skriver man? Patu...
1: Är det så? Jag måste hitta Patu Tana Kaku.
0: Vi får se. Vi måste ha en analys här alldeles strax. Men det som är så galet alltså för att... och så en sak som jag aldrig har gjort i hela mitt liv, som tydligen är jättelätt att göra här via appen. Gör reseanmälan. Har aldrig gjort en reseanmälan i hela mitt liv, men det kan
1: vad är det? Är alltså det att, om man säger att jag får utomlands och sen när det blir krig, så sen kan du räkna hur många finländare där är?
0: Jo, och sen är det typ väl, vet du också att om du råkar ut för en typ katastrof, vet du sådär, vet du, tsunami eller någonting, så då kan de veta att men hej, vi saknar den nu. Tidsen är borta.
1: Just det.
0: Att tidsen är vågen.
1: Och är det så att man borde göra det?
0: Man borde väl göra det. Speciellt så tror jag att om du far utanför kanske Europa.
1: Ja, för att i ställen som kan ha problem.
0: Ja, precis. Men nu är det så galet. Alltså, jag älskar den här appen. Alltså, för jag pratar om den här appen så som folk tvingar mig att prata om arenan ibland. Men det är så sjukt. Det här hot som kommer från luften. Drönare. Vet du kan anmäla dina drönare här. Se instruktioner vad du ska göra. Symptom på stroke. Det här är jättebra för mig, för att jag har alltså, jag, alltid nu och då så tror jag att jag får stroke. Och jag har
1: då kan
0: hört...
1: du läsa igenom här och kolla att är det jag. Nu får du oftast när man läser någon sån här på nät eller en app, så är det att ja, definitivt det kommer det nu.
0: Men här är så bra, här står förlamningssymptom. I allmänhet nedsatt styrka och eller känsel i ena armen och eller ena benet. Hängande mungipa, det brukar jag faktiskt titta på, att hänga min ena mungipa. Så den ena mungipan hänger, personen kan inte småle på begäran. Talstörning, grötigt tal eller svårighet att finna ord förstå.
1: Det låter som jag varje dag.
0: Också synstörning, dubbel vision eller oförständig synstörning.
1: Det är jag!
0: Du har stroke varje dag, Titus.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem dag med Kjell.

0: Vi pratar om 112-appen och alla otroliga grejer man kan få hjälp med faktiskt i appen, och man får en hel del telefonnummer och guidning, alltså typ så här symptom på att tror du att du har stroke, eller vill du ha instruktioner när du har en nöd eller problemsituation till kös eller någonting. Men jag var ju passionerad och fascinerad över det här att man får veta var finns defibrillatorn.
1: Ja, och då måste vi ju kolla att är det så att de sjunger i patutana kakko, ja. Svårt ord. Defibrillator.
0: Ja, see you later. Defibrillator. Otroligt. Och alltså, måste säga att Kai, när de har skrivit den här låten, de verkar ju ha full koll på 112-appen. Mm. För att, det är ju så att Faffa har ätit 100 liter bulladeg och sen känner han sig lite seg och han får dubbla speed på sin pacemaker. Och sen så har de hittat då defibrillatorn. Aha. Så att de kan återuppliva Faffa.
1: Men får man använda en defibrillator om man har pacemaker?
0: Jättebra fråga!
1: För pacemaker är ju en maskin som ger takt åt hjärta, inte sant?
0: Jo, det gör stöt.
1: Ja, så att hjärta ska fortsätta slå.
0: Det är jättebra fråga.
1: För det finns ju olika... Du får inte ha en magnet nära.
0: Nej.
1: Nej,
0: för man, du kan inte ha pacemaker i magnetröntgen.
1: Just det.
0: För då flyger den ut ur trappen, tror jag.
1: Oj!
0: Herregud, jättebra fråga!
1: Så flyger
0: fråga.
1: Ut och den placeras nära hjärta.
0: Ja, jag tror du dör.
1: Det är som att bli skjuten.
0: Ja.
1: Är det inte så att det flyger, allt flyger galet? Det är samma som att du har nycklar i fickan så faller såhär...
0: Ja, och det får du inte ha. Sen tror jag maskinen också går sönder om du har metallgrejer i magnetröntgen. Eller magnetiska saker. Men vet du vad? Jag måste säga att den här infon står ju inte i 112-appen.
1: De kunde ha 112 AI som du kan fråga.
0: Så, det borde de faktiskt ha!

0: finns det.
1: Men then jag I pacemaker when I defibrillator.
0: Jag funderar att ifall någon har koll på det här. Jag tänker kanske någon har gått en första hjälpkurs. Jag vet inte ens lär man sig det där. Det känns som att det är ändå så här inte första som kommer. Det är inte första frågan som kommer
1: överkurs.
0: Upp. Ja, men skicka in i så fall. Vårt WhatsApp-nummer är 044-2800-180. Vi har inte värre en arena-chat idag. Det är lite strul, men... WhatsApp funkar så bra så också. Så alltså frågan som återstår är att får man ge med defibrillatorn på någon som har pacemaker? För det är oklart. 044.
1: Det är inte så att den flyger ut ur en och ja, det är just man dör. Det.
0: Eller att man söndrar den. Man inte vet, jag exploderar inifrån.
1: Hjärtat blir pulver.
0: Ja, det kan hända. 044-2800-180.

0: Förra lördagen steg jag upp 11 och klockan 12 var det direkt ut på kalas.
1: Nää. Var det studentkalas?
0: Nej.
1: Det känns som det enda som man kan göra på lördag klockan 11 den här tiden på året.
0: Icke noke sådant. Det var faktiskt en svensexa jag gick på.
1: På riktigt? Oh my god. Var det roligt?
0: Det var strepklubb, det var kocka. Nej. Alltså, faktiskt var det inte så, utan vi får spela D&D, alltså Dungeons and Dragons.
1: Nej!
0: Ja. Från, allt började med sushi-buffé och sen var det...
1: Klockan 11 på morgonen?
0: 12 på morgonen, så jag åt ingen frukost.
1: Det är cool, så ni sushi, okej.
0: Okay. Ja, för vi måste ju äta något, för den där spelen tar jättelänge.
1: Ja.
0: Fast det är en, vad hette det? One shot, något sånt tror det heter. När det är en, vet du, för de där spelen kan pågå i månader. Ja. Men det här vet du, så att det ska vara på en kväll ska det ta slut.
1: Okay.
0: Spelet ska vara finished.
1: Ja.
0: Så det där, vi var åt sushi-buffé, sen får vi spela och sen spelar från 13.30 till 21.30.
1: Herregud.
0: Med en enda tobakspaus.
1: Tobaks
0: och springa till Kalle.

0: paus, ja. Nah. Springa till butiken, paus.
1: Hade god, vad gjorde ni efter det? Fortsatt ni eller vad det hade?
0: Liksom? Nej, sen skulle vi få i bastu, men sen vad heter det nu, höll vi på döda The Evil Alien. Så vi måste döda färdigt The Evil Alien. Och sen var The Evil Alien dödad och vi hade räddat två jätteviktiga människor från det spännande riket. Så vi missade bastun.
1: Nah.
0: Men sen får vi göra en karaoke.
1: Okej, var det här
0: till mitt hemliga klubbrum.
1: Vems, det här var inte din?
0: Nej, inte min.
1: Det var inte så att det här var din högsta dröm.
0: Nej, det här var min kompis. Men jag tror han var jättenöjd och jag var jättenöjd. Jag tycker det var jättekul. Det var roligt att sjunga karaoke också. Sen slutade vi kanske 2, 3, 2, 3.
1: Alltså det låter ju som min värsta mardröm.
0: Som din värsta mardröm.
1: Ja, alltså det är sådär, vet du, att okej, okay, hur ska man plåga Emilie så mycket det går på en dag?
0: Men karaoke gillar du.
1: Karaoke gillar jag, ja. Men också där.
0: Men har du testat de här rollspelsgrejerna? Jag hade exakt samma attityd. Men det är ju som att skådespelare får hitta på en massa konstiga grejer. Om man går med i det där larpande så blir det jätteroligt.
1: Ja.
0: För min första attityd var nog jättesådär att jag vill inte sätta på mig en kappa och en mantel och gå med en stav och säga oj, cast, spel.

0: På lördagen var jag på svensexa. Klockan 12 började vi med sushibuffé och sen var det, vad blir det, 9 timmar, 10 timmar av D&D. Alltså Dungeons and Dragons.
1: Fick
0: och sen var det karaoke.
1: Fick ni helst dricka alkohol där?
0: Ja, det fick vi absolut.
1: Ja, okej, bra.
0: Men man vill ju det där... Jag har märkt att jag inte kan dricka så otroligt mycket. Jag vill hålla min mentala hälsa i skick.
1: Ja.
0: Så det var ju mycket vischer och ettor som har börjat rädda mig.
1: Ah.
0: Eller man mår så otroligt dåligt många, många, många dagar senare om man dricker i den här åldern.
1: Det är så galet att du kunde göra det och låta mig ännu mer tråkigt att i 10 timmar.
2: Hej, det är faktiskt inte bara roligt för att det är alkohol inblandat. Man kan ha jätteroligt ut.
1: Vet du vad? Jag tror inte att jag kan ha jätteroligt utan alkohol när det kommer till Dungeons and Dragons.
2: Det var nykter eller full eller hög eller vad som helst.

0: efter Dungeons and Dragons jätteroligt.
1: Mm.
0: Du måste pröva på det.
1: Mm.
0: Jag hade exakt samma attityd som du, men ja. Sen, det här är mitt tredje spel jag har spelat.
1: Men du är också, Titus, en född skådespelare.
0: Nå, hej, du har varit med i Raseborg sommarteater.
1: Men det var bara när jag var liten, jag var 5 år gammal och ville ha attention.
0: Där finns en liten skådespelare inne i dig som vill ut.
1: Nej.
0: Den finns i oss alla.
1: Nej. Det där är sådär som när musikläraren sa framför klassen. Ni kan alla sjunga. Det är bara 4% av befolkningen som är tondöva. Så sa man på vet, såhär, 8 personer i sin klass som man vet att det är tondöva. Så vet du vad, ni kan inte sjunga.
0: Men det går väl nog om man övar sig egentligen?
1: Nej, inte om man är tondöv.
0: Ah, nej, sent.
1: Då tror jag det inte går.
0: Men
1: jag
0: det var bara 4%.
1: Ja, jag tycker jag ska minnas 4%.
0: Så 2% av alla finlandssvenskar kan sjunga då, om ja, 6%.
1: Jag tror ju att kanske, vad ska vi säga, 50% av alla kan skådespela.
0: 50%,
1: av
0: ja.
1: Av världens befolkning.
0: Ja, det beror på, ja. Alltså jag tycker ju att vissa skådespelare inte ens kan skådespela.
1: Nej, det är sant. Jag får säga ibland otroligt dåligt. Men ja, så det måste man göra i Dungeons and Dragons då tydligen.
0: Ja, och Ouija skriver faktiskt in att Titus svensexa lät awesome. Det var alltså inte min svensexa, men den var helt otroligt awesome. Det var min kompis Sebbes svensexa som var verkligen delikat.
1: Ja.
0: Men nu tänkte jag ta chansen då att ifall mina bestmän Elias, Sebbe, Maria eller Siri, ifall ni lyssnar, så tänkte jag lista upp alla saker som jag skulle vilja ha på min svensexa.
1: Oh,
0: för vi fick ju inte alltså planera den här svensexan som jag var på, utan han ville planera allt och sa att nej, jag vill ha det här. Ni får inte ha några överraskningar. Så ska det vara. Ja, men han tycker inte om överraskningar. Och då tycker jag man ska acceptera det. Och om han vet vad han vill,
1: ja.
0: Jag blir ju inspirerad nu. Därför Elias, med Maria eller Siri, ifall ni lyssnar så kan ni skriva upp det här.
1: Ja, skriv upp det här.
0: Jag vill på min egna svensexa ha människor är tråkiga, fest på klubbar och sånt i den här åldern så intressant. Så jag skulle gärna vilja få ett veckoslut till landet, fredag, lördag, söndag.
1: Till landet, till din stuga?
0: Nå, no, inte behöver den bara till min stuga, men roligt om det vet du någon ny eller någon spännande stuga.
1: Ja, ja,
0: och sen, så ett helt veckoslut, så ja. Att man får vara extra mycket tillsammans.
1: Ja.
0: Så det är jätteroligt. Och där måste finnas absolut god dryck, lång hylsa och mat. God mat.
1: Ja.
0: Mycket god mat. Jag försökte säga kebab.
1: Vad sa du, kebab?
0: Jag vet du, swag kebab. Göra egen den swag mest komplicerade. Kebab. Det finns sådana här svärd som du kan köpa, som du har mallet kött och sen tar du vet du och squeezar dem på sådana här platta svärd som du grillar. Det blir helt insane gott.
1: Okej, ja. Så det vill du ha?
0: Det skulle jag vilja ha. Många av dem är veganer så vet inte. Jag nämnde kebab, men det var
1: många
0: inte omtyckt. Du har gjort det sådär när jag nämnde kebab, för de är många veganer.
1: Men kan inte du också önska dig att de en dag offrar sin veganitet?
0: Att jag får se det med äta kött.
1: Ja, att det betyder, de kommer alla med varsitt sådana spett med kebab på.
0: Ät det.

0: Det är som så att jag kommer att gifta mig i höst och det betyder att man måste ordna min svensexa, eller jag måste inte med mina bestmän. Och då tänkte jag att jobba på radio, så då kan jag ju försöka nå mina bestmän nu, så ifall Elias, Sebbe, Maria, Siri eller Becka lyssnar nu, så kan ni please skriva upp det här.
1: Ja.
0: För det här var jag ville göra, men jag får inte påverka det.
1: Hint, hint.
0: Ja. Jag ska bara säga att jag tycker det är roligt att göra
1: ja,
0: det här.
1: Ja, så helt giva. Och hittills har vi fått veta, du vill ha kebab på stick på grillen och du vill ha en
0: ja,
1: skum.
0: Liksom lyxkebab. Kebab kan låta som ja. Att vet du, man låter äta något av skum och inte vet du, någon ja. Swaggermat. Men vet du, en av mina livsuppgifter är att hitta den absolut godaste kebaben jag någonsin ätit. Och det gillar jag hårt. Speciellt att dricka det med den här blajsuga pimen, den här ajran. Vet du, naturell yoghurt med lite salt i som har vatten.
1: Lysningar. Jätteäckligt.
0: Det är jättegott. Men det viktiga då, Elias, Sebbe, Maria, Siri eller Becka, om ni lyssnar nu, så ett veckoslut på landet skulle jag vilja ha god mat, god dryck, långhylsa. Sen i aktiviteter så älskar jag ju att bada bastu och simma.
1: Ja.
0: Det är typ en av mina största hobby någonsin. Jag har alltid varit ett stort vattendjur.
1: Ja.
0: Stor har jag också varit och stor är jag fortfarande. Sen det där, så det som aktiviteter, så jag älskar ju att surfa, men det går inte att göra i Finland, så vattenskida eller wakeboard skulle vara helt roligt.
1: Jag tänkte redan att du skulle säga, så kan vi få till Portugal?
0: Ja, alla.
1: Ja.
0: Ja, och det vill jag också. Jag vill att det här är ett jämställt vad heter det här, poltare, svensexa.
1: Ja.
0: Och jag vill att den är så att alla kan betala den. Jag tycker det är orättvist när det, vet du, sådär, du har rika kompisar, sen är du själv fattig och sen är det, oh my god, vi har så trevligt på altaret, det är bara 650 euro per person, det är lugnt. Sen okej, nice, får vi då till någon utomlands? Nej, nej, vi är bara i Helsingfors. Och sen är det här, oh my god, inte kan man ordna sån här shit för den summan.
1: Nej, precis. Så, vet du, det ska vara ekonomiskt stabilt för alla.
0: Absolut, och det kan man ju alltid göra på landet, så det är jättebra.
1: Ja.
0: Men, ja, och sen aktiviteter då, så wakeboard, vattenskidning, bastusimma, för jag ska vatten. Sen någon sorts olympiad skulle vara roligt, jag tycker om att tävla och hålla poäng.
1: Nej, det ska det vara en olympiad där det ska liksom drickas på stationen, eller ska det vara sport? Liksom?
0: Nå, förr var det som var viktigare. Vi brukade där åka till Pärno i Estland och spela minigolf och dricka kossu. Det var en jätterolig aktivitet. men det har kanske, alltså, för att man mår så otroligt dåligt, så det har inte blivit det viktigaste. Det viktigaste har varit att liksom vara i gott sällskap och göra roliga grejer tillsammans.
1: Ja, så aktiviteterna där är det viktigaste.
0: Ja, det är det viktigaste. Ja. Mm. Och inte, inte som ett dryckespel. Dryckespel har i alla fall för mig i den här åldern helt fallit bort.
1: Ja.
0: För att på något sätt att vara helt lärvigt och bara, vet du, falla omkring, så det är inte så
1: sådär. Norska fylla, först ska du svepa en tölk och sen ska du dra, vet du, 80 varv runt en sticka och sen ska du springa, vet du, 4 kilometer och falla omkull.
0: Ja, vad är kul i det. Men en grej som jag också skulle vilja ha, sen jag tror att många av mina bestmän inte tycker det är så roliga, så jag skulle jättegärna vilja skjuta med riktiga vapen.
1: Jag vill också shoot. Vet du vad? Det är så roligt.
0: Man får göra det i Tallinn här förstått.
1: Ja, men nykter. Det är ju det lilla.
0: Man måste ju skjuta full.
1: om jag har en möhippa så skulle jag vilja vara full på den. Men då måste man börja med skjutande, så då får man inte dricka för det. Så man borde ju liksom, men alltså jag vill så skjuta. Eller
0: också.
1: Lerduvar.
0: Oj.
1: Så roligt, tänk vi något så här fint fält.
0: Då ska jag äntligen få äga min Land Rover, min Olivaxer och min Basker och stå.

0: Tjo! Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen är knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: det hon var med om där var det mest utmanande jag har sett.
1: Så frågade han mig lite sådär, by the way, ja, vad vill du göra då? Så sa jag, jag vill bara sjunga. Så kollade han på mig och sa, det handlar aldrig bara om att sjunga.
2: Sen när hon väl skickade grejer blev jag väldigt förvånad.
3: Det är asfett, det är liksom inte fabriksproddade jävla TikTok punchlines. Det är själfullt.
4: Jag stod där med mina grannisar i baren och väntade på att jag skulle få någon drink eller sådär. Så ser jag plötsligt en textförfattare, artist som jag ser upp till som fan. Gör
5: fortfarande. Det är februari 2016 och Grammisgalan lider mot sitt slut.
4: Så kommer han fram till mig och säger någonting i stil med, du, den där årets nykomling och årets artist, de kan du ha. Den där årets text, den var min. Kuken står och ballen går, det kan vem som helst skriva. Det kan fan inte vem som helst skriva.
5: Innan årets programledare Petter släpper iväg den kändistäta publiken på efterfest så är det dags för ett sista framträdande.
4: Ikväll ska vi leva och vi kommer göra det till en av de artisterna som satte störst prägel på musikåret 2015. Hon heter ju såklart Zeina Bossi.
6: Shoulder to shoulder, I know it could be easy.
5: Mitt på den tomma scenen står hon, den svenska musiksensationen med den enorma rösten.
6: I know it could be easy.
5: Zeina är klädd i svart läderjacka och hennes stora blonda hår står som en gloria runt hennes huvud när hon självsäkert låser fast kameran med blicken.
6: What would a smile be if not a tear sometimes?
5: I samma stund som musiken drar igång börjar massvis med strålkastare spela över scenen. Och när Zeinabo återigen börjar sjunga får hon sällskap. Över 100 svartklädda svarta kvinnor stegar in och tar plats bredvid henne. Och snart har de fyllt hela scenen. Samtidigt som Zeinabo tar ifrån tårna står de där i långa rader med helt nollställda ansiktsuttryck. Efteråt kommer media att gå i spinn. Alla vill veta vad Zeinabo egentligen menade med framträdandet. Men hon kommer vägra att svara på journalisternas frågor.
1: För att hela poängen är att ni ska använda hjärnan nu och lite oftare framöver kring de här frågorna.
5: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Zeina Bosi. Det handlar aldrig om att bara sjunga. Jag heter Siri.

0: I ett av fönstersätena på det fullastade flygplanet sitter en liten flicka med stort hår. Hon trycker näsan mot glaset och tittar förundrat ut över de mjuka molnen.
1: Vi flyttade till Gambia när jag var 4 eller 5.
0: Det är mitten av 90-talet när den lilla familjen Si Sundqvist, som består av en lång svart pappa, en kort blond mamma och 2 små barn, lämnar Stockholm.
1: Min mamma hade fått ett arv, för min morfar dog på ganska mycket pengar. Och då bestämde sig mina ekonomiskt briljanta föräldrar att de bara skulle åka till Afrika på obestämd tid tills pengarna tog slut. Min pappa kom till Sverige för att han var med i en grupp som heter Ifang Bundi. Det var en liksom som en afro-fusion. Tänk liksom att det är gammal afro. Det heter inte afrobeat, men det heter något annat, high life eller liksom ballach finns det i Gambia. Blandat med lite soul vibes så där. Så det var någon form av fusion av det, vilket var ovanligt då. Så de blev kända och fick åka runt i Europa. Ja, lele, ja, lele, ja, lele, ja. Och då, jag förstår det, så spelade min pappa trummor i den gruppen och sen så fick han köra och så ibland kunde han sjunga en egen låt så där. Så när han kom tillbaka så hade han väl en grund att stå på det sättet, att han kände mycket folk och folk visste att han var bra på att sjunga.
0: Samtidigt som pappa Maudo återuppväcker sin musikkarriär försöker Zainabo landa i sitt nya hemland. Hon älskar att vara omgiven av fastrar, farbröder och kusiner. Men omställningen är stor. Och än större blir den när det är dags att börja i första klass.
1: Så då satt de i en skola som heter Nyako. Den låg ganska nära min farmors systers hus, eller compound som de kallar det för. Så jag fick bo hemma hos henne.
0: Samtidigt som lillebror blir kvar med mamma

0: Madeleine så får Zainabo för andra gången på kort tid packa sin väska.
1: Alltså det var ganska jobbigt att bli flyttad till någon man inte kände. Tydligen så var min pappa uppfostrad av den kvinnan. Så att han ville väl att jag skulle liksom lära mig samma sak som dem. Jag kan mamma tänkt, jag tror nog ändå att mamma litade pappa. Sen så var det ganska tumultartat alltihopa. Deras relation var det med väldigt man som tog väldigt mycket plats. Och hon försökte nog bara mest hänga efter och ha, liksom, förstå vad det var som hände där. Men Jafatnjaj hette hon. Och hon är som min farmor i huvudet. Hon har gått bort nu. Men hon var gullig. Hon kallade alltid mig för lilla Zainabo.
0: Lärarna i skolan är dock mindre gulliga. Inlärningstempot är högt och disciplinen stenhård.
1: Ja, alltså de slår barn i skolan i Gambia. Så det var ju en grej.
0: Det faktum att Zainabos pappa är musiker och hennes mamma vit svensk gör dock att hon klarar sig bättre än många andra barn.
1: Jag blev lite daltad med i skolan ändå, fast det var ganska sjukt. Så var det mycket värre för många andra barn. Han var kändis och jag var ju vit enligt dem, ljushyad i alla fall.
0: Samtidigt som Zainabo lär sig läsa och skriva i rasande takt, pluggar in afrikanska huvudstäder och memorerar multiplikationstabeller, så tar Maudos musikkarriär fart. Och efter ett halvår får Zainabo flytta hem till föräldrarna igen.
1: Då gjorde pappa i alla fall en musikvideo. Jag kommer ihåg att han ville att jag och min lillebror skulle stå och dansa i den. Det finns en jättegullig musikvideo med min lillebror, så jag spelar en jätteliten gitarr och flexar. Jag står där bakom för att blyga någon klänning så här. Och sen så hade han en låt som heter They Don't Talk. Det är en av min favoritlåt.

0: men ganska svårt att kontrollera intäkterna från en musikkarriär i Gambia. Det är svårt idag. Jag kan inte förstå hur det gick till då. Det var liksom så här kassettband och sätt att få tillbaka pengarna på något annat än konserter. Vilket också ganska tufft. Det var ju svårt. Även om han blev väldigt känd så fanns det nog inga, eller fanns ingen särskild ekonomi i det som han höll på med liksom.
1: När pengarna från arvet tar slut flyttar mamma Madeleine, Zainabo och lillebror tillbaka till Sverige igen. Men inte till Stockholm där de bodde förut.
0: Mina föräldrar hade blivit av med sin lägenhet för att de hade varit borta så länge tror jag. Så då flyttade vi till Halmstad hem till min mormor Linnea som bodde på Frännar. Det är ett sommarlov kommer jag ihåg. Det var ju annorlunda. Alltså samhället i Gambia är så himla öppet ju. Man springer mellan folks olika compounds och alla är på gatan. Eller man är knappt aldrig inne liksom. Sådär. Man är inte inlåst. Så jag kommer ihåg att det kändes nästan lite som ett eget universum så här, inne i mormors lägenhet.
1: Zainabo vågar inte prata med barnen på fotbollsplanen utanför huset. Hon håller sig helst för sig själv. Skriver dagbok. Kollar på musikvideor och övar på att sjunga som idolerna. Men när sommaren lider mot sitt slut bryts isoleringen.
0: Största skillnaden var ju alltså hur det gick till i ett klassrum. Väldigt förvirrande för någon som har varit i en sån där sträng, liksom, väldigt organiserad skolmiljö att komma till Sverige och se vad lärarna fick göra och inte göra och sådär.
1: Zainabo börjar i andra klass och skolstarten blir en kulturkrock på flera plan.
0: Jag känner mig ju utanför, jag var annorlunda. Jag var inte smal, jag såg inte ut som söta tjejer i Sverige. Och det var så jävla intressant egentligen. Jag tänkte inte på det så när jag var liten såklart. Men nu kan jag ju förstå att i Afrika... I Gambia så var jag ju skönhetsidealet. Och sen helt plötsligt så var det så att du är tjock. Bormhydda i Afrika. Oh, kolla på ditt hår. De här klassiska grejerna.
1: 8-åriga Zainabo gör sitt bästa för att skaka av sig kommentarerna.
0: Jag kommer ihåg att det var ganska komplext. För min mamma påpekade alltid att saker och ting hände nog antagligen för att vi inte såg ut som alla andra. Och jag har alltid haft en sån... jag bråkade med det lite. Kanske att det är för man inte vill acceptera att det kan vara någonting som är så oföränderligt som är felet liksom. Men mamma var väldigt bra på att skydda oss. Ibland med ilska, ofta med kärlek liksom.
1: Lite lättare blir det när pappa Maudo kommer tillbaka till Sverige, även om han bosätter sig i Stockholm.
0: Min pappa var väldigt mycket så här, vi är rebeller, det är så här är då bröstare. Alltså liksom lite så. Det fanns en integritet som inte knappt går att beskriva hos min pappa. Som jag bara speglade och använde mig av antar jag som barn. Och det är väl det jag är mest tacksam för, att jag har fått från honom.
1: I brist på svarta personer i sin omgivning identifierar sig Zainabo med idolerna på MTV. I keep on falling
0: in. Kom ihåg att Alicia Keys kom ut då. En låt som heter Falling. Hon satt framför piano med flätor och sjöng liksom den där wailningen i början av den låten som är helt sjuk. Och jag var helt besatt. Jag ser ut som en, jag vill vara henne. Vem är här? Och sen Destiny's Child som verkligen blev början på en så här lång studie utav Beyoncé som jag fortfarande håller på med. Men det var verkligen då mitt intresse för musik började och det tror jag var lika mycket intresse som en form av verklighetsflykt.
1: Mamma Madeleine som är gravid med sitt tredje barn ser vad det är som händer. Och när det är dags att börja i fyran övertalar hon sin dotter att börja i musikklass.
0: Det var jättefint på många sätt. Hade otroliga lärare och det var en helt annan stämning i klassen. antagligen för att alla var musiktöntar på något sätt. Liksom. På den tiden var inte det så himla häftigt alltid att sjunga i kör.
1: I den nya klassen får Zeinebo också sina första svarta kompisar i Halmstad.
0: Det var två tvillingar som jag hängde med i skolan. De enda från Gambia, Karo och Aida.
1: Till skillnad från resten av sin familj är Zeinebo blyg och lider av scenskräck. Men i sjätte klass är det något som växer i henne.
0: Och då hade jag av någon anledning som jag inte riktigt förstår. För det där höll jag på med ända till gymnasiet sen. Skolkade från vissa musiklektioner. Musikteorilektionerna närmare bestämt. För jag tyckte det var så jävla svårt. Och tråkigt kanske. Då sa läraren att om du sjunger upp till en låt för klassen så

Det var Karo och jag som sjöng My Boo med Alicia Keys och Usher. Och jag sjöng och sen så tittade jag upp. Jag vet inte om jag inbillar mig, men det var lite som att alla tittade på mig lite häpet. Sådär. Och att jag bara märkte att det var någonting som ändå hände i det rummet åt.

0: Zeinebo trycker av alarmet för tredje gången och drar täcket över huvudet. Persiennerna är neddragna i det stökiga lilla rummet och första lektionen har redan börjat.
1: Mina lärare på Fryshuset var otroliga i bemärkelsen av att de liksom lät mig ha kvar min CSN. För att jag gick knappt till skolan.
0: Det har blivit 2006. 16-åriga Zeinebo har flyttat hemifrån för att gå på Fryshusets hiphop- och soul-linje i Stockholm.
1: Hur vågade jag det? Hur fick jag det, undrar jag i efterhand. Men grejen är, det var mamma faktiskt som fattade ju att jag inte kunde eller ville bo i Halmstad. Jag saknade min pappa mycket. Jag saknade gambianer, svart kultur. Och vi bråkade väldigt mycket hemma. Min mamma hade inga pengar, så vi bodde i en väldigt liten lägenhet. Jag och min lilla syster, min mamma och min lillebror. Så att, tänk om att bo i en tvåa, så många personer. Det blir ju konflikt vad man än gör av det hela liksom.
0: Friheten i storstaden har dock inte varit helt enkel att hantera. Trots att mamma Madeleine brukar ringa och väcka henne så kommer Zeinebo sällan till skolan före lunch.
1: Frysen var på många sätt verkligen en räddning för mig under den perioden. Utan de där lärarna som kunde förbi se lite vad man gjorde, så de såg ens person och att man försökte verkligen. Det var med mig och många fler liksom, som hade problem med att liksom funka i ett vanligt skolsystem. Typ.
0: När det är dags för studenten är de godkända betygen få. Zeinebo har däremot träffat mycket folk på skolan.
1: Jag hade lärt känna en producent som heter Frank som gick på Frysen. Vi gjorde låtar i typ ett halvår där. Kanske gjorde 3 stycken. Vi kallas för Def Chronic.
0: Musiken de gör är inspirerad av den tonåriga Zeinebos stora idol.
1: Sångerskorna som jag hade influerats av tidigt var ju Destiny's Child och så var det Alicia Keys. Sen när jag var kanske 16 eller någonting så hittade jag en Lauryn Hill-skiva på Lens på rea. Så där började min liksom, stora besatthet av Lauryn Hill som... Det var då jag började förstå hur jag ville skriva en låt. För att jag tror att alla de här Alicia Keys-låtarna och allt det där var på ett sätt. Men Lauryn Hills musik var något annat. Så att det blev tydligt för mig att jag ville liksom skriva en blandning av så här livsåskådning, en berättelse. Men också så här tar vi oss igenom livet. Typ.

0: Vi släppte de låtarna. Kanske på så här MySpace, en öppen på Facebook, taggade lite folk. Och så fanns det någon, det var någon, en ganska stor så soul-sida som hittade det och postade det. Så att just det, vi fick liksom ganska mycket uppmärksamhet ändå relativt.
1: Zeinabo hankar sig fram på kaféjobb samtidigt som hon knyter kontakter i musikbranschen. Hon drar runt på olika soulklubbar i huvudstaden och blir även inbjuden att uppträda med det feministiska kollektivet Fantastic.
0: Och då så hoppade jag in där och fick sjunga en låt. Så på så sätt så tror jag folk började liksom förstå att jag fanns.
1: Det är högsommar och amfiteatern

0: I Vitabergsparken på Södermalm är smockfull när Club Killers har sin årliga sommarspelning.
1: Och de frågade om jag ville sjunga mina några av de här låtarna. Liksom sätta upp ett band och jag gjorde det.
0: När hon tar emot applåderna har hon ingen aning om att en av Sveriges allra hetaste popstjärnor sitter ute i publiken.
1: Dagen efter eller två dagar efter så fick jag ett Facebook-meddelande från Oscar. Det förändrade mitt liv.
0: Det är ingen mindre än Oscar Lindros som skriver till Seinabo.
1: Han är störst då. Han är peak från Medu, liksom genom eld. Står i din port, står
2: bara still. Jag skulle vilja påstå att det är typ enda gången jag gjort det. Faktiskt enda gången jag har hört av mig till någon. Och om jag ska resa tillbaka i tiden och komma ihåg varför, så kände jag att hon var självklar och hade pondus. Att det kändes som att man sa, aha, där är en person som ska vara där. Och att hon höll på med soulmusik, vilket faktiskt inte är någon stor genre i Sverige alls.
1: Jag kommer inte exakt ihåg vad det var han skrev. Det var säkert fåordigt, konkret. Alltså sa han, mässa mig så här. Så gjorde jag det. Och så sa han, jag fyller år, ni kan komma upp och hälsa.
2: Jag minns bara att det var en person som jag direkt kände att jag typ hade lätt att prata med. Och att hon var intelligent, sprallig, rörig, intressant, neurotisk och glad. Egentligen precis som hon är fortfarande.
1: Jag var väldigt nervös. Men han var snäll. Liksom lite i sitt äste. Så frågade han mig lite sådär, by the way, ja, vad vill du göra då? Så sa jag, jag vill bara sjunga. Så kollade han på mig och sa, det handlar aldrig bara om att sjunga.
2: Ah, bra sagt. Jag tycker det var typ en helt otroligt perfekt sammanfattning av vad det var då, men också vad det typ är just nu. För det handlar inte bara om att sjunga. Det är liksom allt det andra som tar mest tid, som är svårast och som kanske formar konstnärskapet mest.
1: Då frågade Oscar mig i alla fall om jag ville sjunga på hans grönanspelning, som var liksom avslutet på den där otroligt framgångsrika turnén som han hade haft. Så kom jag ihåg att jag frågade, vad vill du att jag ska sjunga? Eller så här, jag får sjunga vad du vill, sa han. Så jag fick stå på rep och waila och sjunga refränger. Ja, det var otroligt faktiskt.
0: Ett tag efter konserten på Gröna Lund får Seinabo frågan om hon vill börja köra med Frej Larsson och Herbert Munkhammars hiphopgrupp Maskinen.
1: Och då så fick jag hänga med på min första långa turné. Det var också otroligt när jag fick ett mejl och så stod det så här, här är alla giggen gånger någon summa som man skulle tjäna. Jag bara så här, jag kan börja gråta, bara tänka på det. Så ska jag tjäna pengar på musik. Det är helt sjukt. De puttade fram mig som att jag var med i band. Alltså jag fick stå längst fram och fick göra massa saker hela tiden, jättefritt. Och det är så himla tacksam för. Det är ju jävligt schysst liksom.
0: Samarbetet med Maskinen öppnar även nya dörrar.
1: Under tiden jag var på turné med Herbert så sa han att du borde höra av dig till min kompis som heter Magnus Lidahäll. Och jag tänkte, du är helt galen, så här, han kommer aldrig svara mig. För att han hade gjort en Britney Spears-låt just precis då.
0: Innan turnén är över tar hon ändå mod till sig.
1: Jag skrev till Mange och han svarade.
3: Vi hade lite gemensamma bekanta som hade tjatat lite på henne, tror jag, att hon skulle höra sig till mig, och tjatat lite på mig att men hon är så grym och sjunger. Och
0: Seinabo får en inbjudan till hans nya fina studio på Söder Mälarstrand i Stockholm.
1: Han spelade upp lite beats och så skickade de beatsen på mejlen.
3: Det var ganska förutsättningslöst liksom. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle få tillbaka. Eller om jag

0: jag skulle få någonting tillbaka.
1: Så väntade jag otroligt länge. Och så var det väl lite så här på gränsen till för sent som jag satt mig ner hemma hos min kompis och spelade in röstmemos. För jo, problemet var att jag behövde någonstans spela upp det och någonstans spela in det. Så att hon hade en dator, tror jag. Så då tog jag mobilen och spelade biten på datan. Och skrev nästan hela Younger och början på Hard Time. There's a conclusion to my illusion, are you sure of this? There's no way into this confusion if you let him wish you well.
0: Sen när hon väl skickade grejer så blev jag väldigt liksom förvånad. You ain't getting any younger, younger, younger, are you? Get younger, younger, are you? Younger, younger, younger, are you? Eller positivt överraskad kanske man kan säga. Vad jag nu än hade förväntat mig, om jag hade förväntat mig någonting, så var det inte det som jag fick.
2: Magnus får direkt en idé om vad han vill göra med materialet som Zainab skickat.
0: Det fanns en tanke där 2012, det var väldigt mycket liksom house, EDM och allt var väldigt så här tonight-orienterat, temamässigt. Och alla låtar var lite riktade åt samma håll. Och att jag hade en tanke om att det vore kanske kul att göra en låt som man kunde lyssna på dagen efter eller tidigare på dagen innan allt blev DJ-bås. Så det fanns en liten idé om att aktivt göra en liten motsats till det, 128 BPM 44 liksom grejen.
2: Men Magnus har fullt upp med andra projekt. Så det dröjer nästan ett år innan han och Zainab sätter sig ner för att göra klart låten. Och precis då, våren 2013, händer något som gör att projektet återigen måste sättas på paus.
1: Alltså, pappa åkte till Gambia ganska ofta. Han hade inte varit i Gambia på ganska länge när han åkte dit en gången. Och då hade han varit borta några månader. Jag hade fått ett samtal typ så här, ett snabbt bara så här, jag har dålig mottag med älskare typ så här, hej hej, puss puss, kram typ. Och sen så ringde mina fastrar och sa, det här var väldigt oklart. Alla var ju så upplösningstillstånd, men han hade fått en stroke när han var i Gambia. Men ingen som riktigt förklarade det för mig, utan jag fick prata med honom och fatta att han inte kunde prata tillbaka. Jag var så, vad fan är det som händer typ för någonting?
2: Zainab släpper allt och åker till Gambia för att få med sig sin pappa hem till Sverige.
1: Jag kunde inte prata. Men vi satt på balkongen en gång och så började jag sjunga. Och då kunde jag sjunga med då. Det är en annan del av hjärnan tydligen.
2: Zainab vakar vid sin pappas sida och tårarna blandas med skratt.
1: Ja, men på sjukhuset så sa han ändå en grej. Han var så här, vi satt och kollade på TV4 Nyhetsmorgon.
3: Nu ska vi ägna oss åt stjärnglans. Gör det, på något sätt.
1: Ja. Och så, han kunde inte riktigt prata. Man kunde slänga ur sig lite snabba saker ibland som man fattade typ. Så var han lite så här, du måste skärpa dig typ, om de där klarar det där så fixar du det också. Och så sa jag också att så här, jag kan inte längre. Så det är min tur. Och det var sant.

0: Det har bara gått några månader sedan Zeinabos pappa dog, när hon ger sig ut på sommarturné med Oskar Lindros.
1: Jag kommer ihåg att Oskar sa att shit, jag trodde inte du skulle följa med. Jag tror att min pappas värsta mördare faktiskt hade varit att jag struntade i allt det där för att han dog. Han hade ju bara, vad håller du på med? Typ. Så jag följde med och låg och grät i turnébussen. Men att få ställa sig på en scen varje dag, det... Jag tror att jag hade blivit tokig annars. Jag vet inte vad det hade blivit av mig om jag inte hade åkt på den turnén.
0: När turnén är över är det äntligen dags att lägga sista handen vid den där låten som Zeinabo och Magnus Lidehäll började med för över 1,5 år sedan. In i studion på Söder Mälarstrand tar de hjälp av Magnus kollegor, Vincent Pontare och Salem Al-Fakir.
2: Och då blev det som till slut blev det här partiet som är instrumentalt. Salem lägger massa stråkar och man kan väl säga att jag och Zeinabo gjorde det som var fram till det, sen så kom de med den pusselbiten som är ganska viktig.

0: Den 25 november 2013 släpps äntligen singeln Younger. Zainabo har ingen aning om vad hon ska förvänta sig. Men det har Oskar Lindros. 3 dagar efter singelsläppet följer hon med honom till Luleå för en spelning.
1: Då åker man ju ofta overnight, så att man kommer fram på morgonen så ska man spela på kvällen. Och vi har liksom en stor loge och ska spendera hela dagen där. Och sen så ska Zainabo bara, men jag har en intervju typ. Och jag bara, wow, hallå. Det var verkligen som så här, jag ser framför mig när mina barn ska så här gå på fest första gången. Jag bara, men du vet, jag var typ nervös. Och hon var inte alls nervös. Och där, helt ärligt, nu kanske jag går över alla gränser, men där såg jag att bara, nu kommer det börja hända väldigt mycket kul grejer snabbt. Men det kommer också komma såna sinnessjuka utmaningar i det här. Och jag minns att jag frågade henne bara, för hon satt med sin lur hela tiden och det bara plingade, du vet. Och jag märkte så här, okej, det där känner jag igen när det bara går jättesnabbt socialt privat liksom, att det är så här 1000 vänförfrågningar. Jag minns att jag frågade henne om det. Bara, är du beredd på att folk typ kommer börja vara konstiga runt dig ganska snabbt så här? Ja, men det är chill. Alltså, ja, så här. Så jag minns att den personen som satt i den där logen då var en väldigt optimistisk person. Och jag tror att det, den optimismen, tyvärr i det här jobbet, kan man aldrig bibehålla genom en hel karriär. Utan till slut kommer örfilen.

0: Lale, Melissa Horn, Panda da Panda, Linda Pira, No No No. Alla dessa ska spela på P3 Guld.
1: Det är den 29 november 2013. Det har gått exakt 4 dagar sedan Sinebo släppte sin första singel. Och 1 dygn sedan hon satt i Oskar Lindros loge i Luleå.
0: Och låt oss nu presentera namnet som gör listan komplett. Efter att ha gästat artister som bland annat Oskar Lindros, Maskinen, Stor, släppte hon förra veckan sin egna debutsingel Younger. Hyllningarna har icke låtit vänta på sig och nu är det underbart att hon är här så vi får prata med henne. Hej Seinabo Si!
2: Hej!
0: Välkommen till PP3!
2: Tack ska du ha!
0: Hur är läget med dig?
2: Det är så bra!
0: Du, att du nu fyller på listan över uppträdande på P3 Guld, det betyder ju att P3 liksom tror ja, men hårt på dig. Hur reagerar man på att få liksom ett sånt erkännande så snabbt? Liksom?
2: Det är helt overkligt. Jag har verkligen ingenting. Jag vet inte. Jag fattar det inte. Det är fett. Jag är glad.
0: Tom blank blick.
2: Nej, men det är alltså, det är jätte, ja, det är kul. Jag ska inte göra er besvikna.
1: När intervjun är klar åker Seinabo hem till sin andrahandslägenhet i södra Stockholm.
2: Det var intressant för att jag kommer ihåg att jag låg på madrass på golvet i något rum som jag hyrde. Och att det var ganska konstigt att ligga där utan pengar på något sätt. Så där förvirrad som jag på något sätt alltid känner mig kring vardagslivet. Men att sitta och titta på en telefon som bara flippar ur. Och att det är framgången liksom.
3: Men jag tyckte den var ganska ovanlig just för att så här, den börjar med den här liksom lite knasiga synten. Det är nästan a cappella men det är det inte.
1: En av dem som kör Younger i sina sändningar i P3 den här vintern är musikjournalisten Tina Merafsson.
3: Och så att man får den här introduktionen till den här nya artisten med den här sången direkt och också texten direkt. Och att jag tyckte den var väldigt fin. Jag tror också att jag var lite småirriterad på refrängen. Att den bara var Younger, Younger, Younger hela tiden. Att jag liksom tyckte verserna var bättre.
4: Jag kände mig väldigt nöjd med den. För att jag tyckte att vi hade fått till det som vi försökte göra. Och att det kändes som att det var någonting annorlunda.
1: Producenten och låtskrivaren Magnus Lidehäll igen.
4: Nej, men det var nog ganska omtumlande. För en gångs skull så fick det ju lite den effekten som man hade hoppats på att någonting skulle få. Och det gick väldigt fort.
1: Det råder ingen tvekan om att Seinabo är den svenska musikscenens starkast lysande stjärnskott. Men det slutar inte där.
3: Så småningom får den ju också den här Kygo-remixen. Vilket ju verkligen får den att få ett, dels ett förlängt liv. Men också ett liv som är mycket större än bara kanske ja, men Norden. There's a conclusion to my illusion, I assure you this.
1: There's no end to this confusion if you let it wish. Snart drar hela världen i Seinabo.
5: Det hon var med om där var det mest utmanande jag har sett.
1: Oskar Lindros igen.
5: Det gick otroligt snabbt. Aldrig sett det gå så bra för någon på så många plan på så kort tid. Schemat blev liksom från att hon var ganska så här, inte superdisciplinerad utan gjorde lite grejer hon kände för det. Så bara, oj, nu är det 2 viktiga grejer i veckan. Oj, nu är det liksom en grej varannan dag. Nu är det 2 grejer varje dag. Okej, nu måste vi börja planera timmarna här liksom. När sover du? När tvättar du typ?
2: Hur ska jag hinna med det här? Jag var heller aldrig hemma. Verkligen hemma 2 dagar. Åkte iväg.
1: Under året som följer släpper 23-åriga Seinabo Si singlarna Hard Time och Pretend. Hon ger ut 2 EPs och hamnar på ett svenskt frimärke. Samtidigt som hon flyger kors och tvärs över världen.
2: Nu förstår jag ju att allas karriär går inte till så här. Men jag vann nykomling på Grammis. Och så var jag med på Conan O'Brien. Och så hade jag 2-3 konserter i New York och i LA. Och jag hade liksom spelningar överallt. Och jag var med i Teen Vogue. Alltså du vet såhär, jag fick ju verkligen göra allting som jag hade velat eller sett. Jag var med på MTV, alltså allt det där var ju hur sjukt som helst så här. Men det var ju fortfarande extremt överväldigande och väldigt mycket olika beslut kring saker och ting som jag behövde ta där egentligen liksom.
1: Trots att Zeynep bor ständigt i omgiven av folk känner hon sig ofta ensam.
2: Jag vill ju påpeka att folk gjorde så gott de kunde verkligen. Men att fenomenet i sig är liksom av en brinnande natur på något sätt. Så här att man måste in i den där elden och lära sig saker. Det är saker som man absolut inte kan förbereda sig på. Ingen aning om det innan det händer.
5: De utmaningar man har när man får chansen, de försvinner ju inte, utan kan ju snarare få ett förstoringsglas. I hennes fall, existentiella tvivel. Är det kul att vara artist alls? Vad förväntas av mig kontra vad ska jag förvänta mig av de som helt plötsligt i princip är mina anställda? Alltså, alla de där frågorna blev väldigt aktuella för henne.
2: Att gå från att ha inga pengar, att låna pengar hela tiden av alla, att inte vara tjejen som alla killarna ville vara med, inte heller vara särskilt extrovert eller särskilt rolig och underhållande, till att vara jättepopulär. Det får ju en att se mänsklig natur. Jag har aldrig dömt det, men jag kommer ihåg att jag var väldigt fascinerad över hur populär jag helt plötsligt var, fast jag var exakt samma person.
1: Samtidigt som karusellen snurrar allt fortare ska Zeynebo och Magnus Lidehäll försöka göra klart hennes debutskiva, vilket inte är helt lätt.
4: Nej, det var nej, absolut inte. Det var lite mer så att jag fick liksom hennes vokaler. Det kunde vara någon liten grej som hon hade sjungit in på sin telefon. Och jag hanterade det kanske mer som samplingar. Och sen så hittade jag någonting, någon grej i det och arrangerade det upp det på något sätt. Och sen så kunde hon komma in och komplettera det på något sätt. Så det var en ganska lite annorlunda typ av process liksom.
1: Hösten 2015 är albumet Pretend äntligen klart.
2: Jag kommer ihåg den kvällen. Jag åkte direkt från studion till en klubb. Drack hur mycket vodka som helst. Otroliga mängder alltså. Och jag brukar inte dricka på det här sättet, men det var ju något atmosfär som släppte.

0: Är du nervös?
1: Nej, fan vad du vet.
0: Aldrig nervös.
2: Det är trångt i Seinabo Seas loge när SVT Edit hälsar på under Grammisgalan 2016.
1: Om något så är nervös så produktionen, om jag ska vara helt ärlig, men allt som vi gör kommer bli
2: alldeles ut. Seinabo är omgiven av ett helt gäng svarta kvinnor som alla har på sig helt svarta kläder.
1: Inget krångligt, det behöver inte vara ilsket, fast det ser lite farligt ut nu. Nu ställer vi så här, står vi rakt upp ner, så ni tittar på oss, för det är fan ingen som gör det. Och så får det vara klart sen, så får alla ta med sig vad de vill av det.
3: Den andra Grammisgalan som jag gick lite fet på, då gick jag hem och jag var arg över någonting, så satte jag mig och så mejlade hela skivbolaget och idiotförklarade alla som jobbade där. Förlåt.
2: Samtidigt som rapparen Petter håller hov ute på den stora scenen, tänker Seinabo tillbaka på det där tidningsomslaget som gav henne idén till framträdandet.
4: Jag tror kompisar som heter Victoria och Elisabeth Lejonhjärta. Det är två otroligt vackra tvillingar som kommer från Norrland och deras pappa är gambian. Och jag hade sett dem på framsidan av en Åhléns tidning och varit glad men också irriterad på något sätt, för att de hade fått göra, de hade varit med i så här Drakes bok, alltså de hade fått göra massa saker utomlands, men det var första gången jag såg dem på framsida i Sverige. Och så skrev jag någonting på Instagram om att så här, det funkar liksom inte att så här, man ska behöva åstadkomma så jävla mycket för att få vara med på någon framsida här, så här. Och så var, fick jag lite kommentarer om att så här, ni är inte så många ändå här och liksom, vi hittar er inte, var är alla svarta då? Och då fick jag flipp och kände, nu ska jag visa er.
2: I samma stund som Seinabo börjar sjunga igen fylls scenen av över 100 svarta kvinnor.
5: Ja, men det var liksom, tycker jag, svensk musikhistoria. Det var så jävla enkelt men också maximalistiskt. Och det var jävligt coolt att sitta i den där publiken och se typ halva hennes kompisgäng stå där liksom med noll ansiktsuttryck. Så här, det var inte bara en kul PR-grej, det var någonting på riktigt.
4: Jag kommer ihåg den efterfesten på den Grammiskvällen, hur folk nästan var rädda för mig. Alltså att det var verkligen som att så här, det var till och med någon jag kände som bara, jag har lite, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så svårt att prata med dig nu typ, eller något sånt där. Jag kommer att jag gick hem. Bara, vad gjorde vi nu? Och sen så var jag också fascinerad av hur många som ville att jag skulle förklara meningen med det. Och så tänkte jag, det bästa nu är nog att säga att jag tänkte förklara någonting. För att hela poängen är att ni ska använda hjärnan nu och lite oftare framöver kring de här frågorna typ.
2: Under palmerna nere vid hotellpoolen ligger 27-åriga Seinabo Sey och kisar mot solen. 2017 börjar gå mot sitt slut. Hon har tagit en paus i inspelningen av sitt andra album. Som så många gånger förr känner Seinabo att hon behöver komma bort från Sverige. Och därför har hon dragit på solosemester till Senegals huvudstad, Dakar.
4: Satt på ett hotell i 2 veckor.
2: Arbetat i studion med Magnus Lidehäll, Vincent Pontare och Salem Al-Fakir har inte varit friktionsfritt. Men framförallt känner Seinabo att det är något som saknas i hennes låttexter.
4: Jag hade skrivit bra låtar men hade inte riktigt fått fram poängen med liksom skivan på något sätt.
2: Men här, på det afrikanska fastlandets allra västligaste spets, hittar hon pusselbiten hon letat efter.
4: Och min mamma skickade mig ett klipp på min gamla rektor som nu är typ skolminister i Gambia eller någonting sånt där. Han höll ett tal som jag lyssnade på lite med halva örat. Och sen på slut.

Breeder är den enda politiska låten som jag har skrivit med en aktiv tanke. För mig handlar den låten om en konstig känsla som jag har haft hela livet av att få vara med men inte vara med riktigt. Och jag försökte beskriva det. Det kommer liksom ett lugn över mig när jag är i Afrika på ett annat sätt. Det handlar väl egentligen bara om att inte vara annorlunda. För man måste samla frustration över det, och även att anses vara vacker eller inte. Såklart, det är ju det. Jag är hemma, jag kan ju fortfarande vara förvirrad över hur jag kan vara så himla eftertraktad på något sätt, men ändå inte på andra sätt. Jag känner inte så när jag är i Gambia och i Senegal, och jag det här är så jävla ofeministiskt, men just nu i livet så är jag hellre åtrådd som kvinna och liksom att någon tar hand om mig än att jag ska bli det för att jag jobbar bra.

0: I love it here because I don't have to explain to them why I'm valuable, that I'm magical. Liksom. Och så fortsätter hon, för hon sjunger någonting om att så här, back home they tear my soul apart. Det är så himla skört att sjunga om de känslorna. Vad har man hemma?
1: P3s Tina Merafzon igen.
0: Och så levererar hon det så jäkla fint i en så här, ja, men härlig gospelinfluerad låt. Jag får nästan gåshud bara jag pratar om det. Jag tänker att kunna vara så blottande stark i en poplåt, det är asfett. Det är liksom inte fabriksproddade jävla TikTok punchlines. Det är själfullt.
1: Plattan I'm a Dream släpps i september 2018. Innan året är slut har Seinabo spelat inför ett fullsatt Globen och kammat hem 4 Grammys-nomineringar. När galan sen går av stapeln vinner hon både årets album och den statyett hon allra helst vill ha. Årets textförfattare. Men framgångarna kommer att blekna i jämförelse med den höjdpunkt som väntar runt hörnet.

0: Nej, men det var jätteflummigt. Jag fick ett DM av en person som är redaktör på en hemsida som heter OK Player. Och så stod det, hi, bla bla, my name is Lala. Lauryn Hill's management is trying to get a hold of you.
1: Hemma i den trånga lilla lägenheten i Stockholm känner Zainabo hur pulsen börjar rusa.
0: Va? Vem har missat ett mejl? Och det, jag vet inte om det var jag eller någon annan. Jag kunde inte förstå vad det var som stod där. Jag blev så chockad.
1: Det ska visa sig att Zainabos största idol vill ha henne som förband på sin kommande USA-turné. Och Zainabo undrar om hjärtat någonsin kommer slå i normal takt igen.
0: Jag har svårt att beskriva. Alltså, det är som att det där var målet med mitt liv.

0: Jag känner på riktigt att jag kan sluta med musik typ. För att jag lyckas med det jag vill lyckas med. För när jag var liten, Lauryn Hill var den som fick mig att tro att man kunde göra såna här saker.
1: I början av mars 2020 packar Seinebo och hennes band sina väskor och beger sig till USA.
0: Kom ihåg första spelningen vi skulle göra. Jag vågade inte gå hälsa. Och jag var så här, jag kan göra det imorgon istället. Jag klarar inte av det. Och så satt jag i min loge och så hörde jag henne sjunga upp utanför min dörr. Jag har lyssnat på varenda klipp av ljud som existerar av Lauryn Hill. Och hon stod bara och wailade utanför dörren.
1: Dagen efter tvingar Seinebos turnéledare henne att hälsa på sin stora idol.
0: Hon kändes som en stora syster som jag alltid haft. Bara världens mest familjära person. Hon bara är precis som jag tänkte. Jättevänlig och snäll.
1: Men drömmen förvandlas snart till en mardröm. Redan efter andra konserten med Lauryn Hill stod det klart att resten av turnén måste ställas in.
0: För då sitter vi i en diner, någon random stad i mitten av USA. Och på tvn så är Donald Trump som ska stänga USA.
2: My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic.
1: I ett slag byter Seinebo stor publik på andra sidan Atlanten till en tom och deppig lägenhet i ett allt mer isolerat Stockholm. Och i och med det bromsar den karusell som drog igång med Younger drygt 6 år tidigare äntligen in.
0: Jag fick verkligen värva ner, för det var första gången som jag var hemma så länge sen jag var 20.
1: Samtidigt som världen befinner sig i undantagstillstånd lever Seinebo sitt mest normala liv någonsin.
0: I början av pandemin så träffade jag mitt ex. Och det är min första långa relation som jag någonsin hade haft då. Jag kan se hur det var väldigt bra för mig att vara i den relationen och att vara i mitt hem och ta tag i det. Se till så att det faktiskt går ut mot hem, för det så hade du med svart kartonger och resväskor. Och jag kommer ihåg att mitt ex sa, ska du inte köpa en säng kanske? Så här, jag bara, va? Vänta. Jo, du har verkligen råd att köpa en säng. Men ja, det har jag. Så att allt det där tog jag ju tag i då. Och sen började den långa resan liksom med att göra låtar och försöka känna efter och försöka balansera allt som har varit mot vad jag ville. Och det tog 5 år.
1: Den här gången vill Seinebo göra allt på sitt sätt. Och det tar tid. Hennes tredje album släpps därför först våren 2023.
3: The One After Me är intressant, för att här tar ju också Seinebo ett kliv ifrån de här samarbetspartnerna som hon har jobbat med hittills.
1: Tina Merafzoon igen.
3: Det är inte Al-Fakir, det är inte Pontare, Lide heller inte med, Linros inte med. Här istället är det lite yngre talanger. Inte nykomlingar, men inte heller superetablerade. Simon Hessman en av dem, Rasmus Lindelöf en annan. Mycket mer R&B-influerat än, ja, men det är lite mer souliga, gospeliga som vi har hört. Också så här, mer lekfullt eller experimentellt om man vill säga, använda det ordet istället. Och det är ju, alltså, till exempel nyckelharpa-samplingen i singen Yes. Den är ju helt otrolig. Otrolig är den!

0: Sen är väl det här kanske den av hennes skivor som kanske fått minst genomslag. Singen Yes, absolut. Rent medialt, starkt, spelats jättemycket, gjorde störst intryck. Men den här plattan får inte samma typ av genomslag.
1: Seinebo verkar dock inte bekymrad.
2: Jag har inte haft så mycket tankar kring det.
1: Det har däremot Oskar Lindros.
2: Efter pandemin så att vi hade inte sett jävligt länge då.

0: eller typ. Och så han, hur känns det? Ja, jag vill prata med dig. Hur känns det nu när du är Sveriges största popstjärna? Och så kom jag ihåg att jag tittade på honom och tänkte jag, det har inte jag tänkt på. Jag har inte reflekterat över det där. Eftersom att jag inte tänkte något särskilt innan jag gjorde de låtarna som gick så bra också, så tänkte jag att det var lika bra att inte fundera.
1: Hallå.
2: Hej.
1: Hej. Kolla, så har vi delat balkong.
2: Ja, det är väl härligt.
1: Mysigt ju. Ja.
3: Solen lyser in genom de stora fönstren i det pampiga vita stenhuset på Gotland. Där 2024 års upplaga av Så mycket bättre spelas in.
2: Har du lika stort rum?
1: Mm. Det är till och med lite större.
2: Ja.
1: Du får komma in där och mingla. Får du plats här?
3: Zeinabo gör sitt bästa för att verka avslappnad framför kamerorna. Men sanningen är att hon har panik.
0: Jag hade som nyårslöfte att jag skulle säga ja till allt som jag brukar säga nej till. Men det kommer vara ett nytt nyårslöfte nästa år. Tvärtom.
3: Medverkan i TV4s succéprogram har dock ett högre syfte.
0: En av anledningarna till att jag är med Så mycket bättre är för att jag vill studera svenskheten på något sätt. Så här, jag vet ju, jag bor ju här, jag vet allting, men jag har inte tagit in det, tror jag. Där vi förstår vad det är folk tycker om. Liksom sitta ner lite i det där.
3: Så mycket bättre blir också en övning i att sjunga på svenska. Vilket kommer väl till pass. Parallellt med tv-inspelningen har Zeinabo nämligen börjat jobba på ett nytt album. Helt på svenska.
0: Förra året så sjöng jag Sol, vind och vatten på Way Out West.
4: Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten.
0: Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det. Det bara kom en tanke som jag fick, att jag älskar den låten och att det vore kul att sjunga den. För jag ville höra en publik sjunga den. Och det gjorde de alltså. Så högt. Och det var så himla kul upplevelse. Det fick mig att tänka lite på när jag körade med Oscar och vad som hände med en svensk publik när de får sjunga på svenska. Och så slog det mig sen efteråt att jag borde göra en svensk skiva nu. Och nu är jag väl kanske halvvägs in i den processen, och jag har aldrig gjort något roligare eller lättare i hela mitt liv faktiskt.
3: En av dem som deltar i arbetet med den nya skivan är vännen Oscar Lindros.
5: Jag är väldigt stolt över att hon nu har blivit en musikproducent själv. Som handplockare väljer ut och bara, så här är min process. Det här är den musiken jag är intresserad av att göra.
3: Det har gått över 13 år sedan Oscar bad henne köra på hans spelning på Gröna Lund. Och det är inte bara i studion som Zeinabo har förändrats sedan dess.
5: Hon har gjort en personlig resa i det här. Där hon liksom letat efter vad hon själv vill och vad hennes plats är. Där hon verkligen har funderat och analyserat och terapiat. Så det är jag extremt stolt över, att mest av alla jag har känt så har hon jobbat med sig själv.
0: Jag är stolt över att människor som är som jag har hittat någonting i det. Jag menar, jag tänker oftast att det är den enda publiken jag känner. Liksom. Så jag försöker bara kommunicera med mig själv och, på något sätt. Och jag blir glad när folk förstår. Typ. Jag har väl lärt mig att allting är möjligt på det absolut tydligaste sättet. Om man vill och om man orkar. Och den lärdomen, jag behöver inte upprepade framgångar för att veta att det är en sanning.

0: mycket. Det gav mig två ögon.
1: Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Zeinabo Zee. Programmet är gjort av Jana Korbutiak hösten 2024. Producent var jag, Siri Hill. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.
0: Jag vill tacka livet som gett mig så mycket.

0: Renate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar växa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Renate och Nelly.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: mikä pystyn niinku sille vaan olemaan. Et mulle se lomailukin on sitä, että siinä on niinku sitä aktiviteettia.
1: Mm. Goldilocks tycker om stuga fast det inte finns egen stuga, men att hon tycker nog om att ha aktiviteter där mycket. Simma och grilla och sånt. Hon har gjort en ny låt som vi också spelar här på Yle Extrem. Den ska vi ta och spela nu. Den heter Rush. Och mer ny musik på kommande inom kort. Kiitos paljon kun kävit.
0: Kiitos.
1: Ja hyvää kesää.
0: Kiitos samoin.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: 2001 ja nyt seuraava onkin sitten vasta niin kuin vuonna 2026. Mm. Että, ja sitten ne on ihmeissä, että tämä onkin ihan erilaista kuin miten ne jotenkin niin kuin muisti ja ajatteli ja nimenomaan positiivisessa mielessä. Niin toi on semmoinen ehkä, mitä mä, jos aikakoneella matkustaisin vuoteen 2001 ja tapaisin silloin sen nummela-aikaisen nuoren Anssin, niin sanoisin, että otan nyt niin kuin vakavasti nämä keikat ja suhtaudu kiitollisuudella tähän yleisöön, joka on tullut paikalle.
1: Det var en jättebra fråga och en jättebra svar. Adrian frågade här att om han skulle kunna, Anssi Kela skulle alltså kunna återvända till och besöka via en tidsmaskin sitt unga jag. Till exempel när han var under ett tidigt skede av sin artistkarriär, så vad ska han ge för råd? Och Anssi menar där att när han släppte Nummela som alltså ett sånt framgångsalbum som blev liksom en dundersuccé för honom, så det där, då tog han det här alltså... Han tog kanske lite för givet den där framgången, att det var mycket schack på det där, på spelningarna och så vidare, att han tog kanske inte publiken så bra. Det var mer så där att han har kul med bandet, att det var, och inte nödvändigtvis så där att man, vet du, söp till det eller något sånt, utan det var så där att han och bandet, de reste runt och de hade kul. Det var liksom deras kul grej, att han tog inte beaktande den betalande publiken, och sen i något skede så började den här publiken minska. Sen har den kommit tillbaks och så där, men att det är kanske något som man skulle gå tillbaks och säga åt den unga Anssi, att det där, ta mera vara på publiken. Vi fortsätter, vi tar och lyssnar på en klassiker. Den här låten hör man ju mest överallt. Det här är en Anssi Kela-låt, var det räknas upp yrken bland annat. Den här har ni säkert hört.

0: mä nautin kaikista eniten elämässä kyllä siitä kotona olemisesta ja ei mulla mitään poltetta koskaan lähteä sieltä mihinkään.
1: No ja Anssi Kelahan kommer att göra alltså nu en turné här för att fira det här klassikeralbumet Nummela som fyller 25 år. Och de kommer att spela hela albumet, han kommer att berätta stories om låtarna, de kommer att bygga upp scenen så att det ser lite som att man skulle kliva in i albumet så som det visuellt kanske såg ut då 25 år sedan. Och efter det så kommer han att ta en lång paus och han har ärligt talat inga planer. Han brukar, det är många som säger att nu ska vi ta paus och så börjar de jobba igen, far de egentligen direkt i studion eller spelar i musikvideon eller vad som helst. Anssi har på riktigt inget bokat. Han kommer inte heller att få på resa för det är en annan gen som han saknar förutom att han tycker om att få på till sommarstugan så tycker han inte om att resa. Han trivs bra hemma för att han reser helt tillräckligt land och rike runt med sitt jobb och resor och turnéer och spelningar kommer det att bli. På hösten när han kommer att göra på det här Helsingfors festspel så kommer han göra i klassiska Huvila-tältan i slutet på augusti kommer han att göra en spelning och sen så blir det turné från och med början av oktober så blir det nummer 25 års jubileumsturné så ta och plocka upp biljetter och gå och kolla in Anssi Kela för sen efter det så tar han en paus och sen så uppträder han inte på en stund. Kiitos erittäin paljon kun kävit.
0: Kiitos.
1: Ja tauon jälkeen niin tervetuloa uudestaan.
0: Kiitos paljon.

Rockstar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Jag har ju alltid sagt, jag upprepar mig själv, men jag kan inte säga det riktigt mycket. Allt blir bättre om man har en jeppisbo med sig.
1: Det stämmer. Jag kan hålla med.
0: Och en jeppisbo är med mig, Ninja Koskinen, hej på dig.
1: Hej.
0: Välkommen. Kiva att du är här. Också kiva att du är jeppisbo, men det är
1: extra speciellt.
0: Det är extra speciellt. CrossFit, det är du, ska man väl kunna säga, ganska bra på.
1: Ja, det verkar som det. Speciellt när man har vunnit några tävlingar här. Just varit på VM och just SM. Mm. Så det här verkar ha gått jättebra på det. Men att jag tror som jag har så mycket motivation för det.
0: Mm. Berätta, du får själv berätta så att jag inte får något fel. Det där. Vad finns det på meritlistan för tillfälle?
1: Meritlistan?
0: Ja. Alltså. Vad har du vunnit?
1: Vad har jag vunnit? Vad ska gå igenom nu? Om vi börjar från som FM-nivå så har jag vunnit 3 gånger guld och sen 2 silver. Mm. Och sen så går vi över till VM. Där

0: år har jag vunnit 2 gånger brons. Och just nu då på vintern, eller på jul, så blev det guld.
1: Otroligt.
0: Ja, det, alltså, det, jag skulle aldrig kunna tro att det skulle kunna gå så bra.
1: Och då är det ju alltså en gren som du... Du har sadlat om till det. Du har hållit på med annat tidigare, eller hur?
0: Mm, mm. Jag sa med redskapsgymnastik. Ja. Hade jag på med tidigare.
1: Vi ska ta allt det här senare. Mm. För det finns mycket att prata om. Vi skulle också kunna prata bara om Jeppis er.
0: Ja, ja, det ska jag kolla med.
1: Jag kan säga så pass mycket, bästa lyssnare, att vi det tog extra länge för mig att lägga igång den här intervjun, för vi satt och pratade så mycket Jeppis grejer med Ninja. Men jag måste säga, jag måste börja med ditt namn, Ninja. Uh-huh. Jag tänker att Ninja, jag känner inte jättemånga Ninjan. Jag kan säga att jag känner bra, jag vet några Ninjan.
0: Mm-hmm.
1: Och nu vet jag också dig.
0: Och namn perfekt.
1: Ja, och jag tänker att namnet Ninja comes with responsibility.
0: Alltså, man har ju en standard, man måste uppleva när man heter Ninja. Det är som oftast när någon frågar vad jag heter och sen säger Ninja, det är bara, nej. Det kan inte stämma. Mm. Så måste jag fråga efter typ ID. Och så brukar jag alltid hämta... Som heter det hem, kasta där kämpte Ninja Go. Eller Lega Ninja Go. Samurai.
1: Mm.
0: Så det är ett namn som man minns.
1: Ja, och du lever ju nog upp till den. Du får heta Ninja. Du behöver inte byta namn. För att du är ju fan en bokstavligen en mästare liksom på krävande saker. För jag kommer ihåg själv när jag första gången råkade på namnet Ninja. Ja. Det här är... Jag är från en liten by på landsbygden.
0: Uh-huh.
1: Och jag blev ombedd att vara... agera jultomte hos en familj dit i byn. Jag var 15 år gammal. Okay. Och så var det någon sån där att skulle du kunna komma hit? Julbusy som man säger i Östra Nyland. Så jag var julbusy där hos familjen. En grannfamilj. Och då var jag där och vet du, skägget var på och sa god jul. Och sen var det ett litet barn som var några månader gammal som hette Ninja. Och jag kommer ihåg att när jag lyfte första julklappen som var åt Ninja, så var jag så där att, och jag trodde lite att det ser ut som att jag skulle stå Ninja, men jag visste inte om namnet Ninja då ännu, för så hette man inte då på 90-talet i Lappträsk. Men sen hjälpte det, man kan ju alltid skylla på att, nu ser jultomten lite dåligt här. Och då visade sig att den här lilla babyn hette Ninja. Nu vet jag inte vad det blev av det här babyn, för det är ganska länge sedan. Men jag började också tänka för mig själv att, Ninja, really?
0: Är det verkligen någons namn?
1: Mm.
0: Alltså, varifrån hittar man det? Och det är ju som inte så finsk namn heller.
1: Nej.
0: Att när man hör namnet så tänker man att man är någon utlänning.
1: Mm. Har du fått höra av dina föräldrar vad står i, varför blev du Ninja?
0: Oh ja. Jag minns typ, min pappa ville att jag skulle heta, jag tror det var Olivia eller Katarina.
1: Mm.
0: Någon mellan det. Men mamma var som bara, nej, det passar nog inte. För min mamma, hon klipper hår. Mm-hmm. Så hon har varit på sån här just utbildningar. Och så hade jag haft hårmodeller. Och så hade det här en modell som heter Ninja, som är just från Finland. Så hon var där med. Och sen så hörde hon hennes namn. Och så blev hon bara, nu har jag hittat mitt barns namn.
1: Mm.
0: Så det var som, om jag skulle vara en pojke skulle jag heta Sixten. Eller om jag var en flicka så blev det någon Ninja. Och...
1: Thank God,
0: jag blev en flicka och jag säger att jag skulle aldrig vilja heta Sixten.
1: Förlåt till alla Sixten och inget fel liksom på ert namn. Det är hur bra som helst, men jag tänker bara att kontrasten liksom,
0: ja.
1: Ninja eller Sixten.
0: Ja, men det är en stor kontrast, så jag var som bara, thank God.

0: jättekul att du kunde komma hit.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du är bara på en sån här av- och anbesök. Du bor i Åbo, du är från Jeppis, du är från Åbo.
1: Mm.
0: Du är från Jeppis, du bor i Åbo. Och där, nu är du och tränar lite grann i Helsingfors, eller hur?
1: Japp.
0: Vill du förklara åt oss mera oinvigda sådär, för jag, liksom, jag också är sådär ytligt bekant med CrossFit, vad det går ut på, men när man tävlar i CrossFit, för jag egentligen vet bara människor som håller på det som en, på hobbynivå och sådär, när man tävlar i CrossFit, så vad allt går det ut på och vad är det som man då, vad får man poäng för helt enkelt?
1: No, alltså spektrum är ju ganska bred, att det är just, man gör sig fit för livet, att man försöker göra sig så välrundad atlet som man kan. Man får inte vara för stark, för då menar det ju som att man inte kan springa.
0: Mm.
1: Och om man är superbra på att springa, så menar det kanske att du inte kan lyfta tungt.
0: Mm.
1: Att man måste hitta det som 50% på allting.
0: Okay.
1: Att man kan prestera just så här som helt okej på allting. Att när man tävlar så går det ut att oftast tävlar man 2-3 dagar. Och så sammanlagt har man 6 olika så här events, kallar vi det till. Så brukar man testa då sin uthållighet, styrkan, gymnastik, sin just kroppsvikthantering. Att man försöker bara hitta att vem är the most fittest.
0: Mm.
1: Vem är starkast, men vem är också bäst på att springa.
0: Alltså det verkar ju finnas, vad gäller också den här grenen, så verkar det ju finnas mycket också vad gäller att upprätthålla, att hålla sig bra skick och sådär. Det kräver ju mycket och sen med kost och allt möjligt sånt här.
1: Så
0: det är mycket självdisciplin. Men det väcker liksom frågor helt liksom andra nivåer av självdisciplin, och man egentligen inte eller får, men kanske får bli för bra för någonting. Finns det någon sån här frestelse för dig till exempel, Ninja, när det ändå är sådär en mångsidig gren, där man ska vara samtidigt lite snabb, man ska vara vig, man ska vara stark och allt möjligt sånt här. Finns det något som du till exempel har varit så att fuck, jag skulle vilja fokusera mig ännu bättre mera på det där, men jag får inte liksom lägga för mycket krut på det där?
1: Alltså jag oftast presterar ju mig bäst på det här kroppsex, eller jag känner att jag får alltid ut mest av gymnastiken.
0: Mm-hmm.
1: Att när vi har sådana som man ska göra med sin kroppsvikt, så det brukar jag oftast vara bäst på. Men just så här långa konditioner, där sjunker jag till, att där verkar som kroppen räcker in till. Speciellt om man ska springa långt eller göra mycket maskiner. Då märker jag bara, det här måste jag fokusera på varje gång till varje tävling. Så ser man att, där sjunker jag till.
0: I tävlingsläge så är det liksom, är det något på tid? Är det något på liksom stilpoäng? Hur får man? Hur blir man liksom, placerar man sig bra i en CrossFit-tävling?
1: Det här är, vem är snabbast?
0: Okej, så det är på tid?
1: Det är på tid. Att vem är snabbast? Vem kan hantera det här som kämpar igenom som det här laktaten som kommer till kroppen? Och att vem har den bäst uthållighet? Och samt brukar man ju som då lägga kanske att man kör springning plus tyngdlyftning.
0: Mm.
1: Och ser som att vem kan hantera den bäst. Och sen så oftast har vi då lyftevent också, där man kollar vem lyfter mest.
0: Finns det många grenar alltså inom CrossFit? Om det är CrossFit-VM till exempel, så är det hur många medaljer delas ut där till exempel? Finns det många olika grenar inom liksom att tävla i?
1: Det är ju som att man tävlar 3 dagar. Och sen så har man bara på en dag har man 2 events. Och då brukar man kanske börja med endurance. Då har vi lite längre kondition. Och sen så kanske andra eventer kan vara en så här bodyweight. Och sen på andra dag har vi igen 2 events. Och då kollar man ju som vem vinner. På det här vissa event så får man samlad poäng. Den som vinner ett event får 100 poäng.
0: Mm-hmm.
1: Och sen den som kommer på andra plats då på eventet så får 97. Och så framåt. Så sen så då på sista dagen har man finaleventet och sen så via det så plussar man ju ihop alla poäng.
0: Mm.
1: Så till slut den som då står på podium då så har samlat ihop så många poäng som man kan.

0: Ninja Koskinen gör mig sällskap här i studion och det finns mycket att prata om och det där, det har också, du har alltså hållit på tidigare med redskapsgymnastik, eller hur?
1: Yep.
0: Var du där också helt, du tävlar helt, var du på nationell toppnivå eller hurdan nivå var du där?
1: Nej, jag var inte på någon hög nivå. Att visst tävlar jag väl på näst bästa nivån som det fanns, som den här hobbynivån att tävla. Men alltså, jag hatar att tävla. Alltså, det var värsta som jag visste. Just alltid på våren, på hösten, skulle vi alltid tävla. Och sen så när vi skulle anmäla oss till tävlingen så visste jag bara, nu gäller det igen. Det var ändå varför jag tävlade, var för att vara i en bra grupp.
0: Mm-hmm.
1: Men alltså, jag avskydde mest av allt.
0: Okej. Okay. Du sadlade om sen, när skedde det här? När dök crossfiten in i ditt liv?
1: Alltså, jag höll på med gymnastik. Och sen så höll min mamma på med crossfit. Och sen så skulle du skapa då en teensgrupp på vårt crossfit-gym. Crossfit-jeppis. Om vi har en liten shout-out här.
0: Absolut.
1: Så får jag med på den här teensgruppen när jag var i högstadiet. Och jag tänkte ju när jag höll på med gymnastik och var en gång i veckan just på det här CrossFit Teens då, att jag kommer nog inte hålla på med CrossFit. Det här är nog ganska inte min grej. Att redskapsgymnastik är kulare. Men sen så över tiden så märkte jag att jag blev bara bättre på CrossFit och började tappa motivation för redskapsgymnastik. Och sen när jag skulle få då till det här gymnasiet så märkte jag att nej, nu räcker det med redskapsgymnastiken.
0: Mm.
1: Så då slutar jag med den och börjar fullt upp då med crossfit istället.
0: Och där sa du att i redskapsgymnastiken så där tyckte du hatar att tävla.
1: Ja.
0: Nu måste du ju ens lite tycka om att tävla eftersom du har ju lite...
1: Alltså, det har ändrat sig helt. Alltså, det är sån olik filis när man far ut och tävlar på crossfit versus då när man var på redskapsgymnastik.
0: Vad är största skillnaden?
1: Alltså, i redskapsgymnastik så fokuserar man ju mer på dina fel. Att kolla hur sträckta vrister du har, hur bra balans du har på bommen och hur som fint du kan göra. Hur bra du dansar. Att man försöker bara hitta dina fel.
0: Mm.
1: Vad gör du fel? Men sen på CrossFit så kollar man på en helt annan nivå. Vem är snabbast? Vem är starkast? Där får du inga poäng för hur snygg du är.
0: Mm.
1: Hur fint du sträcker på benen.
0: Mm.
1: Det är ju bara, men kolla, men shit, hon där har lyftat jättemycket. Vitsen vad hon där är snabb.
0: Jag har faktiskt inte tänkt på saker. Nu får du rätta mig och jag har fel. Ja. Men att jag, liksom, det som du säger med gymnastiken då, så det är ju egentligen, så vitt jag nu lite vet, så är det ju egentligen, så om man tänker ett sånt här default bra resultat, de mäter sig upp mot det bästa möjliga per, liksom, prestationen, att det egentligen handlar om vem gör minst fel, eller?
1: Ja,
0: vet du,
1: ja.
0: Och då får du bäst poäng och sen vinner
1: visst,
0: du.
1: Visst,
0: eller inte, så, ja.
1: Den som fuckar upp minst.
0: Jag har inte ens tänkt på saker, men intressant. Och det är ju, ja, det är ju en osund vinkel att tänka på vad som helst.
1: Mm.
0: Att inte tänka på att oj, vad är bra och vad kan vara fint och vad kan vara nytt, istället för att så här ska det vara, nu ser vi hur liksom sämre än det där drömresultatet,
1: ja,
0: någon gör, eller hur?
1: Det var just det som jag kände med redskapsgymnastik, att jag fick så mycket ångest för att tävla. Jag var så nervös.
0: Mm.
1: Jag hatade det, alltså jag fick aldrig sån känsla som att jag var så rädd, och någonting som jag hatade så mycket var att tävla.

0: Ninja Koskinen med mig här i studion och det där, vi talar om CrossFit och vi talar om hennes karriär. Hon sadlar om alltså från redskapsgymnastik till CrossFit. Tack och lov, några FM-medaljer och VM-medaljer rikare kan du bara konstatera att det lönar sig.
1: Verkligen.
0: Alltså, nu har du ju vunnit egentligen VM med CrossFit och du är jättevänlig. Hur gammal är du?
1: Jag är 21.
0: Nå, ja, precis. Så där, nu är det bara att byta om. Då, nu kan du börja med snooker kanske. Eller,
1: ja, varför inte?
0: Ja, eller snooker kanske, det kan man göra om man är ganska gammal, så kanske inte ännu snooker.
1: Nej.
0: Kanske då något som skulle kräva det där ännu
1: eller
0: lite.
1: Eller paddel.
0: Paddel till exempel, pickleball.
1: Man försöker vara så välrundad atlet som man kan.
0: Precis, eller hur? Kanske schack.
1: Oj, då, varför inte?
0: Men här på vägen till studion så talar jag faktiskt, för att här riktigt nyligen så hade jag som gäster alltså två stycken människor som kommer att delta i VM i Hyrox, Hyrox, som man, Hyrox säger man i Finland och Hyrox ska man säga. Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Och de där, vi pratar lite om det här för att det känns som att CrossFit var en länge stund, så var det, vet du, när man sa, det fanns ett sådant vanligt, vet du, utchattat skämt att jaha, vad säger man först, att man håller på med CrossFit eller att man är vegan eller
1: exakt,
0: något sådant, att det är de där och du har säkert fått höra de här till lust och leda, eller hur?
1: Tänk att jag var vegan och en CrossFittare en tid.
0: Ja, precis. Nu är du inte gal mera.
1: Nej.
0: Precis. Ja, och herregud, som du måste ha duschats i.
1: Ja, det jag hör massor.
0: Vilka var det mest uttjatade kämpe? Kommer du på något?
1: Det var nog säkert att jag bara åt bönor.
0: Ja, okej.
1: Okay. Bara och, bönor, ingenting annat.
0: Bönor och blommor.
1: Och sen att, just det, att växta har ju också känslor.
0: Just det.
1: Ja.
0: Såklart.
1: Den hörde jag varje gång.
0: Men Hyrox har nu blivit den här, det har blivit en sån här väldigt trendig gren just nu. Och du berättar här, Ninja, alltså att på vägen att nu håller Hyrox på att få det där skita som CrossFit fick. Eller hur är det?
1: Alltså jag känner att nu hade det lite svängt runt. Förr i tiden då när Hyrox inte fanns då, så var CrossFit mer så här att gymkulturen hatar på den, att det är konstigt att hålla på med det, att vi kan inte göra ordentliga pull-ups, att det är ju helt falska och man har inga muskler och ja, sånt. Men sen nu när Hyrox börjar komma upp så börjar crossfittaren att hata på den för ingen anledning, tycker jag.
0: Okay.
1: För Hyrox ändå kräver en bra kondition och den mentala sidan, att jag tycker det stör ju båda. Att såklart är det ju skillnad att en crossfittare kan köra Hyrox, men en Hyrox-atlet som har aldrig kanske kört crossfit har lite svårare att hoppa med en tävling. Men det har ju sina fördelar och nackdelar. Båda. Att en crossfittare kanske har inte lika bra tid som en Hyroxer. Att det, jag tycker man ska ändå respektera båda av dem.
0: Om du får helt sådär självmant på gym till exempel, eller tränar så att du är för dig själv. Lyssnar du på podcast, lyssnar du på Mosa?
1: Jag älskar det om jag är själv på gymmet och så får jag lägga min favoritlåt och lägga den på on repeat.
0: Vilken är din favoritlåt just nu?
1: Min favoritlåt? Det är just, jag har bara just att kolla på det här biopic, det här Michael Jacksons. Så därifrån så nu har jag lyssnat på mycket med Michael Jackson och verkligen Bad.
0: Okej. Alltså Michael Jackson, det verkar som du är inte precis den enda som har det där plockat upp Michael Jackson nu efter den här filmen, för att det är liksom det, på alla charts på Spotify åtminstone syns det att Michael Jackson entusiasmen finns.
1: Men alltså jag kan säga, när jag var liten så var jag jättestor fan av Michael Jackson, så jag får till dagis och klädde mig ut i Michael Jackson.
0: Ja.
1: Så jag har varit ändå en fan sen jag var liten, och så jag och min bror håller på att dansa.
0: Hur ser sommaren ut, Ninja? Förutom?
1: Alltså, jag kommer coacha, jobba lite. Men mest bara träning.
0: Hinner du någon gå på jeppisdagarna då?
1: Ja, nog ska jag på jeppisdagar.
0: Bra.
1: Ja, alltså jag skippade faktiskt. Jag har skippat det 2 år nu i rad. Jag vet, jag har varit borta från Finland just då. Men nu måste jag nog få hem och köpa lite lakuna för att se på vem är vem och träder på fredag kväll.
0: Just det. Det är bra. Kanske vi ses på jeppisdagarna sen.
1: Ja, du kommer också vara på jeppisdagar.
0: Jag vet, det är en av de enda traditionerna jag har på sommaren. Måste vara till jeppisdagarna.
1: Oj, du har nog, ska du få till pompolin?
0: Ja, det kommer nog polisen, tror jag. Får låta bli.
1: Vitsigt.
0: Nina Koskinen, tack för att du kom.
1: Tack så mycket, det var så trevligt.

0: Nåja, nu ska vi säga in alltså här i sista sekunden att jag har ju helt fel knappar intryckta här. Men vi ska se nu. Molly Hammar, can you hear me?
1: Hey!
0: Yeah!
1: I can hear you!
0: Hurra, hurra! Jag har lite spionerat Molly där på dig under låten. Du sjöng lite med visst till Sara Larsson.
1: Ja, alltså jag har typ inte hört den låten innan, men den var ju väldigt, alltså jag har hört så här någon snippet av den tidigare, men det var väldigt kul att waila lite.
0: Och du om någon får och ska waila, för du har ju en gudomlig röst. Molly Hammar, mina damer och herrar, och jag måste börja med en sån här fråga. Molly, för att du sjunger ju bra, och det vet vi alla. Och det har varit kul, för jag pratar med framförallt vissa svenska kollegor till dig som har berättat att de sjunger ganska mycket hemma. Och det där Agnes berättade här nyligen åt mig att hon sjunger i duschen. Sen hade vi Felicia Takman hade jättebra akustik i sitt badrum och sådär. Är du, Mollo, en sån där... Var sjunger du mest, om vi nu liksom bortser från studio och scenen?
1: Alltså, oavbrutet. Alltså, det är verkligen helt sjukt vad jag sjunger överallt. Jag har ingen hyfs. Alltså, jag kan gå på gatan ibland och så här, komma på en låt typ och vill skriva det så att jag inte glömmer bort den, liksom. Så då kan jag gå så här och bara... Alltså, och försöka liksom... Så. Men nej, jag sjunger verkligen oavbrutet. Min trappuppgångar generellt skulle jag säga att jag är svag för.
0: Okej, trappuppgångar har jag faktiskt hört av. Det var någon annan artist som nämnde, tycker jag, trappuppgången också. Men jättebra. Så det är alltså, Molly, du har också telefonen full av voice memos, är det så?
1: Ja, det stämmer. Ja, alltså det är så fullt att jag har börjat liksom, spela in mig själv på video. Alltså så här, jag tar bara det som går snabbast typ. För ibland kan den här röstmemo-appen typ ta för lång tid. Och jag är så, nu måste det in! Låten måste in! Ja.
0: Och händer det emellan att du hade råkat vara, vet du, på tunnelbanan eller vet du någon... Vet du, ställe var du verkligen inte ensam. Och sen får du en idé och du vet att nu måste jag spela in det här. Och då står du där inför liksom en publik att ursäkta mig, och så börjar du nanna in på telefonen.
1: Ja, det värsta är matkön när jag står och ska handla mat. Alltså då, och det råkar komma då, det kom typ förra veckan. Då stod jag där liksom, och så var det någon, en äldre dam bakom mig, och jag var så, men jag måste sjunga in det här. Ja, det var hemskt.
0: Nöden känner ingen lag. Molly, vad glad jag är att du är med mig och med oss. Vi har det där, vi har råkats tidigare så här via videolänk via andra program som jag har gjort. Jag måste återkomma till en grej, för att i tiden när jag gjorde morgonprogram, så där hade vi med dig ett par gånger, tror jag till och med. Och jag ska ta en liten follow-up på en grej, för det som du erkände lite grann då är det att du det där, jag kanske ger extrema titlar här nu åt dig. Att du är eller har varit något av en hotellsnattare, det vill säga att du har snott grejer från hotellrum. Minns du en sån här diskussion?
1: Ja, jag minns den. Åh nej, vad hemskt.
0: Hur ser det ut nu? Har du fått många

0: när du fått många nya byten sen senast? För då minns jag att du tror att du erkände att du hade tagit några kuddar alltså hem från hotell.
1: Varför pratar vi om det här igen? Vet du vad? Alltså det har skett någon enstaka gång. Alltså förra året så började jag spela det. Då var jag och spelade så mycket oavbrutet och det hände väl kanske någon gång, men jag har blivit mycket bättre. Och jag lovar att jag snodde faktiskt ingenting när jag var och spelade i Finland. För jag har för mycket respekt för er.
0: Det är bra, och det var inte meningen heller att lägga dig liksom i rampljuset som en farlig brottsling här, Molly Amma. Men jag tycker att det är fint att vi kan skratta åt saken. Och nu ifall myndigheterna lyssnar så Molly ska inte sno mera saker från hotell heller, andra ställen.
1: Jag har lagt det där bakom mig.
0: Det är fint att vi alla kan liksom växa och på något vis prata om sakerna med deras riktiga termer. Vi ska fokusera oss, Molly, nu på det som du egentligen får lön för det mesta, och det är musik. Eller vad vet jag, vad du sidehustlar, men att musiken är det som man kopplar ihop. Kanske du säljer kuddar på gatan eller något.
1: Ja, just det. Jag borde.

0: varje extrem dag så har jag ju via videolänk från Sverige Molly Hammar. Hej på dig! Du berättade där med både lite ångest och lite glädje i rösten att du fyllde 30 år och försenade gratulationer. Jag själv är ju några år äldre än dig, så att jag tycker 30, det är ju, det är ju nästan juniorstadie ännu. Men hur firar du? Hade du fest? Hade du kalas eller reste du bort? Vad gjorde du?
1: Jag hade faktiskt lite fest. Jag är väldigt dålig på att bjuda in folk. Jag glömmer liksom bort. Jag har haft ganska många födelsedagar där jag bokar ett ställe, typ brunchställe, och sen så glömmer jag bort att bjuda in folk. Så då satt jag där själv en gång. Men vi hade fest och det var helt otroligt.
0: Okej, hur ser liksom en mål? Hade du fest hemma hos dig eller hade du hyrt en lokal eller hur gjorde du?
1: Jag hade faktiskt hyrt en lokal. Jag beordrade alla jag kände att hålla tal. Det var viktigt för mig. Om de inte höll tal så behövde de inte komma. Liksom. Alltså, det är viktigt för mig. Och sen så blev jag överraskad av ingen mindre än Danny Saucedo som sjöng för mig. Och Danny Saucedo är liksom verkligen så barndomsidol för mig. Så jag är så glad att han kom och sjöng.
0: Vad kul det låter. Men samtidigt, Molly, vad krävande hostess du är. Att man måste hålla tal, annars får man inte komma.
1: Ja, fruktansvärd host.
0: Jättebra. Nej, men hur mycket ska du fira? Har du tänkt när det blir albumsläpp senare i år, så tänkte du ha någon... Firar du med spelningarna eller tänkte du ordna liksom någon sån här launch party åt teamet och kompisarna? Vad har du för planer där?
1: Ja, men verkligen. Delvis så vill jag ha liksom ett fan-event också, där vi kan samlas och lyssna på, eller liksom där jag spelar musiken, hela albumet, för några utvalda. Så det vill jag jättegärna göra. Men absolut fest. Alltså jag gillar ändå att ha fest. Jag gillar ju att vara i centrum. Annars hade jag nog inte hållit på med det här yrket.
0: Nej, just det. Okej. Okay. Men spelningar ska det bli faktiskt en hel del. Det här är åtminstone ett datum som jag har fått av ditt team. Nu får du tackla om kul dem om de är helt felaktiga. Men här står 1 mars Helsingfors Savoyteatern, 12 mars Jakobstad Showmansalen, 13 mars Vasa Ritz. Har jag rätt, Monne?
1: Det låter väldigt bra. Jag har inte stenkoll, men jag tror det.
0: Nej, men precis. Du har ju anställda som kanske kan köta lite om det där. Hey, jag måste göra en annan sån här tillbakablick ännu. Nu när vi har lagt kuddarna förbi oss, helt enkelt.
1: Åt sidan.
0: Åt sidan, ja. Som man säger på rätt svenska. Så en annan sak som så jag minns att du nämnde när vi pratades vid här något tag tidigare. Så du berättade att... Nu minns att du hade förverkligat redan, eller om det fanns i planerna, men du sa att du hade glass på din backstage rider, och nu står vi ju inför största glassäsongen. Hur är det, är frysboxen full på backstage, Molly?
1: Ja, alltså nu ska jag inte spela i sommar faktiskt, jag är ledig, så att jag får liksom bara köpa massa glass istället. Men vi hade ju glass då under förra turnén, och det var succé.
0: Alltså jättebra, men jag måste lite, nu är du experten, inte jag, men att de som jag känner som jobbar med rösten, som alltså sjunger, ingen skillnad är det skriksång eller vackersång, så säger jag ju att mjölkprodukter är inte alls bra för stämbanden, att det formar en sån här hinna som kan ställa till det. Hur
1: ja.
0: Du är inte bekant med det här?
1: Nej. Men jag gör nog ganska mycket som inte är bra för stämma. Eller nej, det gör jag inte. Jag tar hand om mina... alltså jag är ju så Celine Dion typ. Alltså går runt och är tyst hela tiden. Men det visste jag inte. Men då, jag tänker nästan att det kan vara värt en liten glass.
0: Ja, men precis. Vem bryr sig nu om en misslyckad spelning om man har fått en god glass där före den? Nej. Men du har ju inte gjort bort dig en enda gång sångmässigt, så att vet du, ät glass riktigt så mycket du vill bara. Jag unnar dig alla glassar i världen.
1: Tack.
0: Hej, Molly Hammar är det frågan om, och albumet Livsvittnen släpps senare i år, och så blir det spelningar i Helsingfors, Jakobstad och Vasa på nästa års sida i mars. Det var en ära och en glädje att prata med dig, Molly, än en gång. Jag önskar dig en trevlig ledig sommar. Vad har du för sommarplaner om du inte ska gigga nu?
1: Ja, men jag släpper ju faktiskt låt imorgon, eller i natt så släpper jag en ny låt som heter Ängel. Så jag ska ju delvis...

0: Nu har jag kommit. Ja, just nu. Bänknyheter. Jaha. Ja, det går så där. Kan vi ta om det där?
1: Okej.
0: Ja. Just nu. Bänknytt. Så där ja.
1: Och så, nu slutar jag.
0: Nå, hörni.
1: Vi ska alltså prata om bänknyheter.
0: Ja, av en helt liksom slump så hade både Nadde och jag sett bänknyheter. Mm. Det är som så att jag har blivit nådd flera gånger nu.
1: Jag tryckte inte. Nej, vet ni, radion spelar sitt eget liv. Det var inte jag, måste jag säga.
0: Det är så kaotiskt. Det är så...
1: Nu är klockan inte ens två. Nej, nu är vi så här till fem. Okay.
0: Ja, det är i alla fall ett konto på sociala medier som heter 780 Lord of Bench. Mm. Och det här kontot tycker jag visar så himla bra hur civil olydnad ser ut i modern tid. Och då är, det finns alltså en bänk i New York på 783rd Avenue. Och den här bänken är liksom, hur ska man säga, in i en gränd med massa liksom fina träd och buskage. Och den är en cementbänk och så finns det en guldskylt bredvid med versaler som det står welcome på, alltså välkommen. Och den är helt offentlig, det är inte liksom på privat mark, ingenting, så folk har gått dit och sitta obviously, för det är jättefint, lite trevligt område i New York. Okay. Problemet är att då en av byggnaderna där intill, jag har inte riktigt förstått vad det är för byggnad, men jag tror att det är någon slags, vet du, kontor för, vet du, så här hedge funds eller någonting sånt, rikemans besökarbyggnad i alla fall. Mm. Och de här som jobbar där i den här byggnaden, som är så här dörrväktare eller vad de är, de kommer hela tiden och säger åt folk att här får ni inte sitta.
1: Bort
0: härifrån. Och när folk inte går därifrån så sätter de på vattensprinklers så att folk ska gå bort därifrån.
1: I love it.
0: Och så frågar, det är den här killen som driver det här konto 780 Lord of Bench, så frågar han, varför får vi inte sitta här? Det är en offentlig bänk.
1: Ja.
0: Och så säger de, det blir inte så bra liksom... Det ser inte så bra ut för våra kunder. Alltså vi vill att det ska se lite lyxigt ut. Och
1: ni ser inte lyxiga ut?
0: Nej.
1: Är det skillnad på månne vem som får sitta på bänken?
0: Nej, ingen får. Ingen får.
1: Inte Paris Hilton?
0: Nej, hon går in dit tror jag. Alltså hon, det är liksom på den liksom. Det här konto har nu fått över 17 000 följare och liksom följeslagare som sprider ordet vidare att gå och sitt på bänken. Nu går ni och sitter på bänken.
1: Bara för att göra liksom upp på barrikaderna.
0: Jo, för de har ju också, vet du, sen rivit ner massa buskage och satt på bänken, de här som jobbar där i det där fina huset. Mm. Att, nej men här går det inte att sitta. Och de, nej men skyltar, nej men ni får inga sitta här. Men det är en offentlig bänk. Och det finns också en skylt som det står, det här är för alla att sitta på.
1: Ja.
0: Nu har jag i alla fall två personer i det här rikemanshuset fått sparken. Och nu får folk sitta på bänken!
1: På riktigt!
0: Ja!

0: Välkommen till Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. Här vi bara diskuterar intressanta grejer. Mm. Vi håller på med bänknytt för tillfället.
1: Ja. Och har du själv någon bänkrelaterad nyhet som du vill dela med dig av, så kan du skriva in det på WhatsApp 044-7800-180.
0: Ja, det stämmer. Nelly har just precis berättat sin bänknyhet, och nu är det ju då min tur att berätta min bänknyhet. Mm. Och jag vill prata om bänkarna som aldrig torka i Kärrstads kyrka i Rimfors i Sverige.
1: Vad sa du att det heter?
0: Kärrstad.
1: Okay, ja.
0: Tydligen hette det så. Kyrka i Rimfors i Sverige.
1: I Rimfors, sa du så?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Det börjar bra igen.
0: Kärrstads kyrka i Rimfors. Ja. Oj, nej. Mm.
1: Kul att bo där.
0: Ja, där vill man bo, där vill man gå i kyrkan. För de nymålade bänkarna, så de torkar aldrig där i kyrkan.
1: Nej.
0: Mm. Aldrig.
1: Hur märkte man det här?
0: De torkar aldrig, Nelly.
1: Nej, aldrig? Hur länge? Nej. Alltså, hur länge har de försökt få de här torra?
0: 5 år.
1: Nej, vad? Att man inte gav upp efter, vet du, 1, 2. Nej, men gud.
0: Ja, det är gud. 5 år. På 5 år hade inte bänkarna i Kärrstads kyrka i Rimfors i Sverige torka. Då gav de upp. Och då var det ju, förstår du, hur många bröllopsgäster som hade suttit ner sig på de här bänkarna.
1: Nej.
0: Och färgen slutade aldrig fastna i folks kläder. Och nu har man då målat om de här bänkarna. Det här kostar långt över 1 miljon kronor. Nej, men för kyrkan. Och man hade målat de första bänkarna då med någon linoljefärg. Mm. Som inte torka på 5 år. Är det målfärgens fel eller är det ventilationen i kyrkan? Man kanske borde säga vad.
1: Ja, eller är det liksom förberedelserna på träet som man inte har gjort ordentligt för man målar?
0: Ja.
1: Något är det.
0: Något är fel, men att om inte färgen torkar på 5 år.
1: Nej, men man ger upp långt innan dess. Alltså, ge upp. Kan vi normalisera och ge upp lite hastigare än 5 år senare?
0: Men kanske de väntar på något tecken från Gud eller något. Jag vet inte.

0: Jag har en spaning och jag vill se ifall någon annan håller med mig med den.
1: Shoot.
0: Min spaning är att när man får barn så slutar man kalla sin partner för sin partner eller sin man eller sin fru. Utan man börjar kalla sin partner för sina barns föräldrar. Förstår du?
1: Säg, alltså typ som mamma och pappa?
0: Nej, utan bara. Vi säger nu att jag och Kalle, vi är nu gifta.
1: Oj, ja.
0: Ja, nu har det gått så.
1: Ja, ja.
0: Jag och Kalle, vi är gifta. Och så har vi ett barn som heter Lisa. Så då kallar jag inte Kalle min man, utan jag kallar Kalle till Lisas pappa.
1: Ja. Det här är inte att så dumt.
0: Lisas pappa är på fiskeresa, därför är jag hemma ensam det här veckoslutet.
1: Jo!
0: Visst är det sant? Är det sant?
1: Och jag tycker det här funkar jättebra i USA också. Mm. För då är det inte längre min pojkvän, my boyfriend, eller my husband, min man. Utan nu är det my baby daddy.
0: Ja,
1: ja.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Och samma
1: you're on
0: sak,
1: to something.
0: Ja, och det, och det är inte sådär att min sambo, utan behöver säga, mina barns mamma.
1: Ja, ja! Vet du, varför säger man det?
0: Jag har ingen aning, men det här är ju någonting som händer när du får barn.
1: Gud, så intressant.
0: Och det, jag börjar märka av det allt mer och mer. Jag har inte förut liksom reagerat på det. Men det var här för någon dag sedan så reagerade jag på det. Så var jag såhär att, hej, vänt lite. Att så här är det ju. Så här gör man.
1: Men gud, verkligen. Och nu när man tänker efter. Jag har en ganska, jag vet inte, relativt nära relation med min frisör. Om det skulle vara så att vi skulle prata om det någon gång så skulle hon, det skulle inte vara konstigt om hon skulle säga mitt barns pappa.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och sen om man tänker att om man då är sådär att ja, men alltså jag och mina barns pappa så viska.
1: Vad ska jag
0: vet du, och då, för mig då låter det som att ni är frånskilda. Att ni är tillsammans med er, eller om du pratar om att mina barns mamma. Då tror jag också att det är okej att ni lever inte ett liv tillsammans. För varför säger du inte att jag och min fru? Varför säger du jag och mina barns mamma?
1: Men oavsett, jag håller med dig, men oavsett om man har flyttat isär, varför är det fortfarande det enda som man hör till den personens identitet är att det är mina barns pappa? Vad händer med liksom exman eller exfru eller tid? Alltså,
0: För jag har tänkt eller jag tycker att det låter logiskare att använda den meningen så ifall man inte tillsammans, vet
1: jo.
0: Du. För inte man ju heller sådär. Eller det är bara liksom roligt att hur man presenterar sin partner, att det blir en längre sväng, att man måste gå via sina barn för att presentera sin partner.
1: Känns inte här också som en sån här sociala medie-grej? Att om vi säger att ena föräldern vill vara ute ur rampljuset lite grann, så kan det vara sådär, mina barns mamma eller mina barns pappa är det väl allt som ofta skulle jag väl kunna tänka mig.
0: Men för det är liksom, och det är också att, men jag tycker att det är lite synd att det blir så, för att det är sådär, det var din partner innan det var dina barns mamma till exempel, eller dina barns pappa.
1: Ja.
0: Att det känns mycket mer distanserat.
1: Det känns som att man tar bort lite ifrån identiteten, att du är också förälder, men så här, kom ihåg att du är också mer än bara mamma eller bara pappa.
0: Det är ju det, och sen också tänker jag, vet du, att om jag pratar med mina föräldrar, nu så säger inte min mamma, vet du, att min dotters pappa, att hon är sådär, jag och Anders.
1: Ja.
0: Men om jag pratar då med mamma om pappa, så då kallar ju min mamma min pappa till pappa.
1: Ja, precis.
0: Hon alltså att inte vet jag att pappa han är nu någonstans.
1: Nej, precis.
0: Och det, men det, sen är liksom, det tycker jag att det är okej, för att då pratar vi om min pappa.
1: Men det här är bra spaning, tycker jag. Det är jättebra spaning. Hur gör du där ute, du som har barn? Skicka in till oss på WhatsApp 044 7800 180.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Nadde hade en tanke här om att så fort ett par får barn, inte alltid men många gånger, så brukar det bli att man, istället för att benämna det som min partner, flickvän eller man eller vad man nu säger, så blir det istället mina barns pappa eller mina barns mamma. Och det finns olika scenarier. Jag har sett det nog mycket på sociala medier, men det är mycket sådär. Ja, mina barns förälder.
1: Ja, och det är väldigt ofta som man går den vägen när man ska presentera sin partner.
0: Ja, att sådär, jaha, okej, okay, ja, visst att ni har barn ihop eller så, men okej, okay, ja. Typ att istället, det är som att om man skulle säga det här är min flickvän, att man skulle då ta för givet att bara för att det är din flickvän så är det inte hennes barn också.
1: Ja, men det blir, för jag satt och tänkte på det här också, om man skulle vara sådär att om jag typ skulle säga sådär att ja, på veckoslutet ska jag och min flickvän och mina barn åka iväg, då låter det som att inte min flickvän skulle vara biologisk mamma till barn, utan då har man barn med någon annan, så hur man än egentligen säger det här.
0: Ja,
1: så blir det tokigt.
0: Jo, så är det ju. Och vi frågade dig där ute hur du

0: du gör, ni kan skriva till oss på WhatsApp nummer 044 7800 180. Och det kom in lite grejer. Det är någon som skriver här: det värsta som har hänt mig i mitt liv när min dotter föddes och min fru började titulera mig pappa. Men det är okej.
1: Okej, men du blev ju pappa.
0: Ja, jag beklagar, sorry, men du blev pappa. Så blev det.
1: Ja, och sen så skriver också en annan in på WhatsApp: jag trodde aldrig att man använde det där bara om sitt ex. Så också är ens barn andra föräldern. Har åtminstone inte själv hört någon i min närhet säga så om sin partner, men kanske bara inte tillräckligt många i min närhet har fått barn ännu.
0: Nej, det kan ju vara det också. Mm. Ja. Men det är ju just det, som du sa, att om man säger mina barns mamma, att jag ska träffa henne i helgen, då låter det som att ni ska komma från två olika husorter liksom, för att ses. Jag vet inte.
1: det är spännande hur man liksom målar upp det här scenario.
0: Och sen skriver någon annan: jag brukar tala om frun, eller sen kallar jag henne för hennes namn. Men det kan hända att det bara är finnar som inte säger barnens mamma eller pappa.
1: Mm.
0: Jaha, ja, frun. Det stämmer. Regeringen!
1: Ja. Chefen!
0: Ja. Måste kolla vad chefen säger.
1: Ja, sen kommer det också in: hör din hela frågan, men om ni undrar vad vi kallar varandra, så är det mamma och pappa. Min sambo använder bara mitt namn om han nämner mig för någon utomstående. Annars ropar han mamma åt mig var vi än är. Det känns supermärkligt att höra honom säga mitt namn. No, då säger jag nog sambo. Men okej, men ändå spännande. Men jag kan ju tänka nu att ni är en familj med barn som lever tillsammans. Och då kallar han dig mamma och du kallar honom pappa.
0: Ja, att barnen är ju nästan alltid runt. Så då känns det ganska naturligt att säga mamma och pappa. Men hur funkar det sen om mamma och pappa åker iväg själva på semester utan barn? Mm. Är det fortfarande då mamma, jag kommer snart, eller pappa, kommer du här? hur blir det?
1: Jag har ingen aning.
0: Det är intressant det där.
1: Det är det. Men det är roligt också hur hjärnan liksom, vet du, att allt alltid ska sättas i fack och man måste ha svar på allting och hur man målar upp det.
0: Jo, hela tiden.
1: Nej, jag är så trött.

0: Vi kom på en annan spaning här i studion. Mm. Och det är när personer blir mor eller farföräldrar.
1: Jo.
0: Så då, till exempel nu, när min mommo blev mommo, då kallade alla henne mommo. Inklusive min mamma kallar henne mommo och min moster kallar henne mommo. Och om vi pratar om min mommo med min mamma och moster, så skulle de aldrig säga mamma, för fast det är deras mamma. Utan vi pratar alltid om mommo. Och det har jag märkt också i andra familjer. Mm. Att det är inte liksom, att det är ju väldigt, väldigt naturligt att den titeln du senast har fått är den titeln som du blir liksom kallad.
1: Men skulle du säga, tror du att de fortfarande säger mommo fastän du inte är med i rummet? Att systrarna i sinsemellan inte längre pratar om sin mamma mamma?
0: Nej, då tror jag nog att de skulle kunna prata om mamma.
1: Precis.
0: Det tror jag. För att om de börjar prata om mamma så vet jag inte vem de menar. Va? Vem sa ni nu?
1: Nej, det här har ju hänt mig också innan min morfar gick bort. Mm. God bless him. Men så då var, när min mamma pratade om pappa, att det här har nu hänt pappa, eller pappa mår så här. Och jag var sådär, va? Sen när då? Han var på jobb igår? Eller, va? Eller vem, vilken pappa pratar du om nu?
0: Det är din egen pappa.
1: Ja, att det är confusing. Eller liksom, ibland kan också min farmor prata om min pappas farmor. Eller pappas mormor som mormor, vet du. Och jag var sådär, men mormor, hon har inte varit i liv. Eller vem pratar du om nu? Och hon sådär, men inte din mormor. Att det blir så himla confusing.
0: Varför öppnar vi upp det här? För att,
1: det här var Pandoras box.
0: Ja, vi borde inte ha gått hit.
1: Nej, nu stänger vi lådan. Ja. Så backar vi bakåt sakta mak.

0: Vi sa här att vi hade stängt fast Pandoras asken när vi pratade om hur man säger, liksom, säger man mina barns pappa eller mamma, och sen säger man mommo, och vems mamma är mommo.
1: Sluta,
0: och,
1: jag sagt, vems pappa är farmor.
2: Jag är så råddig med hjärna.
0: Jo, man är, men nu hade, vi gick så långt så vi var tvungna att stänga det, men nu gläntar vi upp på den här Pandoras asken igen. Och så vi blev att diskutera sen att, men säger man mamma eller pappa då till sina föräldrar, eller för det finns ju också de som använder förnamn.
2: Jo.
0: Att det är som att man är på bankmöte varje frukostmöte, frukostmorgon höll jag på att säga. Att Thomas, kan du skicka kaffet, är du snäll?
2: Mm.
0: Och så är det pappa som heter Thomas.
2: Ja, ja, så att barnet kallar pappa Thomas.
0: Ja. Säger du dina föräldrars liksom förnamn eller mamma eller pappa till dem?
2: Jag säger mamma och pappa.
0: Ja.
2: Ja, nej, jag skulle aldrig säga Erika eller Anders.
0: Nej.
2: Erika!
0: Nej.
2: Anders! Nej, nej.
0: Nej, nej,
2: nej. Nej, jag säger nog mamma och pappa. Men när jag var liten så hade jag två kompisar, de var syskon. Och de kallade inte sin mamma och pappa till mamma och pappa, utan de kallade dem vid förnamn. Och så var det alltid. Och det var liksom det mest naturliga som existerade.
0: Ja.
2: Och det var alltid, vet du, att de sa förnamnena.
0: Mm.
2: Att någon gång, väldigt sällan, skulle man kunna säga mamma eller pappa.
0: Mm. Nu kommer jag aldrig hamna i den sitsen. Och det är, så nu ska jag inte säga för mycket. Men om jag skulle kämpa för att bli få barn och gått runt och börja det här barnet i 9 månader. Och sen kommer det här barnet ut, man har jobbat med det. Och så tänker man, nej, det ska nog kalla mig Nelly. Vet du, nu har jag jobbat så mycket för att den här lilla ska vara här. You better call me mom.
2: Alltså, ja, jag förstår.
0: Jag vet inte varför man skulle vilja.
2: Men har det månne med det att göra? För att som vi tidigare pratade om här också, att du då, när du får barn så börjar du kalla din partner till mamma eller pappa.
0: Mm.
2: Vet du, kan det ha att göra med det? Men att om du inte börjar då kalla din partner mamma eller pappa, för att det är naturligt för att ni har barn, så tar barnet också efter när du fortsätter prata om din partner som förnamn.
0: Mm.
2: Vet du?
0: Ja, att det liksom, att man inte vill ta bort identiteten av sig själv, och därför behåller man.
2: Jag vet inte, bara att det liksom, vet du, för det bara känns naturligast att då säga Thomas.
0: Men gud, tänk då när
2: liksom, gå till Thomas.
0: Men tänk då när lilla Lisa och Pelle ska åka hem till Lisa för att leka.
2: Mm.
0: Och så säger hon, jo, men vi får Thomas hämtar oss. Va? Mm. Vem är Thomas? Ja, men Thomas. Pappa min.
2: Ja, och, men sen finns det ju också de barnen som inte ens vet vad deras föräldrar heter. För att de tror ju att de heter mamma och pappa.
0: Nej, ja, det är sant.
2: För att de aldrig har hört sina föräldrars riktiga namn.
0: Nej. Och ingenting rätt och fel. Jag vet inte vad vi håller på disk. Nu är det bara, vet du, mycket.
2: Men hör av dig om du har tankar angående här till WhatsApp. Där numret är 044-2800-180. Kallar du alltid din mamma och pappa, eller brukar du någon gång kalla dem vid förnamn?
0: Eller efternamn.
2: Ja.

0: Shoo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, minorna knämmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: De senaste 10 åren har Sekasin-chatten erbjudit anonyma stödchattar för unga i åldrarna 12-29 år. Och nu firar de alltså 10-årsjubileum. Och vi har alltså med oss Naso från just Sekasin. Välkommen!
1: Hej!
2: Hej!
0: Tjoho för Sekasin-chatten!
1: Yeah!
2: 10 år!
0: Herregud, ja. Mm. Kan du berätta lite, kanske för de som inte vet mer i detalj, vad är Sekasin-chatten?
1: Ja, absolut. Nå, och jag får börja från början. Så att Sekasin började för 10 år sedan med en kampanj tillsammans med YLE. Alltså Sekasin-serien kom ut 10 år sedan och i samband med den så ville YLE ordna stöd till unga som de då hade liksom problem med sin mentala hälsa eller behövde annars bara liksom mer stöd. Och då öppnar vi med en kampanj, alltså vi var öppna 7 dagar, en chatt, dygnet runt. Mm. Och så visade det sig att på 7 dagar så hade vi över 13 000 kontakter.
0: Oha.
1: Så det var liksom helt sjukt mycket.
0: Och då var det både finska och svenska kontakter?
1: Då var det ännu bara finska.
0: Ja, precis. Ja. Ja.
1: Och så, det där, så märkte vi att, hej, att det här är ju en guldgruva. Alltså nu har vi hittat ett sätt att få unga att snacka om sin psykiska hälsa och ohälsa. Så ganska snabbt fick Meli ihop pengar för att öppna för liksom året runt. Mm. Och det hände då i början av 2017. Men Sekasin-serien och kampanjen började för 10 år sedan. Nu firar vi stort.
0: Ja, precis. Men du sa där lite att om man kan prata kanske om sin mentala ohälsa eller något annat, men kan man precis höra av sig om vad som helst då egentligen?
1: Om vad som helst. Alltså på riktigt om vad som helst. Och unga kommer och pratar om vad som helst.
0: Är det så?
1: Jag har pratat om allt. Så det finns ingenting som chockar mig mer. Try me.
2: Nej, och om man då liksom, vi säger man bor dåligt och man kommer att ta kontakt med, vem får man chatta? Vad är det för person som möter en där då? Om man då är den här ungdomen som tar kontakt.
1: Yes, alltså vi pratar om Sekasin-jourare. Mm. Och chatten är ju anonym för unga men också för jourarna. Så du vet inte egentligen någonting annat om den än att det är en trygg vuxen. Och det kan då vara en utbildad frivillig, en praktikant, en studerande inom branschen eller så en professionell.
0: Men du sitter också där. Du sa att du hade pratat med ungdomar om precis vad som helst. Så du sitter också där och chattar?
1: Nej, jag var tidigare i ganska många år en nätkrisarbetare. Men nu har jag inte utrymme att göra det mer. Så tyvärr inte. Men det kan nog vara att jag alltid mellanåt tar ett snack här eller ett snack där. Och det är nog hemskt, hemskt roligt det här för att unga är bäst.
2: Mm. Ja, och unga är bäst. Och jag menar, det är jättehemskt också att unga mår dåligt. Och med tanke på, jag menar, det är bra att ni finns. Men det är, tänk hur hemskt det är att det är så många som unga tar liksom kontakt. Men just att ni fyller 10 år i år. Hur kommer ni liksom uppmärksamma det här och fira det här?
1: När vi kommer att på Sekasin-chatten, alltså på vår svenskspråkiga sida, så håller vi öppet på veckoslutet nu på söndagen längre än vanligt. Vi har alltså öppet från 5 ända till midnatt. Så vi hoppas att många unga kommer att snacka med oss då. Då har ju skolavslutningen varit och fester och allt möjligt. Så det kan väcka starka känslor.
0: Ja, givetvis. Jo. Hur har de här 10 åren varit nu då?
1: Alltså fantastiska. Ja. Alltså, det är ju helt sjukt underbart jobb att få snacka med unga. Det är så betydelsefullt. Men vi har haft massor kontakter. Mm. Att man märker nog det att unga, särskilt vissa unga, mår väldigt dåligt och behöver stöd och behöver ha någon att prata med. Och just det att det är anonymt och det är via chatt och du kan göra det på din telefon, du kan göra det när som helst, så det är nog hemskt värdefullt.
2: Och den här Sekasin-chatten är ju för personer mellan 12 och 29 år gamla. Hur ska man göra om vi säger att man skulle vara under 12 eller man råkar vara över 29? Vad ska man göra då?
1: Att såklart man kan komma till chatten. Mm. Det är inte att vi säger att go away. Nej. Men det finns en andra tjänst där för till exempel yngre. Så finns det Hjälpen som är SOS Barnbyars chatt

0: för, vänta nu, för 7-15-åringar.
1: Ja.
0: Så man kan vända sig dit. Och så om man är äldre så finns det andra sorts stödtjänster.
1: Mm. Absolut. Finns det någon, eller så här, jag vet inte, har ni någon statistik eller finns det någonting på att ni kan berätta hur många ungdomar som ni egentligen har hjälpt, eller finns det så här klara tecken på att de här ungdomarna har fått hjälp av oss och det har blivit bättre?
0: Yes, jättebra fråga. Nå, alltså när en ung kommer till chatten så för vi diskussionen och sen efter det statistik för vi den av. Och unga får också efter chatten meddela att hej, med en smiley. Var det bra? Var det neutralt? Var det dåligt?
1: Ja.
0: Och så har vi många unga som också kan sätta feedback till oss liksom sen ännu längre. Förra året på finska bemötte vi 55 000 unga.
2: Wow. På ett helt år.
0: Ja, på ett helt år.
1: Ja.
0: Vi hade 130 000 som tog kontakt. Så vi svarar på 42% av dem som vände sig till oss. På svenskspråkiga sidan så har vi har kortare öppethållningstider. Det är ju en mindre grupp också. Mm. Så där hade vi 1500 kontakter.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Det är ändå många.
2: Jo, alltså verkligen, det är jättemånga. Om man skulle sätta alla de där människorna i ett rum så skulle man ju bli helt sådär, oh, herregud.
1: Ja. Och jag tänker att det är ganska fint att man också som ung förstår att man kan ta kontakt och man vågar ta kontakt. Och jag tänker mig själv när jag var 12. Jag vet inte om jag skulle ha vågat vända mig liksom till någon sån här sida. Så det är jättefint den här öppenheten och bara att också att du som lyssnar, om du har en ungdom i din nära krets så uppmanar den absolut. Liksom, det är inte farligt.
2: Nej.
1: Det är inte farligt att ta kontakt. Och var hittar man den här Sekasin-chatten?
0: Man hittar den på vår hemsida, alltså sekasin.fi/sv. Där hittar man oss på svenska. Så kom. Följ oss på Insta och kom och snacka med oss. Alltså, vi pratar så jättegärna med unga. De är så fiffiga. Och det är så betydelsefullt att få bemöta och få prata om sånt som känns viktigt där och då.
1: Vad betyder det för dig att vara en trygg vuxen för de här unga?
0: Vitsi, en sån bra fråga. Okej, jag tänker så här att en trygg vuxen är någon som lyssnar aktivt och som på riktigt vill förstå den andra. Alltså, i människomöten så är det ju ofta så här att du lyssnar för att svara.
1: Mm.
0: Men när du aktivt lyssnar så lyssnar du för att förstå. Och någonting som unga säger till oss väldigt ofta är att jag kan inte prata med mina föräldrar, jag kan inte prata med vuxna det här för att jag känner så starkt att någon dömer mig för det som jag säger.
1: Mm.
0: Så att inte döma, det är på riktigt, det är kardinalsynden en vuxen kan göra. Döma människor när de pratar om sånt som är viktigt för dem.
1: Mm.
0: Och att på något vis, en annan sak som unga lyfter upp också är det att någonting som är väldigt viktigt för dem, som kanske kan vara, vet ni, en bad breakup eller att kompisarna inte har bjudit dem med någonstans. Eller någonting som på riktigt har varit liksom väldigt viktigt och betydelsefullt för dem.
1: Mm.
0: Och så har du en vuxen som är så här, men det är nu inte så viktigt.
2: Kom
0: över det, det går om och du kan ju snacka imorgon istället eller du kan gå med träffa Pia eller Per istället. Men det är ju att på något vis inte bemöta den där människan och inte liksom förstå hur stor grej det har varit för dem.
1: Det är liksom att flytta de där ungas känslor till ett annan plats och säga att det som de tycker inte är viktigt.
2: Nej, precis.
0: Absolut.
1: Kommer man månne i framtiden att se en skillnad? För jag tycker att nu i alla fall det här generationsskiftet som håller på att hända, att man uppfostrar sina barn på ett helt annat vis där känslor på riktigt är viktigt. Att man hoppas att det skulle bli bättre i framtiden. Men har ni sett något sånt att det med liksom åren kanske skulle bli bättre? Eller?
0: Det är en svår fråga av den anledningen att jag tror att du har helt rätt. Alltså stigman minskar ju att prata om psykisk ohälsa och psykiskt illamående. Men av den anledningen så får vi ju också att fler människor vågar prata.
1: Mm.
0: Så beror det på, vet ni, är procentandelen större nu eller är det bara det att vi pratar mer öppet?
2: Ja, precis.
0: Det egentligen har det ingen betydelse. Lika så viktigt är det att människor som mår dåligt vågar prata om det och vågar be om stöd.
1: Mm. Det stämmer. Tack jättemycket, Naso, för att du kom hit med oss idag. Och det ni håller på med, det är ett jätteviktigt arbete och ni ska absolut fortsätta med det. Och om du känner någon, jag menar, du kan själv kanske vara mellan 12 och 29 och hör det här. Om det är någonting som tynger ditt hjärta så kan du höra av dig till Sekasin-chatten på sekasin.fi/sv. Där finns det någon trygg vuxen som tar emot dig, så du behöver inte vara ensam med dina känslor. Tack, Naso, du ska ha ett jättebra veckoslut.
0: Yes, tusen tack.

0: Nelly, har du hört om den nya trendiga kokboken?
1: Nej.
0: Bibeln.
1: Ja.
0: Har du hört om den?
1: Vatten, vin och Jesu bröd.
0: No, alltså typ.
1: Ja.
0: Det är ny och ny trend, men det kanske har blivit lite större nu, men den håller på ett år i alla fall.
1: Ja.
0: Där folk använder Bibeln som kokbok. Och det går ut på det att du ska... du använder alltså uråldrig kostråd för att komma närmare Gud och helt också bara bekämpa Satan med rätt sorts råvaror. Och du ska äta det som nämns i Bibeln.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Ja. Och då har jag ju en lista framför mig på grejer man ska äta ifall man använder Bibeln som kokbok.
1: Mm. Ja.
0: Kött. Och det var det.
1: Nej, jag skojar.
0: Nej, jag skojar. Jag skojar. Okej, okej. Lyssna nu. Jag har ett recept framför mig från Bibeln.
1: Ja.
0: Det här är vad du ska handla från butiken. Kött. Det nämns över 300 gånger i Bibeln. Frukt. Nämns över 200 gånger i Bibeln. Råmjölk. Det nämns 60 gånger i Bibeln. Surdegsbröd. Över 300 gånger. Smör. Nämns 10 gånger i Bibeln. Honung nämns 60 gånger i Bibeln. Fisk, nej, det nämns så mycket som 600 gånger.
1: Herregud.
0: Olivolja.
1: Det är alltså, olivolja?
0: Olivolja. Ja. Det är det man ska äta. Och till exempel några frukter och bär som nämns, så är ju då granatäppel. Så det är bra att äta. Sen ska man också äta ägg. Ägg.
1: Är det en frukt?
0: Nej, det är inte. Det är någon frukt. Nej, det är inte, men det är också en bra grej att äta.
1: Ja.
0: Och det är ju jättemycket män som använder det här då, som det är männen som vänder sig till Bibeln som kokbok.
1: Herregud
0: vad man ska bläddra i Bibeln för att hitta recepterna.
1: Alltså att du. Manosphere nu helt plötsligt går i Bibeln. Du, och, sådär.
0: Och det här är då också, det är liksom biblisk mat som boostar testosteron hos män över 30.
1: Är det inte, okej. Okay. Är det inte på grund av testosteronhalten som man tappar hår också?
0: Ja, för att den väl går ner.
1: Jaha.
0: Kanske.
1: Mm.
0: Och det här ska du då äta för att vara den man du är och den liksom man som Gud har skapat och att du ska kunna leda din familj och vara bra på jobbet.
1: Mm. Okej! Okay.
0: Vad tycker du om Bibeln som kokbok?
1: Jag tycker att det påminner lite grann om Gilead, landet som man lever i Handmaid's Tale.

0: Finns det säkert en skäl på det här, i det här landet som ska ha missat att vi har vunnit guld i hockey-VM.
1: Det stämmer. Alltså, vänta. Sådär. Den där kändes mesig.
0: En liten lamklapp. Ja. Klapp på det. Jag är glad att vi äntligen vann någonting. Vi har väntat så länge på att vinna någonting. Och vi har inte vunnit, vi har inte vunnit. Nej. Och nu har vi mitt i allt vunnit. Och det är så roligt för att när vi har vunnit guld i ishockey. Mm. Så det känns som det ska göra.
1: Ja.
0: Vet du, den här känslan som man har nu, så här ska det ju vara.
1: Jo, man får inte bli för bortskämd heller. Och det har vi ju inte blivit. Utan nu blev vi så här, nu smakar det ännu.
0: Det är det. Alltså,
1: ja.
0: Att, ja, det är så man har glömt bort, men sen känns det som att vi ska ha gjort det här varje år.
1: Ja.
0: För det är sådär, ja men nu är det som att vara hemma.
1: Ja.
0: Att vårt land har vunnit guld i herrarnas hockey-VM.
1: En av de grejer som jag tycker är mest roliga med det här är för att jag har ju ganska nyligen lärt mig vad torrille betyder. Och nu kan jag säga torrille och jag vet vad det betyder!
0: Men var du på torgen, Ellie?
1: Nej, jag kan säga...
0: Du var inte på torget.
1: Jag kan komma till det sen, men det var jag inte.
0: Nej, du var inte på torget. 1-0 vann Finland mot Schweiz.
1: Mm.
0: Tänk att Schweiz aldrig har vunnit guld i VM. De har fått 5 stycken silver dock, men de har ju alltid förlorat.
1: Ja, men de har så mycket pengar, de kan unna sig i det istället. Skit i det där guldet, ge det till någon annan så behöver ni liksom inte ha allt i världen.
0: Nej, det stämmer, men herregud, de såg nog så besvikna ut.
1: Jo, du såg, gullisarna.
0: Mm. Och, det var Finlands 5:e VM-guld som man drog hem år 2026. Vi har en arenan-chat där man kan vara med och chatta med oss. Den hittar du på arenan, tryck på direkt, scrolla ner och hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag. Och där har Retlaw skrivit i chatten att Mika Granlund, Mikko Lehtonen och Sakari Manninen är första finländarna att vinna 3 VM-guld.
1: Förstå vad stolt man ska vara om man är dem sen.
0: Ja.
1: Oh.
0: Och Konsta Helenius ska vi ju inte heller glömma bort att hylla. Det var ju alltså 20-åriga Konsta Helenius som såg till att vi blev världsmästare.
1: Slay King, säger jag. Alltså, nej, jag är så stolt över dem. Förstå också vilket partytrick om man går ut på krogen eller sådär. Om de skulle vara singel. Mm. Nej, men jag har 3 VM-guld. Ska du komma hem och titta på mina medaljer?

0: sån folkfest det var i Helsingfors i alla fall igår när vi vann hockey-VM. Så där,
1: alltså, folk har ju suttit vid Avis Amanda och väntat på att vi ska vinna. Det är inte ens sådär att då när jag har farit dit back in the days när jag bodde i Helsingfors, så då satt man hemma på soffan och så tittar man på matchen och så såg man att nu börjar det bli okej, nu måste man fixa sig, nu måste man ta shottar, nu måste man börja hälla in kalja, och sen så kör man dit när man märker att okej, nu är det så här. Eller man tog inte shottar och körde, utan man, ni vet, man får dit, inte att man får i fyllan.
0: Nej.
1: Eller körde i fyllan dit. Men nu så här, tjocka jag suttit där och vänta och sen sitta, att nu vann man, och då är man genast framme, vi har vissa mandag och kan bara
0: polisen måste ju ha stått där också, bara nej. Samtidigt som de vill ju att vi ska vinna, så är det så här, nej.
1: De har ju blivit glada. Jag skulle vilja sitta med polisen att ha dem vet du lite ryckt till sådär.
0: Jo, för de måste ju vara så professionella. Nej, sluta nu. Men. Det hördes också i mitt trapphus, kan jag säga.
1: Är det sant? Bra!
0: Bra vad det är. Nej, jag blir mer och mer less. Jag ska inte klaga allt för mycket, men min dörr är inte minsta ljuddämpad. Alltså jag kan ju se rätt ut i trapphuset genom min dörr. Så klockan, jag har sms-konversationen framme här nu.
1: Ja.
0: Klockan 23:29 så messar jag om min pojkvän. Babe. Jag vågar inte ringa. Någon knackar just på dörren. De väckte mig. Det var inte en vanlig knack. Det var en sån där liten knack. Men det var många gånger. Bara en litet finger. Precis på dörren. Det var liksom så här.
1: Ja. Men de har ju säkert vilja väcka dig.
0: Jo, och jag väcktes ju, men jag hade ju glömt bort att matchen fortsatte efter att jag gick och la mig. Och så var sådär, nej, alltså jag höll på att kissa på mig, jag var så rädd, jag vågade inte röra mig, jag vågade inte ringa honom, för då hörde de att någon är hemma. Och sen så, okej, men nu det, sen steg jag upp och la på den där säkerhetshaspen.
1: Ja.
0: Sen lite senare så hörde jag hur folk började ropa i trapphuset och smälla i dörrarna och allt.
1: Det var då var de ju på väg, de skulle ta Rille då.
0: Ja, och jag har fortfarande, tanken slog mig fortfarande inte, för jag hade precis just somnat. Och med den där haspen på dörren så öppnade jag upp den här lilla glipan.
1: Ja.
0: Och så kom jag rätt ut i trapphuset.
1: Gjorde du så?
0: Jo, stängde dörren och gick och la mig.
1: Varför gjorde du så? Får man inte vara glad nu?
0: Jag ville sova!
1: Så Finland, det var inte okej att Finland har vunnit hockey-VM och man har lite oljud då, va?
0: Nej. Hoho.
1: Utan man skulle vara tyst.
0: Ja, man kunde ropa i lägenheten utanför, men inte in i trapphuset. Där sätter jag stopp. Stopp i trapphuset.

0: största hjälten i vårt land för tillfället är 20-åriga Konsta Helenius. Killen som sköt in målet som avgjorde att vi blev finska mästare i hockey-VM i natt.
1: Jajamän, han skulle likväl kunna vara presidenten själv.
0: Han skulle kunna, alltså han behandlas ju som presidenten själv. Han är 20 år gammal, det här var hans första VM som han spelade så här på vuxennivå. Att han hade varit med i junior-VM tidigare. Och sen annars så spelade han i NHL i Buffalo Sabres.
1: Ja, precis. Sabres.
0: Eller vad de nu heter.
1: Ja, Sabres, tänker jag. Ja, men det blir jättebra.
0: Ja, och han är otroligt duktig och hade varit helt strålande under hela det här VM-matcherna nu. Men igår då när han hade gjort det här målet,
1: ja,
0: så han hade ju hela familjen på plats som hade suttit i läktaren. Där hade varit mamma, där hade varit pappa och så hade det varit någon syskon.
1: Ja.
0: Och när Konsta hade gjort mål så svimma hans mamma
1: på läktaren. Nej, du skojar!
0: Hon hade tappat tajun helt totalt och hon hade fallit och kuldit. Och jag vet inte att om någon liksom, för att det bara Ilta Lehti och Helsingin Sanomat och vem som nu har intervjuat dem eller så här familjen som har varit på plats och berättar. Jo, att jag svimmar där och sen efter en stund så hittar man mig dit mellan bänkarna.
1: Men ingen har sett att hon har farit omkull.
0: Att ingen som har saknat henne. Stackars Maiju Helenius som var dit och svimma och hade sig.
1: Det var såhär, missa äiti hon?
0: Ja.
1: Inte gärna.
0: Ja, kiva konstigt på isen och såhär, var är mamma? Jag ser bara pappa.
1: Så ser man bara handen där mellan stolarna.
0: Ja, och sen till slut tog morsan lite mellan stolarna. Men hon har nu inte skadat sig i alla fall eller någonting, tror jag. Hon hade bara blivit så glad.
1: Ja, men
0: och det hade varit så galet
1: att han
0: gjorde målet. Och så till att vi skulle bli finska inte finska mästare utan världsmästare.
1: Men vet jag tänker också att om man spänner sig så där mycket så man får ju inget blod till slut så det bara inte det konstigt att du tuppar av sen.
0: Men det är det om vi tänker liksom, när vi ser på den här matchen vet du hemma här från TV:n.
1: Ja.
0: Jag hade sån ångest för att nu ska man se på den här matchen och det ska vara puls och vet du, jag kommer att vara upprörd och det kommer vara nervöst och vet du bara den här känslan i kroppen.
1: Ja.
0: Men tänk att vara liksom familjemedlem ännu till. Och så
1: precis.
0: Är du på plats och så råkar det vara din pojke som gör det här målet.
1: Då är man stolt.
0: Min mamma har aldrig varit så stolt över mig att hon ska svimma.

0: Jag lärde mig något helt nytt förra veckan.
1: Jaha.
0: Ibland tycker jag det är roligt som vuxen att lära sig helt nytt. Men sen ibland blir jag lite skrämd att tänka att man har kunnat gå nästan 32 år utan att höra det här.
1: Ja.
0: Vet du? Och i alla fall, för det här handlar liksom om vårt land. Jag menar, jag har bott i nästan 32 år i Finland.
1: Mm.
0: Jag har hört både svenska och jag har hört finska. Jag behärskar båda språken. Men jag lärde mig förra veckan att nästan alla kossor på finska i vårt land heter mustikki och mansikki.
1: Va? Alltså att, på sån här produktions... Eller liksom i laggårdar då?
0: Ja.
1: Så döper man alla kossor till samma sak?
0: Ja, alltså om du har två kossor.
1: Ja.
0: Så mustikki och mansikki, det är kossanamn. Det är liksom finska versionen av, vet du, rosa.
1: Ja,
0: är ju på typ svenska.
1: Jo,
0: men mustikki och mansikki är då den finska versionen. Och jag tänkte ju här att jag hade hittat på, för att om jag ska prata om jordgubbar, som ju då är mansikka på finska, så brukar jag säga mansikki.
1: Jaha.
0: Och jag tänkte att jag hade hittat på det här ordet.
1: Ja, du var lite finurlig själv.
0: Ja, och var sådär, här är jag och skojar.
1: Hej, kreativa lilla tjejen, det är jag.
0: Om jordgubbar på finska.
1: Mm.
0: Tills jag fick höra förra veckan att men det är ju liksom, det är kossanamn. Jag bara, va? Jag har ju patent på det här liksom, ordet.
1: Jag älskar mansikketårta och de är sådär, va?
0: Ja.
1: Färska ska de vara.
0: Ja, det är ju så att det är kossatårta. Och tydligen är det så att den bruna kon brukar man ofta då döpa till mansikki.
1: Mm-hmm.
0: Och den svartvita kon till mustikki.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Kanske de här bönderna ska behöva bli lite mer kreativa, tänker jag.
0: Nej, jag tänker också. Men jag undrar, har vi några bönder där ute? Har vi någon som har kossor?
1: Ja, som heter just
0: mustikki och mansikki. Ja. Skicka in bild på dem eller skicka in din story till WhatsApp 044 2800 180.

att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

0: Jag berättade just precis att jag lärde mig förra veckan att alla kossor i Finland på finska heter mustikki och mansikki. Jag var så nöjd över mitt påstående och allt jag sa var tydligen lögn.
1: Men du är ändå ödmjuk och säger det, att jag har lärt mig fel.
0: Ja, jag har lärt mig fel. Alla kossor i Finland heter inte mansikki och mustikki, utan de heter också andra saker. På WhatsApp där numret

0: 044-2800-180 hörde vår lyssnare Hugo av sig. Mm. Och Hugo skrev: varje år är det en skild bokstav som kossornas namn ska börja på. Så ganska sällan heter de Mustikki och Mansikki.
1: Mm.
0: Och då förstod jag inte alls. Va? Sa jag. Då fortsätter Hugo berätta. Det är skild bokstav för varje år. I år, alltså 2026, är det bokstaven E som namnen ska börja på.
1: Mm.
0: Då undrar jag att om det är lag på det här.
1: Ja.
0: Eller liksom varför, eller är det en oskriven regel? Men det är lite mer en oskriven regel. Det är alltså inte obligatoriskt, men flesta använder det systemet för att underlätta och hålla koll på korna. Till exempel att veta födelseåret bara genom att se namnen på korna.
1: Mm, ja, och det bekräftar också Felicia, för hon skriver att min mamma och pappa hade nog många olika Elif, Kitty, Ädla, namn på släktingar och sånt.
0: Det är mycket roligare att döpa dem efter släktingar.
1: Ja.
0: Sen har vi också Fredrika som säger att jag har studerat i djurskötare och jag hade nog ingen aning om det här, men aldrig jobbat riktigt på någon ladugård heller.
1: Nej, om det är en oskriven regel så kan jag förstå att man kanske inte har hört talas om det om man då inte heller har jobbat på någon ladugård.
0: Nej.
1: Att man kanske får reda på det först när man kommer dit och säger jaha, ja.
0: Mm. Nej, det är det. Men vilket år, nu alla ni som vet någon kossor där ute, vilket år blir det då M? Går vi liksom, är vi nu A, B, C, D, E?
1: Ja,
0: och så går
1: så?
0: Vi framåt sen, liksom hela alfabetet till slut. Eller hur fungerar det här systemet? Bara så att vi kan ha koll på kossorna här i extrem eftermiddag.
1: Ja, och hur kommer det sig att Nadde har blivit felärd? Någon har ljugit.
0: Det var ju en finsk rapplåt så sjunger de något, jag kommer hänga eller mustikin och mansikin ka. Något sånt här. Och det är liksom kossor.
1: Ja.
0: Så att, lögn.

0: För några veckor sedan, eller kanske till och med för någon månad sedan, så la Yle, svenska Yle ut en artikel med rubriken som löd ungefär: har du 100 000 euro på konto?
1: Nej, jag har inte. Och det var typ sådär att alltså, har du 100 000 euro på konto, ligga, det är inte så jättebra för att, vet ni, inflation och, ja, och det och det andra. Ni, vet ni, det finns ingen risk för att det skulle ligga 100 000 euro där.
0: Nej, du behöver inte oroa dig. Jag tror inte heller att någon med 100 000 på konto har Yle som första informationskälla.
1: Nej, och jag tror inte att någon som har 100 000 euro på konto behöver hjälp. Nej. Vet du, att förstå att, var ska jag placera mina pengar? Vad ska jag göra med dem? Är det bra att jag har dem på brukskonto, eller ska de vara på sparkonto? Nej,
0: jag tror verkligen inte.
1: Man är ofta sin egna expert då.
0: Ja, men nu igen så har ju Yle publicerat en artikel med rubriken som inleds: samma sparplan för 10 000 eller 100 000 euro? Frågetecken. Vem är deras referens? Vem är det de pratar till?
1: Det är så här, Yle är ju public service, ja, och det ska finnas någonting för alla.
0: Jo.
1: Men nu känns det som att det bara är de här som har 100 000 euro på konto som Yle gör innehåll för.
0: Jo, de har fastnat på liksom själva siffrorna. Ja. Någon med mycket pengar, 100 000.
1: Ja. Men det är också att, har det blivit liksom efterfrågan sen efter att det kom den där första artikeln som handlar om att, ja, om du har 100 000 på konto, att någon säger, åh, jag borde få veta mera, jag vill veta mera när jag har 100 000 på konto.
0: Ja, jag har ju 110 000 på konto, så hur ska jag göra med de här extra 10 000?
1: Det är det, om man fick liksom noga den där första artikeln som berättar hur du ska göra. Alltså, jag behöver en till, jag behöver uppföljning. Ja. Nu, vart ska jag nu placera mina pengar?
0: Ja, för i den här artikeln så pratar de också liksom, första, hur ska man säga, det första investeringstipset de har i sådär indexfonder. Har du hört talas om det? Om man, nu har jag 100 000 på konto, så är jag ganska säker på att jag vet vad indexfonder är.

0: drop dead.
1: På många hemsidor nu mer så finns det ju sån här, alltså ålderskontroll. Det är inte bara det att du måste klicka så här, jo jag är 20 eller äldre, och så kan du komma in på Systembolagets hemsida liksom, i Sverige.
2: Ja, men ja, ja.
1: Utan det är faktiskt så här kontroller. Men kidsen är ju smartare än vad de här som
2: oftast.
1: Så är det ju, när man säger till ett barn, du får inte, de kommer hitta precis vilken lösning som helst till att göra det.
2: Man visste ju själv om man gjorde någonting när man inte fick.
1: Jo, desto striktare föräldrar, desto mer kreativa barn.
2: Jo.
1: Så är det ju. Så barn som vill gå in på hemsidor där det nu krävs sådana här ålderskontroller, nej men de lurar ju de här.
2: Hur gör de? Hur?
1: Det är ju inte så himla svårt, visar det sig. För då är det så här, vet du, att det ska foton på ditt ansikte typ.
2: Aha.
1: Då ritar de mustascher.
2: Va?
1: De gör grimaser.
2: Oh, riktigt?
1: Ja, och så är det väl, vet du, någon sån här AI.
2: Men du ska fota ditt ansikte.
1: Ja, och så är det, vet du, någon sån här AI-agent som, eller ja, som analyserar det sen. Här sitter Filip, vet du, 12 år gammal. Jag har målat lilla mustaschen, jag.
2: Och så går det igenom.
1: Och så går det igenom.
2: De vet du, sätta på dig pappas glasögon.
1: Ja, precis. Det är så det går. Så jag vet inte om det blev så lyckat det där med ålderskontroller på hemsidor i alla fall sen, men...
2: No, kanske, men de måste kanske utveckla det lite.
1: Jo, lite mer.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: säsongen för båtolyckor är här. Jag menar, sommaren är officiellt här. Schacke har reviewat båtarna, satt dem i bryggar och nu är man ute och gasar.
1: Och man har tagit semester och druckit mer än 4 öl.
0: Och man har kanske glömt att kontrollera skumsläckaren. Man har kanske inte riktigt mycket bensin för att det är jättedyrt. Flytvästen, när den är nu på om man vill dömansgreppet. Hänger nu kanske någonstans, men knappast runt handen.
1: Nej.
0: Så det här är första gången som Finland firar någonting som heter båtsäkerhetsveckan. Eller man firar inte, utan den ordnas.
1: Mm.
0: Och den håller på nu den här veckan från 1-7 juni.
1: Just det, var då, finns det någon speciell stans? Eller är det bara
0: i Finland.
1: Ja, men inte liksom, vet du så, i Hangö, att de anordnar något där.
0: Jag vet inte om man anordnar någonting, utan det vet du mer än så här, vet du kanske att man ska uppmärksamma. Vet du, båtsäkerhetsveckan, man ska tänka på båtsäkerhet. Och så vidare och så vidare. Och då har man ju såklart gjort en jättestor grej om det här. Och jag börjar ju tänka själv på min egen båtsäkerhet.
1: Ja, och hur perfekt den är.
0: Jag kan erkänna att inte är den säkraste båtföraren som finns.
1: Varför inte?
0: För att jag har nu ibland flytvästen på.
1: Ja.
0: Inte alltid.
1: Nej.
0: För att ibland så tycker jag, vet ni, för jag tycker jag får ju klaustrofobi ibland av kläder. Jag blir överstimulerad. Jättelätt. Och då kan jag bli överstimulerad av flytvästen.
1: Ja, fast den är sån här liten.
0: Ja, fast den är liten och dyr och fin. Ja. Men uff, jag blir överstimulerad.
1: Mm.
0: Och sen så dömansgreppet så började jag först på för 2 veckor. Och sen typ ha runt handen. För jag tänkte att det är nog bra att ha det runt handen. För att alla sa till mig att jag är galen som inte har det.
1: Mm.
0: Och sen så... Så utan bensin har jag ju också blivit lite nu och då, så vet du, ligger man dit någonstans och guppar. Skumsläckaren, den har jag under kontroll. Jag har ett ankare, jag har linor, jag kan köra min båt, that's fine. Men jag är inte den säkraste.
1: Båt,
0: eller så här.
1: Och så kör du alltid nykter också?
0: Nej, det gör jag inte alltid.
1: Nej.
0: Man får ju köra med 1 promille i Finland.
1: Men vilket är helt sjukt egentligen.
0: Det var riktigt sjukt. I Sverige är det bara 0,5.
1: Mm, man kan inte hantera spriten.
0: Nej, det är det som de inte kan göra. Men jag börjar fundera, för vi är ju väldigt många som nu har båt som intresse.
1: Mm.
0: Och att det har ju börjat nu. Jag undrar, hur säker skulle du säga att du är som båtförare?
1: Mm.
0: Att uppfyller du de här kraven då? Vet ni, flytvästen på, dömansgreppet runt handen och allt annat som man bör ha.
1: Jo, det där. För det känns ju inte riktigt som att så många är det ändå. För varje sommar så ser man, vet du, sådana här sjöräddarsällskap eller någonting som skriver på sociala medier. Tänk på det här.
0: Mm.
1: Och tänk på det här. Och sen ändå, vet du, på måndag morgon när man ska kolla om något har hänt i helgen, så har man boxerat, vet du, 15 båtar.
0: Det är ju det. Det är exakt det. Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180. Hur säker båtförare tycker du att du är?

0: Högsäsongen för båtolyckor är här i Finland. Och någonting man har gjort första gången i det här landet, att man försöker uppmärksamma nu det här, att det inte ska hända så mycket båtolyckor när det ska bli sommar. Men vi har något,
1: vi uppmärksammar
0: båtsäkerhetsveckan som ordnas nu 1-7 juni, där man då ska tänka på båtsäkerhet när man som egen liten person får för sig att nu ska jag hoppa ut i båten och köra iväg. Jag tänker ju bara på mig själv och mina kompisar när vi är ute på båten. För när vi far ut med båten så är det alltid jag som kör, för det är jag som har en båt.
1: Skulle du låta någon annan köra din båt?
0: Om jag sitter bredvid, och berättar. Men för de kan inte. Jag skulle inte kunna sitta och chilla och titta åt andra hållet, för de vet inte vart vi skulle fara. Så då, om jag vet, det har nog hänt sig att mina kompisar någon gång har kört och jag sitter bredvid och så berättar jag vart vi ska fara, på vilken sida pinnarna vi ska fara. Och nu ska du fara hitåt och ditåt och vet du, trimma motorn upp, trimma motorn ner. Så det är mer att chill att jag kör än att ha mina kompisar att köra. Så då brukar jag ju köra och de sitter och chilla. Och jag älskar att åka båt med mina kompisar. Men det är ju nog som att ha ibland, vet ni, yra här på den där båten.
1: Alltså jag tänker spontant nu, du får rätta mig om jag fel, men jag tänker att i huvudsak är brudar och att det är lite sådär hönshus. Som det är precis som med mig och mina tjejkompisar också.
0: Ja, det är det. Och sen... Så här då, man säger nej, sitt inte framme i fören, ta in fändarna, vet du, ta emot när vi kommer till bryggan. Så att och vi har liksom i många år åkat båt tillsammans, men varje gång ska jag måste tappa humöret, vet du, för att jag så här, mina kameror som aldrig vet du lär sig åka båt, men man tänker att det här är min besättning.
1: Också lära sig åka båt.
0: Ja, vet du, det är ju det. Och sen är det också sådär att okej, om du inte vill hjälpa till, vad är till vägen då? Så att jag kan köta allting. Och bara här för några veckor sedan så får vi till min sommarstuga med 3 stycken av mina kompisar. Och då börjar ju hela resan på det viset att jag måste berätta att de var i båten och ska sitta. De har 1000 gånger åka med min båt. Och för jag är såhär, vi måste få båten i plan. Att nu måste ni gå dit ut och sitta. Det bryr mig inte om det regnar eller inte. Nej. Men vi får inte båten i plan om ni sitter här. Och sen så när vi kommer fram till min sommarstuga och ska ta i land i bryggan, så hoppar min kompis Eva då, hon ska ta i land, så faller hon i vattnet.
1: Nej, men sluta!
0: Och vet du, jag sa att, jag älskar det, men kan det någon gång vara smidigt? Kan det någon gång vara roligt när vi är ute och åker båt? Och då var det också i samband med den här båtsäkerhetsveckan så har man intervjuat sjöräddningen. Och sjöräddningen berättar ju då här att olika grejer vad man ska tänka på när man är ute och åker båt. Och varje båttur ska ha en befälhavare. Alltså en kapten. Någon som ser till att allt på båten fungerar och att allt blir som det ska. Så då är ju också de personerna man har med sig är ju ens besättning.
1: Ja.
0: Men måste man byta ut besättningen då? Jag menar, när tar den här provtiden slut för ens besättning?
1: När kan du sparka dem?
0: Jag har gett dem år efter år efter år. Det blir aldrig bättre.

0: det värsta man kan göra om man vill bli i strid med någon är att du ska ta dina kompisar eller din partner eller vem som helst ombord på din båt när ni ska fara ut och åka, och sen så ska ni ta i land. För det är så ofta som man på sommaren ser att det är dålig stämning i båten bland de som då är i den här båten, och oftast är den här dåliga stämningen mellan den som kör och den som ska måste ta i land,
1: ja,
0: eller liksom hoppa i land då. Och man ser ju att det är så här, det är kanske lite skrik, det är kanske lite sura miner, det är kanske lite elaka ord. Och det har också uppstått väldigt mycket dålig stämning i min båt. Mellan mig och mina kompisar, eller mig och min partner, eller mellan mig och vem som helst. För att jag är sådär att, fungera! Att ni måste nu göra så här, och så måste man göra så här. Och så kanske det inte alltid går riktigt fram. Och jag, när jag var liten, så vi har alltid åkat båt och vi har alltid haft sommarstuga. Så min pappa har alltid haft båt och vi åker med den. Och det har alltid varit min uppgift. Pappa har alltid varit den som kör båten. Och jag har varit den som är hopp i landkalle.
1: Precis.
0: Och jag har ju liksom fungerat i situationen. För jag har ju lärt mig under den här pressen. För vet du,
1: jo.
0: Min pappa är ju jag bakom ratten. Om man gör något fel.
1: Men också det var som när man, det är samma låda som när man skulle räkna matteläxa med pappa. Det var också, jag satt och grät. Och det är samma här. Att om du hjälper pappa med båten, you better do it right.
0: Det är just det. Och man har ju lärt sig den svåra vägen.
1: Jo.
0: Och därför är det sådär att jag är glad att man inte har fått någon så positiv uppfostran när det kommer att hoppa i land i alla skolan. För det, man ser ju att det blir ju inte någonting då. Men vad har du erfarenhet av det här, Nelly?
1: Gud, det här kommer vara så antiklimaktiskt nu. Men i min familj så har det varit... mina föräldrar har segelkunskap och liksom båtkunskap sedan länge. Pappa har alltid varit den som har kört båten. Men min syster har alltid varit liksom hoppa i land, Kalle. Jag var den som låg på en madrass på golvet i motorbåten och höll för öronen, för jag tyckte den var så högljudd och det lät, och jag mådde så illa så att jag gjorde ingenting.
0: Så det är så roligt, enda gången som man ser att det inte är dålig stämning i båten, när folk då tar i land i bryggan någonstans. Så oftast blir det ännu värre stämning ifall det finns en stor terrass med människor som kan sitta och titta framför.
1: Jo.
0: Det är ju det värsta.
1: Och så hör man på terrassen.
0: Ja, och man vet ju att när du kommer så alla står och tittar på vad du gör.
1: Ja.
0: Och mockar du så skrattar alla och vet du, så att alla ser vad du gör. Men en gång såg jag ett par, det är enda gången som jag tror typ har sett att det har varit god stämning. Det var ett par i Ingo, de hade varit och tanka vid kajen, där nere i byn. Och de, så ser jag att de har gått någon sorts båtkurs.
1: Ja.
0: Så att de använder liksom ett sådant språk som de har lärt sig på den här båtkursen.
1: Vad är det liksom, signaler med händerna?
0: Nej, inte sådana, utan när kvinnan då, såklart, för mannen körde ju båten, det är ju en manlig uppgift,
1: ja.
0: Och kvinnan är ju alltid den som är besättningen och som inte alltid fungerar som hon ska. Men i alla fall, så då när hon hade tagit löstrepen så sa hon irti, alltså att loss, nu är det löst.
1: Nej, men gulle.
0: Och då visste han, och ja. Sen så sa han typ något så här. Motorn är startad! Och de hade så god stämning. Så kanske man måste gå båtkurs.
1: Du får skicka alla dina vänner på båtkurs.
0: Jag också. Jag måste lära mig det här lugnet.
1: Ja, det är det.
0: Gira lova, packa alla väskor, Louise.

0: Det är Mannerheims födelsedag. Woho! Precis så här reagerade jag också i morse när jag fick reda på det här. Jag stiger ut.
1: Mannheims födelsedag.
0: Ja, när jag stiger ut på morgonen och när jag ser att flaggorna är uppsatta längs husen, då blir jag så glad.
1: Ja, är det flaggdag
0: idag? Jo, de flaggar.
1: Nej,
0: så då går jag alltid in och söker, varför flaggar vi idag? Och så säger Mannheims födelsedag. Ja.
1: Inte alls dåligt.
0: Men jag är så skamset dålig på historia.
1: Jo, jag också. Därför är jag sådär, ja, Mannheim fyller år. Men för att, jag vet att han har lett Finland någon gång.
0: Mm.
1: Förlåt för alla som måste lyssna på det här, att jag är så oallmän bilder. Men jag vet att Mannheim, han har lett Finland kanske under kriget eller någonting. Och så vet jag att han hade en sommarstuga i Hangö.
0: Aj, ser du? Mm. Det också.
1: Och det är det jag vet om honom.
0: Ja. I Ekenäs så är det Försvarsmaktens den här riksparad som ska hållas kvart över ett. Så riktigt, de har en nedräkning här på svenska Yle. Så att nu står det 4 minuter och 10 sekunder kvar. Så då kan man se på livestreamen där om man nu inte är inne i Ekenäs. Och också firar, ja, det är fanfestens riksparad.
1: Hur firar folk Mannerheims födelse där?
0: Jag firade på det viset att jag måste ju ta reda på vad allt det här handlar om. Så jag frågar vår kära kollega Titus från Extrem Morgon.
1: Ja.
0: Och det jag lärde mig är att Molotov-cocktail är en finsk uppfinning.
1: Vad har det med Mannheim att göra?
0: Ingen aning.

0: Idag är det Mannerheims födelsedag och det firar vi stort här i Extrem eftermiddag. Och orsaken till varför jag ens vet någonting, eller att jag ens vet Finlands gamla presidenter, de som har varit tidigare, är tack vare vår vän och kollega Kjell Simosas.
1: Nämen.
0: För han har fullständig koll.
1: Han har ju varit vid liv i alla presidenter.
0: Alltså han var med när Stålberg blev president 1919.
1: Ja.
0: Han var men nästan, vet ni. Och sådär, det är inte liksom Hang centralskola som har lärt mig någon presidenter, det är inte Hang högstadie, utan det är Kjell Simosas. Och vi satt här och pratade om Mannerheim, och jag tänkte, jag vet inte, jag fick en sån här känsla att Mannerheim ska vara Finlands första president. Det var ju absolut inte.
1: Nej.
0: Innan honom så var det ju då Stålberg var Finlands första president. Efter det var det Relander. Sen var det Svinhuvud. Sen hade vi ännu Kallio och Ryti. Och efter det var det först Mannerheim. Och det var mellan 1944 och 1946.
1: Jo, han är ju mest känd för vinterkrig och fortsättningskriget. Men alltså, jag vet inte, jag tycker nog att man har lärt sig sånt här till skolan, men samtidigt, vet du, det har runnit ut.
0: Man var ju så liten när man lärde sig sånt här till skolan, man brydde sig inte alls.
1: Nej, alla hette samma sak och alla gubbar såg likadana ut och krigade bara. Det var inte riktigt min starka grej kanske.
0: Nej, eller sådär historia i alla fall.
1: Nej, jag tyckte bara om att prata om giljotinen, att man, det bara lät så intressant.

0: Jag har en semi-ny tvättmaskin. Om man ju har en, alltså en månad gammal,
1: ja,
0: så då är den ju nog...
1: Jo, den är ny.
0: Då är den ny.
1: Jo, jo, jag vet inte hur mycket du tvättar, men så många maskiner kan du inte ha gjort.
0: Nej, den skulle liksom ha fått skada av det.
1: Nej.
0: Men ända sedan jag fick den här tvättmaskinen, och den var då helt ny, den hämtades hem, jag vet ni, det var en gubbe som bärde upp den och det ena och det andra. Men no, sen jag fick den och sen när jag testade den första gången så märkte jag att den knarrar.
1: Redan första gången?
0: Ja, tvättmaskinen knarrar när man sätter på den. Vet du, att när den här trumman snurrar runt så ser den...
1: Ja. Nej.
0: Varje gång. För varje snurr som den tar.
1: Och hur många varv snurrar de inte sen när den centrifugen går igång då?
0: Då snurrar den 1400 varv per minut. Så då är det 1400 gånger. Som den låter. Och jag tänkte i början vara så att det är helt samma. Jag bryr mig inte att kanske det far bort, vet du, att det är nu när den är så ny så därför knarrar den.
1: Ja. Du behöver köra in den lite grann som en moped, tänkte du.
0: Ja, som en bil eller någonting. Vet du, I don't know. Men tydligen är det inte så, för det där knarrande försvinner inte. Och först var jag såhär, ja, man kan jag kanske har det så här. Men nu börjar det gå så på nerven. Alltså jag är så överstimulerad av den här tvättmaskinen för att den knarrar varje gång. Ja. Om du då har ett tvättprogram som är 2,5 timme långt, säger vi, så då knarrar den i 2,5 timme.
1: Nej, men nej, det går ju inte.
0: Och du vet när det är ett ljud som hela tiden upprepar sig och du hör det genom väggar, du hör det ut på gården, du vet, du hör det överallt, känns det som.
1: Ja.
0: Så då har jag haft som uppgift, jag har redan tänkt en månad sedan att okej, jag måste ringa nu till den här butiken varifrån jag köpt den och sagt att nu är det här som är problemet. Nu inte har jag fått huvud från reven och kunnat så idag när jag körde till jobbet var jag såhär, okej, att nu ska jag ringa och säga att det här är det som är problemet. Ringer dit till butiken, förklarar mitt problem och så säger de, ja, okej, förstår att det, vet ni, att så här ska det inte vara. Och så hatar jag ju män också som ska hjälpa en. För de bara, är du säker att du inte har tagit bort de där bultarna som ska vara i tvättmaskinen när man, vet du, transporterar den? Jo, jag tar bort dem för att mina fingrar blödde. Jag nästan hamnade på sjukhus när jag tog bort dem. De är borta och den är rak. Jag till och med köpt en tilläggsdel för att den skulle sluta knarra. Och så säger de, okej, men att kontakta den här tillverkaren då, att det verkar som att det är deras problem, att de skulle kunna skicka någon som kommer att titta på den eller fixar den. Okej, fine, ringde till dem också. Och det som alla vill ha av mig är en video på min tvättmaskin när den tvättar.
1: När du ska vlogga?
0: Ja.
1: När du säger hej vloggen, här är jag nu i med kalsong

0: och nu ska jag tvätta.
1: Alltså. Ja, så de vill ha en video på det. Och jag var ju på jobb. Inte hade jag en video på min tvättmaskin när den kladdade.
0: Nej.
1: Så frågade de, och så satt jag då vet du, i telefonen med de här gubbarna som jobbar på den här märket då som min tvättmaskin är.
0: Ja.
1: Och så sa han, men skulle du kunna imitera?
0: Nej men sluta nu, vad är det för prank, Carl? Det är Ashton Kutcher som sitter i andra sidan av telefonen.
1: Ju... Så sa jag till han, jag är på jobb, jag har ingen video, men så här låter det.
0: Nej, du gjorde det.
1: Men jag är så irriterad på att det är så här liten grej. Hämta bara hem en ny tvättmaskin åt mig när jag har sagt att den har ljud. Jag vet inte vad jag kommer att slå sönder och jag måste lyssna en gång till på det där ljudet. Och nu, så nu är det ju sådär att om någon undrar att jag skulle vilja hitta på någonting efter jobbet, nej jag kan inte. För jag ska hem och filma min tvättmaskin när den knarrar.
0: Och så måste du ju lyssna på det tills programmet är slut också.
1: Jag är sorry på dem.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag just precis berättade här om min tvättmaskin som knarrar när den tvättar. Den är alltså en månad gammal, splittar ny och den har något starv. Och jag håller på att gå i taket för jag hatar det där ljudet. För att varje gång man sätter på tvättmaskinen så ser den...
1: Det är liksom funny business in bed, låter det som.
0: Ja, det låter som att någon skulle kuka eller kua inne i tvättmaskinen. Och sen när det centrifugerar så är den och det är som ett gummiljud som skulle knarra. Och jag då försöker få hjälp. Jag vill ha en ny tvättmaskin och så vill jag att någon gubbe kommer och fixa den. Eller vad som helst, bryr mig inte. Bara den slutar knarra. Och jag har sett till att den är rak. Jaha, den står rätt. Allting är som, den är inte liksom, jag har inte den upp och ner. Och vet, och så här, jättesned.
1: Du har tagit bort styr också runt den.
0: Ja, jag har tagit bort de här transportbultarna.
1: Du har stängt luckan när du ska tvätta.
0: Ja, den har tvättmedel, den har vatten kopplat.
1: Du har inte en sten där i.
0: Nej, slangarna är inte att gnida på baksidan av tvättmaskinen när man tvättar. Jag har kollat alla de här grejerna. Jag har till och med köpt en sån här tilläggsdel så man höjer upp den. Så att det riktigt säkert skulle kunna vara rak. Det kostar 100 euro.
1: Den där lilla pallen.
0: 100 euro, den där fula pallen som man ska ställa tvättmaskinen på. Men det är så som alla pensionärer har så att de inte ska få sjukt i ryggen för man inte ska behöva böja sig.
1: Jag kan tänka mig, jag ser reaktionen framför mig. Du har betalat 100 euro för den där pallen, sätter igång tvättmaskin och tänker, nu är det fixat. Och så börjar det gnissla.
0: Så här skriker jag varje gång jag sätter på den. Men jag skulle behöva liksom ett ljudisolerat rum så jag kan sätta in den här tvättmaskinen i. Och det är ju människor här på WhatsApp som funderar där du med 044-2800-180 och frågar mig alla de här frågorna. Att om jag har gjort rätt.
1: Har du startat om den?
0: Ja, vet vad? Det här har jag också gjort. Allt. Jag har slått den. Jag har lyft den.
1: Har du smekt den?
0: Jag har skakat på den. Jag har suttit på den. Jag har gjort allting. Ja. Jag sparkade den. Jag har gjort allting. Och den slutar inte. Men tydligen så vet alla andra förutom vi bättre. För att det är någon rem som borde bytas. Sådana svar kommer in på WhatsApp. Kan du komma hem till mig och byta den där remmen då så att det slutar gnissla? Det är tokigt.

0: Mina tvättmaskinsdiskussioner fortsätter här på WhatsApp. Det är nämligen så att jag har en ny tvättmaskin och den knarrar när den tvättar. Och det här är ju nu inte bara mitt problem, utan det här är ju också våra lyssnarens problem. Och jag uppskattar det så mycket att lyssnarna försöker ta reda på vad som ska vara fel med min tvättmaskin.
1: Mm. Det barkar.
0: Ja, det kommer in så mycket olika alternativ att vad det skulle kunna vara. Funderingar på att den är topp- eller sidomatad. Den är sidomatad.
1: I alla fall efter om man lägger den.
0: Ja, så som den står rätt så ska man mata den från sidan. Och det kan vara att det är den här gummiringen som är runt dörren som är skev. Att det är liksom jättedåligt.
1: Den behöver man byta ut, ja.
0: Ja, heller att den liksom sitter fel. Men att det låter lite som att själva trumman skulle vara i obalans.
1: Ja, nu är det mycket. Okej, så det är både trumman och den där gummiringen.
0: Ja, det är trumman och gummiringen. Men, så kom det ju frågan. Den enda saken som jag inte har testat på, som jag kanske borde testa, är att snurra trumman för hand. Tvättrumman för hand. Nej, då, det har jag ju inte gjort. Så nu, jag måste gå hem nu. Nelly kommer att sitta här med er ända fram till klockan 5. Men jag ska gå hem nu för att jag ska gå och snurra min tvättmaskin för hand.

0: herregud, jag har helt glömt, jag har glömt bort att tala om en grej som jag har talat om, och jag sitter så mycket fram emot det. Så därför tänker jag prata om det nu.
1: Ja, kör i vind.
0: För en tid sedan så pratade vi om de här fiskarna som fanns i Vänern och Vättern, som man hade märkt att de var kokainpåverkade.
1: Just det, jo, och de var snabbast åt husen.
0: Ja, de hade simmat hit och de hade simmat dit, och man hade jämfört då fiskar som hade fått i sig kokainrester och fiskar som inte hade fått det.
1: Ja.
0: Och de som hade fått i det så hade ju simmat jättelängre bort, och de som inte hade fått hade typ så här stannat med sina vänner. Mm. Det var någon sån här grej. Men, och så kan man ju, har man liksom konstaterat i nyheten att oj, det finns kokain överallt. Och det är liksom de låga priserna nowadays, och att det är så lätt att få tag på det.
1: Mm.
0: Och Aftonbladet, de är ju ute och swipar varendaste en vässa som finns i Sverige.
1: Så fort det också har en svensk profil någonstans, så de är så, är det kokain?
0: Var är kokaindugorna? Var är kokaindugorna? Och swipe. Och de har ju varit på Mello, på Mellos efterfesten har de ju varit många gånger, och sen är så här, kokain på efterfesten på Melodifestivalen.
1: Vem hade kunnat tro?
0: Vem skulle kunna tro att det har funnits kokain på efterfesten på Melodifestivalen?
1: Vem tror ni att är huvudsakliga kokainbrukaren? Är det Charlotte som tjänar 10 miljoner i året och är medieprofil? Eller är det Pelle som tjänar...
0: Eller är det Måns Zelmerlöw? Vem är det?
1: Ja.
0: Är det Charlotte eller Måns?
1: Precis, eller är det liksom låginkomsttagaren? Mm. Och vem brukar finnas på de där Melodifestivalen efter festerna? Mm. Det är ju inte låginkomsttagarna direkt.
0: Det är ju inte, och sen har de ju också varit på väldigt många andra fester, och varje gång så är de med sina dukar. Det är sådana dukar som de använder, och när de där dukarna då får liksom kontakt med kokain så blir de blå.
1: Mm.
0: Och nu har ju då Aftonbladet, för en stund sen har de ju varit ute och swipa igen.
1: Också då på någon klubb?
0: Mm. Jag tänker...
1: Jaha.
0: Jag ska berätta riktigt just.

0: Varje gång som redaktörerna på Aftonbladet i Sverige inte har någonting att göra, så då tar de kokainservetterna i handen och så far de ut till närmaste vässa och börjar swipa och ser att var ska man kunna hitta spår av kokain så att vi kan göra en video på det.
1: På redaktionsmöte är det så där, vi har lite nyhetstorka idag. Men Sofia, du far ut och sveper.
0: Ja.
1: Klockan är 14.00, men någon har säkert dragit kokain.
0: Sofia, du får fara till 7-Eleven. Magnus, tar du tunnelbanan?
1: Ja.
0: Så håller de på, så här delar de ut uppgifterna.
1: Ja.
0: Och senaste platsen som ju då Aftonbladet har varit att swipa på är Lekland.
1: Nämen nu. Ja.
0: Nå, tror du de har fått napp?
1: Ja.
0: Jo. Det är Aftonbladet.
1: Ingen vill vara där med sina barn. Ingen.
0: Nej. Inte en själ vill vara där.
1: Nej.
0: Aftonbladet har alltså varit, det är en sån här väldigt känd leklandskedja som också finns i Finland. Som de har varit och swipat på vässarna i Stockholm, Göteborg och i Malmö.
1: Som de har svept på allihopa?
0: Ja, så har de haft sina kokainservetter med och så har de varit inne på vässan och swipat. Och nästan varendaste ett test som de har gjort har de alltså har visat spår av kokain.
1: Nej men slut! Och det är ju inte barnen som sitter där och
0: kallar direkt. Nej, det är ju inte.
1: Nej.
0: Det är ju, utan det är ju föräldrarna.
1: Det är mamma och pappa. Man får turas om. Jag ska gå på toaletten. Nu får...
0: Pappa, vart lämnar du påsen? Lämnar du påsen där på och där som vässar?
1: Ja, den är där under toalettringen. Så om du lyfter upp den bara så finns den där.
0: Men, har du stugrör där?
1: Ja. Håll i Filip, nu orkar jag inte med honom. Jag måste gå till ladd. Extrem dag. Ditt bästa
2: sällskap. Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
3: Välkommen, Li Andersson.
2: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
3: Mikael von Kygelgen, välkommen.
2: Ringnes Ronny, hallå.
3: Silvia Moody.
2: Sanne Sjöström, morjens.
4: Miro Granberg.
3: Maria Veitola, välkommen.
2: Ronny Rex, morjens.
3: Molly Nybundas, hej på dig.
2: Hugo Alnefelt, välkommen.
3: Nora Louhimo.
5: Hejsan allihopa.
3: Och Ronja Stanley, hej på dig.
2: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: I Finland, om man ser på lekparker, så är det ofta såna här gula klätterställningar.
1: Mm.
0: Helt vanliga gungor.
1: Ja.
0: Kanske någon klättervägg.
1: Ja.
0: Max en båt. Jag har ju vet att det finns en lekpark och där det, den här klätterställningen är byggd som ett jättestort käpp. Eller det är som en stor båt och så kan du låtsas som att du styr den och så kan du lite vet du, klättra i den och så kan du rutscha från den. Och i Eknäs fanns det en lekpark som hette Myran. Och då var det liksom den här rutschikanen och hela det systemet låtsades se ut som en jättestor myra.
1: Okej, okay, alltså, men ja, fair enough.
0: Och jag menar, det är saker som passar in i barnens vardag.
1: Mm. Snorkråkan.
0: Ja, snorkråkar, spyor, skitblöjor, en liten, någonstans du kan studsa,
1: ja.
0: En sandlåda. Men helt vanliga lekparker.
1: Ja.
0: Väldigt så här lika från stad till stad. Och i Ryssland så har barnen också lekparker. Tänka sig. Vet du hur lekparkerna ser ut i Moskva för barnen?
1: Vet du vad, jag tror att jag har en jätteförlegad liksom, fördom om hur lekparkerna ser ut just i Ryssland. Att jag tänker mig så här betongblock och typ en gunga av kätting.
0: Ja, jag tänker att det skulle kunna vara bättre än vad det är.
1: Ja.
0: Men det finns lekparker alltså i Moskva som de, i väldigt tidig ålder så börjar man hjärntvätta barnen då.
1: Givetvis.
0: För hela den här krigspropagandan.
1: Ja.
0: Så lekparkerna är alltså uppbyggda som krig.
1: Lämmel!
0: Så att, vet du, istället för att du då klättrar i en så här båt, som till exempel i Hangö, så klättrar du i ett jättestort militärplan. Vet du, ett så här ryskt militärplan.
1: Ja, givetvis.
0: Ja,
1: man ska vara väl bekant med det sen senare i livet.
0: Mm. Sen har vi då också bilar, brukar det finnas i lekparken här i Finland. De är kanske röda eller vet du, en liten brandbil eller någonting som man kan köra i. Nej, i Ryssland så då är det en sån militärbil. Som du sitter och kör i lekparken.
1: Ja.
0: Och också rutschikanor som ser ut som, jag vet inte, något jättestora sådana här krigstorn. Såklart. Och alltid då den här militär gröna färgen.
1: Mm. Förstås. Jo, det får inte vara någon rolig färg.
0: Nej, det får det inte. Och sen så är det också då, istället för att rutschikanan är som en stor myra, som till exempel i Eknäs, så är rutschikanan en kanon.
1: Ah, givetvis. Ja, såklart.
0: Det är så att det är inte liksom sen när man blir vuxen eller så att det ska kännas konstigt.
1: Nej, att man är såhär, ja, men nu kan jag bära vapen och nu. Ja.
0: Ja, de har inte såhär spade och ämbare i den där sandlådan. Det är pistol och granat.

0: I Ryssland så hjärntvättar man barnen från tidig ålder med den här krigspropagandan. Mm. Och så att det inte ska kännas konstigt för dem hela den här kriggrejen, så parkar är ju någonstans var barnen trivs bäst. Så då istället för att ha byggt upp en kiva park där man kanske kan leka i en båt, så har man då valt krigstema istället på jättemånga av de här parkerna som finns i Moskva. Så man åker rutschbana från en kanon och så klättrar man i en militärbil och sen så klättrar du också ett militärflyg och så finns sådana här krigstorn och alla sådana grejer. Och det här är ju då för att det liksom för att det är hur man gör i Ryssland.
1: Mm. Jo,
0: man tycker ju om att kriga där för tillfället i alla fall. Så då ska barnen lära sig det. Men hur borde parkerna i Finland se ut så att vi skulle kunna hjärntvätta barnen till något finskt, till den finska kulturen?
1: Precis. Jo, hur skulle det vara? Och jag tänker så här spontant då, att man säger hela tiden, eller att barnen är så mycket på skärmarna.
0: Ja.
1: Så nu måste vi liksom, eftersom de inte går ut i skogen, så måste vi låtsas bygga upp en skog.
0: Jo.
1: Så att klätterställningen är liksom ett träd.
0: Jättebra.
1: Eller vill man ha, och istället för en båt så kan det vara en jättestor pirog.
0: Det kan det vara, och finsk mat.
1: Ja.
0: Hur skulle det vara om man skulle ha en sån där boxningssex som ser ut som sin fru? Någonstans.

tjenixen alla sötisar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och diskuterar lite vad som händer i musikvärlden. Finns det några drama, finns det några spännande? Om det finns här så kommer du få veta här efter den här timmen. Vi tar upp allting som är på tapeten just nu och så försöker jag spela det mest intressanta och catchiga som jag har hittat under veckan av det som har släppts. Idag kommer vi bland annat ta reda på hur det låter när en supermodell ska börja släppa musik. Det här är någonting som modeller som Kate Moss och Naomi Campbell redan har åtagit sig och gick inte jättebra. Nu har Cara Delevingne släppt musik och ja, jag tycker att det låter som någonting man har gjort på en folkis, men vi ska prata mer om det här om en liten stund. Vi ska också prata om en riktig nepo baby, Willow, som är på väg med ett nytt album och har börjat göra lite samarbete med Jacob Collier. Ja, jag är lite skeptisk till allt det här och det ska vi prata mer om i dagens Supernova också. Vi ska också prata om bra musik förstås. Jag ska inte bara vara en hater. Fast det är det jag är bäst på, så ska vi prata om trevliga saker. Vi ska höra på lite fransk techno och så ska vi också prata om en annan fransk artist som jag älskar, Saint Levant, som gör fransk arabisk pop. Det är så jävla bra och det ska vi lyssna på idag i Supernova också. Idag i dagens Guilty Pleasure så kommer vi lyssna på lite svensk pop. Det blir en ny spin på en gammal svensk sommarplåga som jag i alla fall var väldigt glad att få revisit. Sen ska vi också lyssna på lite Tove Styrke, lite 707 Shake, men här nu till näst blir det Lado och 21 Savage med låten Hostage.

0: Настеж.
1: Lotto och 21 Savage var det här med låten Hostage. Hörni, mina kära kompisar, det känns som att jag har varit förkyld och hes och snorro och jävlo i ungefär en månads tid. Och det är faktiskt nästan sant. För drygt 3 veckor sedan så drog jag på mig ett av mitt livs värsta förkylningar. Och det sitter ännu i. Jo, jag kanske inte sa något bättre att jag förra veckan var på charterresa i Grekland. Och when on charter, when in Medelhavet, så tycker jag man ska ta seden dit man kommer. Alltså drack jag jättemycket oso och rökt jättemycket rulltobak. För att livet är gött i solen och jag tycker fan man ska unse lite. Jag har ju också varit på en hälsoresa så här personligen under hela 2026. Börja äta lite bättre, vara ute och gå lite, sluta snus. Då tycker jag fan, när man får på charter får man lyx till lite. Så nu är det tillbaka till vardagen igen. Men som sagt, min hals har inte riktigt förlåtit mig för mina bravader. Nåja. Tillbaks till Grekland, hörni. Grekland är ju ett land som inte riktigt är känt för sin musik. Och det här är ju någonting som stämmer för många medelhavsländer. De är kända för mycket annat bra, bland annat god mat, snabba bilar och fashion. Men det här med musa hade inte riktigt fått pli på, i alla fall inte i moderna tider. Ett fruktansvärt rockband fick vi ju från Italien i form av Måneskin när de vann Eurovision för jag vet inte ens när. Jag skulle gärna glömma att Måneskin ens finns, för att jag tycker att det är musikalisk terrorism. Det är så fruktansvärt dåligt och pinsamt. Alltså, det känns också så italienskt på så många sätt. För någonting som jag tycker karaktäriserar de här länderna är ju det här otroliga självförtroende. Alltså italienare och fransmän, också greker, men alltså italienare är nog någon slags mästare på det här. Att verkligen älska sitt land och på något sätt använda det som en ursäkt till varför allting som kommer från det här landet är the best. Och det känns ju lite samma sak här med Måneskin. Alltså musiken är rocco. Men bara för att de är italienare och de är snygga och de klär sig bra och de har bra stil, så kommer de på något sätt undan med det. För att det här självförtroende finns. I alla fall, jag förstår inte mig alls på det här. Nåja, om vi åker vidare då till Grekland där jag befann mig. Jag försöker faktiskt fundera när jag var där att vet jag ens en enda grekisk artist? Alltså när det kommer till Italien så kan jag ändå liksom komma på, alltså det finns ju vad fan Pavarotti och någon sån där opera människor, ja, I guess. Men Grekland, där ekar det ganska tomt. Förutom den fantastiska hitlåten My Number One av Helena Paparizou som vann Eurovision 2005. Och det här är en låt jag sent glömmer. Alltså om du precis som jag var ung där runt 2005-tiden, så lovar jag att du har sjungit den här på SingStar, precis som jag gjorde också med mina kompisar. Och det var fantastiskt. Jag älskar den här låten och nu när jag var i Grekland så såg jag faktiskt en poster med Helena Paparizou. Hon skulle uppträda där då på någon ö. Så she's still going strong trots att den här vinsten

faktiskt är för över 20 år sedan. Men that's about it när det kommer till grekisk musik. Dock så verkar ju grekerna själva älska sin musik, precis som italienarna älskar sin musik. Alltså fast oavsett hur roko det är, och liksom oavsett hur shit det går internationellt, så är de stolta. Och det här märks ju när vi ska åka tillbaks med den här charterbussen då till flygplatsen. Så det är ju någonting med Medelhavet. De ska ju höra på musik hela tiden och det ska vara hög. Vi blev upplockade typ 7:30 på söndag morgon. Och fan, nu skulle det ju vara liksom grekisk slager på högsta volym i hela bussen. Vi alla stackars skandinaver satt där och så helt livrädda ut. Men ja, den här grekiska busschauffören, han skulle demma åt oss. Och han, he had the aux cord. Och han skulle utbilda oss i hur bra musik låter. Det som jag lite förvånades över med den här grekiska musiken var att jag tyckte den påminner ganska mycket om turkisk musik, arabisk musik. Alltså det, man märkte verkligen att influenserna kom lite därifrån, precis som mycket annat på Grekland. Så grekisk mat och sån här, det är lite influerat av mer arabisk kultur än vad kanske Italien är. Det ligger ju förstås också geografiskt mycket närmare Grekland. Det var faktiskt så, från vårt hotell så såg man Turkiet på andra sidan. Det var ju bara ett litet sund på någon kilometer över där. Så man förstår ju att det har influerats av mer turkisk kultur och så vidare. Jag har varit i Turkiet en gång, och det jag faktiskt minns mest från den här resan, det var de här böneutropen som man hör på morgonen, och det var flera gånger om dagen. Alltså, mind you, jag var typ 10 år gammal, så jag kommer inte riktigt ihåg, men i alla fall, jag minns bara att jag tyckte det var väldigt vackert och stämningsfullt. Och jag har alltid haft en liten förkärlek för arabiska skalor, rytmerna och musiken som kommer därifrån. De jobbar ju med helt andra tonaliteter, skalor och rytmer än vad vi traditionellt sett gör här i väst. Och en artist som jag tycker har merged de här två världarna väldigt, väldigt bra, det är Saint Levant. Oj gud, vilket bra franskt uttal, om jag får säga det själv. Jag pratar inte ett shit franska, men i alla fall. Han är en fransk-palestinsk artist, är väl verksam främst i Frankrike idag, men han har släppt väldigt mycket bra popmusik som just blandar de här två världarna, alltså arabisk musik med västerländsk pop. Och han är verkligen en av dem som har fått mig att öppna upp ögonen för den arabiska musikaliteten och hur den låter. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av honom. Här kommer Saba Elward med Saint Levant.

Saba Elward var det här med Sanne Van. Och jag vet, jag uttalar säkert att det är riktigt råkot. Men vad kan man? Jag försöker mitt bästa här. Det här var kanske en lite mer traditionell låt än vad han brukar släppa. Det kanske var lite mer folkmusikaktigt än hans tidigare låtar som blandar väldigt mycket R&B, pop och sådana influenser. Men som sagt, jag tycker han är en av de intressantaste artisterna vi har i Europa just nu. Så kolla in Saint Laurent alltså om man vill ha lite fräsch arabisk men ändå väldigt westerniserad pop. Hörni, jag har en fråga åt er. Vad händer om en fotomodell blir släppt musik? Och nu pratar vi inte om vilken fotomodell som helst, utan vi pratar om en av världens just nu största fotomodeller. Ja, om du känner mig rätt så vet du nog vad jag kommer säga. För mig ger det här genast dålig smak i munnen. Det känns som, okej, another cash grab liksom. Det här är samma vibe som jag får när skådisar, till och med sportare ska börja släppa musik. En liten wink till Armand Duplantis som är en slags R&B-stjärna nu för tiden. I don't even know. Nå, varför tycker jag nu det här smakar dåligt? Och varför tycker de stora massorna ofta att det här kan vara lite cringe? Det är ju för att det här sällan kommer från ett genuint ställe. Om någon har en jättestor karriär då, inom till exempel modeling. Ja, fotomodellyrket, whatever. Gud vilken knäpp värld vi lever i, hörni. Ja, men om någon jobbar med det då, eller har en stor skådespelarkarriär, whatever, då behöver de oftast inte någon mer cash. Alltså de är oftast good. Men det som händer när man har jättemycket cash är att man blir girig och man vill ha mer. Och vad är ett enkelt sätt då att skapa mer cash? Ja, men till exempel att börja släppa musik. För att du kommer automatiskt få lyssnare i och med att folk vet vem ditt namn är från andra ställen. Och också för att idioter som jag själv är sådär att oj, gud vad det här var en dålig idé. Det här måste vi ju lyssna på och till och med spela i radio. Så jag är ju en del av problemet här nu då. Men anyway, den som har släppt musik nu som vi ska ta lyssna på idag är fotomodellen Cara Delevingne. Hon är inte bara fotomodell utan hon är också författare och skådespelare. Så hon har ju liksom redan testat två andra branscher. Och här räckte liksom inte, utan nu ska hon också då börja släppa musik. Jag tycker det här är en dålig idé. Dels för att jag tvivlar på att den här musiken kommer vara bra, men dels också för att jag är bitter. Så här är det hörni, Cara Delevingne är inte vem som helst. Hon växte upp i en väldigt rik familj och rika människor umgås ju med rika människor i London. Så hon var bland annat, en av hennes barndomskompisar var Mick Jaggers dotter. Så hon har ju liksom lite connections om man säger så. Hon blev sen en av Storbritanniens bäst betalda modeller. Och jag skulle ändå säga att hennes stortid var någonstans där 2010-talet, 2015. Jag minns att jag tyckte hon var så grann back in the day. Men senaste tid så har det varit lite tyst om henne. Hon har bland annat tampats med drogproblem och så vidare. Och ja, har väl levt lite rockstar life. Men nu är hon tillbaks då. Jag såg en sån här Architects Digest intervju med henne. Det är alltså en video när de får hem till en kändis. Och de får visa upp sitt hus. Och så är det en liten intervju där då. Och Jag blev arg, alltså på riktigt. Dels för att rika människor är ju fucking galna. Alltså så här, varför behöver du 12 hemmabion? Och varför har du liksom 40 barer i ditt hus och du har inte använt någon av dem någonsin för du har inga riktiga kompisar så ingen kommer hem till dig. Men man blir liksom lite äcklad av att se på sådana här, samtidigt som det är som en car crash man inte kan kolla bort från. Hon visar bland annat upp hon har någon slags vaginarum. Det var ganska weird. Det var som en tunnel mitt i huset som då var utformad som en vagina. Och hon menar då att hon brukar ligga där och få fina idéer. Jag tvivlar ju starkt på att hon någonsin har loggit där. Alltså jag tror det här var första gången hon var inne i den där satans vagina-tunneln. Men i alla fall, den där visar hon upp. Visar också upp någon märklig så här sex dungeon med så här madrasserade väggar. Jag vet inte, det var mycket märkligt. Och sen då förstås hennes musikstudio. Hon är obsessed med David Bowie. Har bland annat en WC som var David Bowie-themed. Och hon hade då en gitarr i sin lilla musikstudio. Eller det var inte en studio utan det var mer, det såg ut som en band.
handcamp för någon som har alldeles för rika föräldrar. Men det var som ett trumset, det var något instrument och en av David Bowies gitarrer som hängde uppe på väggen. Bredvid den hängde en gitarr med Chanel-loggan på. Så Chanel har tydligen gett henne en gitarr då. I övriga rum så fanns det nästan alltid instrument. Alltså, det var ju sjukt många rum ska också sägas. Men i nästan varje hörn så stod någon liksom genomskinlig Steinway-flygel. Det var nog konstiga gitarrer och si och så. Så att, gumman har ju cash och gumman har connections. Och det är någonting som är så jävla gross med det här. Vet ni att, om jag får säga det själv. Det är någonting med den här liksom tanken på att hon sitter där och ska försöka vara musiker med sin fucking Chanel-gitarr. Och såklart så får hon ju liksom uppmärksamhet för att hon är Cara Delevingne. Men är det bra då? Ja, det här ska vi ta reda på absolut nu och så diskuterar vi mer sen om det här trainwrecket. Här kommer Out of My Head med Cara Delevingne.

här låter det när en fotomodell ska börja satsa på musiken. Det här var Cara Delevingne med nya låten Out of My Head. Och tydligen ska hon alltså helt switcha bana och bli popartist nu. Jag måste vara helt ärlig här nu, hörni.

låta musik när man har fått för mycket kärlek som barn. Sorry, men vet ni, i egenskap av musikproducent så liksom sätta mig in i det här scenario att jobba med Cara Delevingne. Alltså vet ni, man kommer dit, man vet att hon är fotomodell, hon är skitsnygg, hon har en karriär, whatever. Så kommer man dit i hennes jävla hus då, och hon har sina Chanel-gitarrer och whatever the fuck. Jag liksom ser hur den här producenterna kommer dit och varit sådär, oh my god, okej, okay, vi måste väl göra det där, vi spelar in någonting, vi fixar någon låt. Och Cara är som så här överdrivet taggad på let's make something crazy, let's make a pico, blah, blah, blah. Har noll koll på hur man faktiskt skriver en bra låt, har liksom ingen erfarenhet. Det tycker jag hörs också på den här. Det, liksom, alltså, det betyder ju inte att den låter dålig nödvändigtvis, men det har liksom inte den här finessen som popartisters låtar har. Alltså, man märker att det här är någon som liksom skriver sin första låt typ, vilket är fine. Det är fine, men det är bara irriterande att det då får så här mycket placement, för att det är, finns folk som skriver jävligt mycket bättre musik som då tyvärr inte har tillgång till Chanel-gitarrer, men nåja. Anyway, förstås så vet jag ju inte hur det har gått till när den här låten har blivit gjord, bla bla bla. Men jag måste ju få kunna drömma. Alltså, let a girl have some fantasy. Så jag bara tänker mig att det var en superirriterande process. Och det blir ju ofta så med människor som inte är professionella inom musik. Inte professionella inom liksom vilket ämne som helst. Alltså, det här går väl att applicera på vilken karriärsbana som helst. När någon har gjort någonting på en amatörnivå. Jag är säker på att Cara har liksom spelat lite gitarr och trummor och whatever hela sitt liv. Men liksom hållit det på en hobbynivå. Och när de sen plötsligt ska sättas i en kontext som är professionell, om man inte längre är ung, så blir det ofta lite konstigt. För när man är ung så har man lite spelrum. Det är omöjligt att ha erfarenhet inom någonting när man är ung. Så därför är det liksom lite mer okej att testa på olika saker. Men när någon redan har en jätteetablerad karriär inom någonting och sen plötsligt ska byta, då kommer det ofta i samband med ett stort självförtroende också. Ja, men vad fan, jag kan ju det här skitbra. Så vad skulle musik vara problem? Men här är ju ett problem då, för att det är inte bara musik, utan det ligger ett gediget hantverk bakom. Naja, jag tyckte det här var bajs. Jag tyckte det här lät som folkhögskolepop. Sprinkle that med lite nepotism och så har du Cara Delevingnes musikkarriär.

Nej, det här är faktiskt inte Who's That Chick med Rihanna och David Guetta. Det är samma drumbeat dock och samma producent och DJ på den här låten. Det här var David Guetta och Bebe Rexha med låten Sad Girls. Mina kära vänner, vi pratar precis här om supermodellen Cara Delevingnes musikkarriär. Hon har bestämt sig för att modella sig helt nå för män och mer. Nu ska jag bli musiker, jag ska bli popartist. Och ja, min review var i alla fall att jag behöver inte. Alltså, det finns massa viktiga jobb där ute, men popartist, här kan du lämna åt någon annan. Cara Delevingne uppväxt som sagt i en rik familj med mycket connections i London. En annan artist som har samma privilegier, det är artisten Willow som är dotter till Will Smith. Jag tycker att Willow är intressant som artist. Hon är extremt musikalisk och hon gör verkligen sin egen grej, vilket jag uppskattar. Men samtidigt så är det lite svårt att förbise det här faktumet att hon har fått väldigt mycket gratis. Även om Willow har en talang och jag är helt säker på att hon har varit exceptionell som när hon växte upp som barn. Hon har ju obviously bra kreativa gener liksom från pappsin och mamsin. Men ja, det är någonting med det här att de här generna som man har då, det här anlaget för ens talang, det måste ju frodas i en miljö också som tillåter det här att växa och utvecklas. Och det har hon ju fått möjligheten till att göra. Jag kan ju nog tänka mig att pappa Will fixar bästa producenterna, bästa låtskrivarna, precis vem du än vill jobba med. Och då är det ju inte så svårt eller så konstigt att man utvecklar ett jättemoget och bra musikaliskt uttryck från ung ålder. Och det här gör ju förstås en vanlig dödlig som jag lite upprörd. Men samtidigt så är jag också född med mina privilegier och hit och dit, så att allting är relativt. Men vi ska i alla fall ta och pausa den här diskussionen lite, för att jag vet inte, jag blir liksom lite deppig av det. Man måste ju någonstans också bara inse att ja, världen är orättvist och här suger. Men är en låt bra så får väl en låt ändå vara bra. Vi ska då lyssna på Willows nya singel. Hon har en skiva på kommande. Här kommer Talk on the Hill.

Willow var det här med låten Talk on the Hill. Och jag ska vara ärlig med er här nu. Jag tycker att Willow har gjort några intressanta låtar. Men gud vad det här är överhypat. Alltså, nu ska vi komma ihåg en grej, hörni. Willow är alltså dotter till Will Smith. Hon släppte sin debutsingel när hon var 10 år gammal. Och det här var låten Whip My Hair. I whip my hair back and forth, I whip my hair. Ni minns den där. Den blev mega, mega stor och det här var 2011. Och vet ni vad? Willow har fan inte släppt någonting bättre än det. I gotta be honest. Alltså, den låten, banger. Men nu känns det mer som att hon är på någon slags resa, ska vara lite mer vuxen, lite mer mogen och göra mer seriös musik. Och visst, det låter ju bra, det låter inte dåligt på något sätt. Men när jag tänker på hur mycket bra band det finns och hur mycket bra artister som inte råkar ha Will Smith som pappa men ändå är fucking 1000 gånger bättre än vad Willow är och förtjänar all uppmärksamhet, så jag blir lite ledsen i hjärta faktiskt, för jag tycker faktiskt inte att det här är så pass bra. Hon har ju nu också börjat ett samarbete med Jacob Collier. Jag såg någon konsert de hade tillsammans och jag vet inte om det är någon låtar på väg också. Jag hoppas inte, för att jag tycker ju Jacob Collier är extremt irriterande rent musikaliskt. Så här hörni, det är ju omöjligt att förneka hans talang. Han är alltså en total virtuos. Det är helt sjukt hur musikalisk han är. Samtidigt så tycker jag att hans musik är totalt själlös. Alltså, hans musik är musikteori. Det är jättehäftigt, det är jättetekniskt, kunnigt och fascinerande. Men djup har jag ganska svårt att hitta i hans musik. Eller någonting att connecta till annat än att jag känner att han vill att jag ska bli amazed över hur otroligt teoretiskt kunnig han är. Så det är inte riktigt min cup of tea. Nåja, han kombinerat då med det på barnet Willow, det kan ju bara bli katastrof, tänker jag. Så vi får se vad de kokar ihop. Jag såg som sagt lite av deras konsert och jag blev så irriterad. Alltså, liksom när någon ska göra någon fucking a cappella solo och Jacob ska börja beatboxa. Nej, alltså vet ni vad? Gumman stänger av. Jag orkar inte med det. Nåja, som sagt så är Willow på väg ut med en ny skiva och vi får se vartåt hebarkar då den kommer ut. Nu ska vi ta, alltså jag måste pigga upp mig, vi måste höra på någonting annat. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av, eller faktiskt en remix på en riktigt bra låt av Justice och Angele. Här kommer SG Lewis remix på deras låt What You Want.

Det här var S.G. Lewis remix på låten What You Want av Angele och Justice. Och det finns så otroligt mycket bra techno och elektronisk musik från Frankrike. Därav Justice, en av mina favoritgrupper. Daft Punk, Gesaffelstein för att nämna några fler. Och sen finns det ju även lite mer kommersiella DJs som till exempel David Guetta, också fransk. Så det är någonting i vattnet där. Jag vet inte, det är någonting med den här franska, sexiga nonchalansen. Allting som kommer därifrån blir liksom lite coolt. När man pratar om Grekland och Italien och Spanien och lite söderut så kan man inte riktigt säga samma sak däremot. Förutom Rosalía då från Spanien som faktiskt har blivit en världsartist, och hon är ju väldigt cool och kreddig. Så väntar väl fortfarande på någon liknande från... Ja, vi har ju ingen från Portugal, vi har ingen från Italien, ingen från Grekland. Som sagt, det största vi har från Italien är väl då kanske Måneskin, men... Enligt mig är det bandet en musikalisk fucking roskis. Så, jag räknar inte med dem. Men i alla fall, Frankrike har mycket bra grejer. Och jag ska faktiskt åka till Frankrike första gången i mitt liv här i höst nu. Jag har en outnyttjad födelsedagsresa till Paris som jag nu ska utnyttja. Och är väldigt excited för det här. Jag har hört att Paris är en sån där stad som är mycket mer shito än vad man tror. Man tänker sig att det är liksom jättefint och idylliskt och pittoreskt överallt, men att det är ganska... finns också lite mer rough sidor av Paris och Frankrike. Jag får ju se det här alltså, jag är ju excited. Jag har någon fin dröm om att jag ska gå på någon spelning där också, men det kommer antagligen inte hända. Jag kommer ligga i vetekoma av alla kreuznanter som jag har ätit och inte ork tänka på musik. Men naja, vi får se. Hörni, vi ska gå vidare här i Supernova. Vi ska ta och lyssna till näst på en ny låt av Eli. Min favorit. Det här är inte franskt och kreddigt, utan det här är amerikanskt, cringe-igt och underbart. Här kommer låten.

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Välkomna ska ni vara till dagens Guilty Pleasure. Idag ska vi börja med att hoppa in i en tidsmaskin och åka tillbaka till 2011. För det här var ett år när det släpptes mycket bra musik. Bland annat en låt som jag tidigare nämnt här, Willow med Whip My Hair Back and Forth, eller vad fan det nu heter. Otrolig låt. Men det släpptes också väldigt bra musik även i Norden. En sommarhit den här sommaren 2011 var Erik Amarillos Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Snälla säg att jag inte är den enda som kommer ihåg den här låten. På gott och ont så var det här en jättestor hit sommaren 2011. Jag var typ 13 år gammal och jag minns att jag tyckte den var ganska pervers, den här låten. För att det var ju nog ganska explicit att sjunga om att ligga. Just när det är på svenska så blir det liksom lite mer äckligt av någon anledning än att säga do you wanna have sex with me? Så känns det mer okej än att säga vill du ligga med mig? Så Erik Amarillo var en riktig busunge. Och jag tror faktiskt jag sett honom live också i Jakobstad på någon festival där ute vid hamnen. Det måste nog ha varit en riktig toppen spelning det. Nåja, jag tyckte i alla fall att den här låten var väldigt bra. Sen har man ju inte kanske hört så mycket från Erik Amarillo sen dess. Men nu har vi fått en ny låt av Miran som faktiskt är en sampling på den här gamla sommarhitten. Den här låten heter Ligga? Frågetecken. Vilket är en jättebra raggningsfras. Alltså om du nu sitter och du har en crush, skicka iväg

bara fråga, ligga? Frågetecken. Det kommer garanterat bli superuppskattat. Vi ska ta och lyssna på den här låten, alltså se om den toppar Erik Amarillos original eller ej. Vad jag hoppas på i alla fall är lite sommarfeelings i dagens Guilty Pleasure. Vi får se helt enkelt vad som händer.

Nej, du har inte en feberdröm tillbaka till 2011, utan det här var faktiskt en ny låt. Miran var det här med låten Ligga, och förstås var det här en spin på Erik Amarillos klassiker Om sanningen ska fram. Och det här fick alltså vardagens guilty pleasure, för jag måste säga att jag njöt lite av det här nu. Det var liksom skönt att tas tillbaka till 2011 för en liten stund. Alltså det var ju nog som lättare då. Och det här är ju en banger. Alltså Om sanningen ska fram är en jävla bra poplåt. Period. Alltså så är det bara. Var den här versionen bättre än originalet? Här kan jag inte riktigt påstå. Men det är ju typ omöjligt att göra en bättre version av ett ikoniskt verk som den här låten av Erik Amarillo. Här är liksom, men här är som till målet nytt porträtt av Mona Lisa, och här kan man ju inte. Men jag blev ändå glad att den här låten påminde mig om 2011 och tog mig tillbaks. Det gav en liten throwback, så den får helt klart godkänt i dagens guilty pleasure.

7 och Shake var det här med låten Baby Driver. Och nu hör ni mina babes, är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Men det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så om man vill umgås med mig och lyssna på musik så är det bara att klicka in sig där och då. Nu ska jag åka hem och jag är så taggad för min lilla pendling hem. För jag har massa musik jag ska ta i tur med och lyssna på. Bland annat så tänker jag höra igenom Kim Petras nya skiva som jag gjorde en liten review på här i Supernova för någon dag sedan. Så ska jag också ta och lyssna lite på San Levan med flera. Men ja, jag har ett litet problem. Och det är att mina hörlurar, ett par sådana här vita, vet ni, som man ja, lägger in i öra. Jag lade i ficko och så är jag ju dum i hobo. Så jag slängde byxorna i tvättmaskinen. Och nu har de alltså varit på en liten 30 graders sväng om. Jag vet inte hur de låter. Jag har inte testat dem idag ännu. Jag var bara liksom jättestressad när jag tog ut ur tvättmaskinen och märkte att det var ganska fukto. Så vi får se hur de låter. För att vara musiker och producent själv så är jag faktiskt inte riktigt någon hiffinörd. Det brukar jag inte tänka i alla fall. Jag brukar aldrig kalla mig för en nörd. Jag är inte liksom den som har koll på senaste tekniken. Jag vet inte hur många hertz och decibel. Jag bryr mig inte jättemycket. Men så fort som det är något problem med mina hörlurar eller det jag använder mig för att lyssna på musik till vardags, då märker jag genast att okej, jag har nog ganska hög standard ändå. Och nu är de här vita plupparna som sagt inte något hiffy på något sätt. Men jag gillar dem. Jag tycker de låter nice. De låter helt okej. Det som är problemet dock är ju just att de finns i den här lilla dosan. Och man tappar ju alltid bort någon av dem. Fan, bring back de här hörlurarna som hade en sladd emellan sig. De var inte bara snyggare. De var mer praktiska. Alltså det var någonting fantastiskt med den tiden. Nu vet jag inte ens hur jag skulle liksom få min telefon och förstå hur den ska använda ett sånt par hörlurar. Men det var fan i mig bra tider det. Nu ska det vara Bluetooth connections och hit och dit. Nej fan hörni, jag köper inte. Nu ska jag se då alltså hur mina torktumlade hörlurar låter. Kanske Kim Petras låter jättebra ur dem. I don't know. Jag lämnar er här hörni med Tove Styrke och en riktigt trevlig, mysig, gullig och bra ny låt, Song and Dance Man. Hörni, ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi startar den här torsdagskvällen med Bella Kay och låten I love it, I love it, I love it. I like

Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att extrem kväll är här för den här veckan. Det var första gången det här året som jag gick till jobbet och det blomma överallt. Alltså, jag promenerar ganska ofta till jobbet för jag bor ganska nära kontoret. Men det var första gången idag och för det här året som jag verkligen sådär kolla runt omkring mig när jag gick till jobbet, för det var grönt överallt. Min favoritfärg är grönt, så ni kan ju tänka er hur lycklig jag är i maj. Och det slår mig varje år när maj är här att jag tror att maj är min favoritmånad. Men sen har jag glömt bort det då det typ blir juli och augusti. För då tänker man att men juli och augusti, det är min favoritmånad. Men sen varenda gång sen när maj knackar runt sig där, knackar på dörren, så är jag sådär, nej, den här månaden är ju nog så otroligt, otroligt bra. Men det är också sista veckan på maj. Det är sista gången extrem kväll sänds för den här våren. Nästa vecka är det sommar. Vilket är sjukt. Men det var också så här en känsla idag när jag gick till jobbet. När jag gick där och kollade på alla gröna löv. Och var sådär, wow. Jag fick verkligen en känsla i min kropp att nu lever jag i nuet. Nu njuter jag. För det sägs ju alltid så här att om man ska försöka leva mer i nuet. Man ska försöka vara mer tacksam och se sig omkring. Och liksom notera saker och sånt. Men man gör ju det kanske inte så ofta. Men idag kände jag verkligen, nu lever jag i nuet. Nu ser jag mig omkring. Jag kollar på björk.

häcken, jag kollar på det nyklippta gräset, jag kollar på blommorna, på maskrosarna, jag kollar på alla elever som är ute i parken den här veckan. Alltså det är också ett tecken på att det är i slutet av maj. För herregud vad mycket klasser det är ute i parker som är och gungar och äter glass, för det är det enda man gör sista veckan i skolan för att det blir sommarlov. Men jag älskar det. Så alltså mitt humör är på topp för att jag har levt nu och jag har fått se färgen grönt överallt. Jag är här live med dig som lyssnar ända fram till klockan 7 idag. Du kan höra av dig till mig genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-2800-180. Eller så kan du också gå in på arena.yle.fi eller på din Arena-app. Under direkt så finns en livestream där du kan chatta med mig och ja, också kolla på mig. Det är lite jobbigt att du kan sitta och kolla på mig. Men jag är fint sminkad idag och jag är helt snygg, så det är helt fine.

Jag berättar precis om att jag är på ett toppenhumör, för det är grönt ute, det är liksom prime time av maj, sommarlovet är liksom i övermorgon och alltid de här dagarna före skolavslutning, oberoende om du går i skola eller inte, så det är någon härlig stämning runt de dagarna. Så jag mår bra, men det är lite märkligt att jag faktiskt är på så här bra humör idag, för jag har vaknat 4 i natt. Och alltså, jag vet inte varför jag har vaknat 4 i natt, för alltså jag vet inte vem jag försöker vara och vem jag försöker leka. Men det som alltså har hänt 4 i natt är att jag ligger och sover,

Min sambo ligger bredvid mig. Och jag är en sån person att jag kan inte sova igenom ljud. Jag kan inte sova igenom rörelser. Alltså jag vaknar typ nästan av minsta lilla grej. Och jag tror att jag är ganska orolig när jag sover. För jag får som aldrig ett sånt där, på det sättet, djup sömn. Så jag märker klockan 4 i natt då att min sambo börjar liksom röra på sig. Jag vet ni, har lite ljud och jag märker att det är någonting på gång. Så jag svänger om. Så jag är som sådär att vad gör du? Vad är det? Frågar jag. Och så säger min sambo att jag har lock i öronen. Mm. Så min sambo har lock i öronen klockan 4 i natt. Han har varit förkyld, så jag förstår att det kan vara liksom ett förkylningssymptom att man får lock i öronen. Nå, jo, så han går ju av och antivässan där då, vet ni, försöker så här trycka ut luft genom att hålla för näsan och sen trycka ut luft så att det här locket ska liksom få bort, och försöker tugga, svälja flera gånger. Så det är bara massa som pågår klockan 4 i natt hemma i min lägenhet, så jag får ju som inte sömn. Men det är någonting med mig som flickvän i sån här situationer som gör att jag blir en morsa. Alltså jag får sån panik då jag märker att min sambo inte har det bra. Då ska jag liksom vara the girlfriend of the year. Alltså 4 i natt har jag bestämt mig att nu är det time to shine. Nu ska jag liksom bevisa att jag är en bra flickvän. Så nej, han kan inte somna för att han har lock i öronen. Det är också en så manlig grej att ha, förlåt. Eller att inte kunna sova bara för att man har lock i öronen. Men jag bestämmer mig då för att, nej men vet du vad, om du lider, då ska jag också lida. Så jag väljer att stiga upp. Jag väljer att, ja men jag tar också fram telefonen då, startar dagen helt enkelt. Om du ska vara vaken är jag vaken. Om du ska ha ont, då kan jag också ha ont och försöka hålla ögonen öppna fast jag är jättetrött. Och jag vet inte vad det här var för någonting. Alltså jag kan lika gärna bara vara sådär, okej, du har lock i öronen, kämpa på. Så kan jag svänga mig om igen och försöka sova. Nej, nej. Här tar jag tillfälle i akt att vara den bästa flickvännen jag kan vara. Och jag vet inte, det här är inte ens kanske en så fin grej att göra. Men jag bara bestämde mig för att nej, jag ska vakna klockan 4 i natt för min pojkvän har lock i öronen.

Casbo med All This Time. Klockan är 4:15 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Idag är jag på ett toppenhumör och det kan också bero på att jag precis har kommit ur en förkylning. Man kanske hör lite ännu på mig att min näsa är kanske smått stockad och det finns ganska mycket snor i mina bihålor. Men det får du ta. Det var ju alltså så att jag var och jobbade på stafettkarnevalen förra helgen. Både fredagen och lördagen. Väldigt intensiva dagar, långa dagar och mycket kontakt med ungdomar. Så jag tror ju att det är därifrån Bobban kom och det är därifrån jag sen fallera tyvärr. Det är ju sådär som händer. Men det värsta när man är sjuk är ju det här att man känner sig som världens största lögnare. Jag tycker att ja, det kan vara jobbigt att ha lite ont i halsen. Det kan vara lite jobbigt att inte kunna andas från näsan och sådär. Men ingenting slår känslan av att alla anser mig som en lögnare. För det liksom står ju i stora bokstäver i min panna, lögnare, då man är sjuk. För det känns ju på riktigt som att ingen tror på en då man säger att man är sjuk. Ja, alltså det var så jobbigt att, för jag blev sjuk i lördags, så då kunde jag ändå vara sjuk liksom under helgen, så då behöver jag ju som inte kontakta någon chef eller sådär. Men sen på måndag morgon, då jag måste kontakta mina chefer och säga att hej, jag är tyvärr sjuk, jag kan inte komma på jobb. Det är så jobbigt, det är jättejobbigt att måste som erkänna att hej, jag är sjuk, hoppas ni tror på mig. För det känns som att ingen tror på mig, det känns som att alla är sådär, hon ljuger. Hon är bara lat, hon är trött efter att ha måste jobba ett lördagsskift. Hon skyller på att hon har varit på stafettkarnevalen, hon vill ha en extra ledig dag. Alla hatar mig, det känns som att nu får jag sparken. Alla tror att jag ljuger. Alltså jag hatar att måste sjukanmäla mig. Det finns ingenting värre. Men det här har ju också, det har ju blivit så här för att vi som samhälle har ju gjort liksom sjukdomar som den vanligaste bortförklaringen. Och nu snackar jag liksom sjukdomar som, ja, förkylning, feber, inte värre sjukdomar. För man säger ju alltid att man är sjuk om man inte orkar fara på en fest eller en middag eller ett släktkalas. Det är ju liksom alltid den vanligaste ursäkten. Jag är sjuk eller jag känner mig lite krasslig. Så alla, men det har ju också gjort, för när vi använder det så mycket som en bortförklaring, så har det ju blivit så vanlig bortförklaring så alla fattar ju att du ljuger. Eller liksom alla är sådär, okej, sure. Min kusin Elin sa att hon var sjuk. Nej, ingen tror på det. För vi har förstört det här att sjukanmäla sig som samhälle. Och jag är besviken över det, för det gör så att det är jobbigt för mig att måste gå till min chef en måndag morgon och be och liksom säga hej, förlåt, jag har ingen röst. Men så jag tycker liksom, vi som samhälle måste hitta på en ny bortförklaring. Vi måste ha en ny bortförklaring som vi kan säga när vi inte orkar göra någonting. För ett nej funkar ju inte riktigt. Då är man kanske lite för hård. Det går inte att säga nej, jag orkar inte komma. Men man kan ju säga till exempel jag har andra planer. Det är alltid en bra en. Jag är trött, stressad. Det kan funka. Det tycker jag också lite så här, men om du är trött och stressad, no, ja, men du kan ändå komma på en fest. Förlåt. Men hur är det typ så här? Om vi som samhälle nu tillsammans kan komma överens att från och med nu så slutar man alltid säga att man är sjuk om man vill bortförklara någonting. Och istället man säger man bara att man har råkat glömma det. Att whoops, sorry, jag trodde din studentemission var förra veckan, men det var tydligen den här lördagen. Hur känner du för att sjukanmäla dig för din chef? Alltså, är det någon annan som också tycker att det är det jobbigaste som finns? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044 28 00 180.

0: EG med Big Mistake. Jag har varit sjuk i veckan och jag tycker det är jättejobbigt att måste sjukanmäla sig från jobb och andra grejer, för det känns som att ingen tror på mig. Alla tror att jag ljuger och det känns som att nu kommer jag få sparken. Alla hatar mig och jag är en lögnare. Fast jag är inte en lögnare, jag har varit sjuk. Men det bara känns som att ingen tror på mig. För vi som samhälle har på riktigt börjat använda sjukdomar som en för bred bortförklaring då vi inte orkar göra saker. Alltså hela tiden drar man ju kortet. Ja, men jag är sjuk, jag är lite krasslig. Jag orkar inte komma på festen då. Eller jag kan inte komma på festen för jag har lite stegring. Stop it. Om inte du är sjuk så kan inte du säga att du är sjuk. Alltså det... För det har gjort så att ingen litar på någon mer när man säger att man är sjuk. Och jag frågar dig som lyssnar om du också tycker det är jobbigt att sjukanmäla dig från jobbet. Vad använder du för bortförklaringar när du behöver kanske säga att du inte orkar göra någonting? Så fick jag in ett meddelande av Beata 2 på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Beata 2 skrev så här: jag och mitt ex tyckte att massiv diarré skulle vara en bra ursäkt.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
3: Men det här låter ju supernice. Varför?

0: dyrt.
1: Och till slut det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
0: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten. Med Nadde och
2: Nelly. Vi fortsätter här med Terra och låten Glöm mitt namn.

Extrem kväll med Malin har nu pågått i knappt ett halvt år. Det här programmet körde ju igång i början av januari och vi börjar närma oss juni. Det har varit jätteroligt. Jag trivs superbra med att hålla i det här programmet och jag trivs också jättebra med att jobba lite kvällar ibland, för som sagt sändningstiden är mellan klockan 5 och 7, så det innebär ju att jag kanske har lite lugnare morgon och så får jag bara vara lite längre på jobb då sen på kvällen. Men jag faktiskt trivs bra med det. Det har gått bra hittills. Vet ni vad, och klockan 7, det är inte så farligt att sluta först klockan 7. Man hinner göra saker efter det. Men nu kommer första klagomålet. Som sagt, det har varit jättekul. Jag älskar mitt jobb. Det är jättetrevligt. Men att sända radio samtidigt som Finland spelar kvartsfinal i herrarnas hockey-VM. Jag skrev inte under det på mitt avtal. Jag har inte gått med på det. Jag har inte godkänt det här. För det är jättejobbigt nu faktiskt. Som sagt, det är jättekul att sända radio. Jag älskar det. Men det är lite jobbigt att jag inte just nu kan hålla koll på Finlands kvartsfinalsmatch som pågår just nu. Den börjar 5:20, så den har pågått i knappt 10 minuter. Finland spelar alltså kvartsfinal mot Tjeckien. Årets VM-turnering för herrarna spelas i Schweiz. Och som sagt, det är liksom kvartsfinal. Det är vinna eller förlora. Om inte vi vinner den här ser vi ut. Så det är som en jätteviktig match att kolla på. Det är inte en vanlig gruppspelsmatch mot något mediokert lag. Nej, det här är en kvartsfinalmatch mot Tjeckien. Och jag får inte kolla på den. Så det här var mitt första klagomål. Men jag tycker ändå att det har gått ett halvt år. Och det här är första gången jag klagar. Jag tycker ändå att det är helt fine. Men jag försöker ändå hålla mig uppdaterad lite nu som då här, samtidigt som jag sänder, att hur går det? Hur ser det ut? Och jag följer med det genom att kolla på VM-chatten som finns på svenska.yle.fi. Där så sitter sportjournalisterna Walter Kronqvist och Mattias Simonsen och uppdaterar oss om hur matchen går minut för minut. Om du är också intresserad att följa med den chatten så finns den alltså på svenska.yle.fi. Just nu är ställningen 0-0. Vi fortsätter här med årets vinnare i Eurovision Song Contest, Bulgariens Dara med låten Bangaranga.

0: Jag har uppdateringar i Finlands kvartsfinalsmatch i herrarnas hockey-VM. De spelar mot Tjeckien som bäst just nu och precis blev det 1-0 till Finland.
1: Fy för helvete! Gud jävel upp för helvete! Är du dum uppe? Spring för fan!
0: Det är torsdag kväll, vilket innebär att Extrem Löpklubb är här. Mitt mål med Extrem kväll varje torsdagskväll är att få dig som lyssnar att röra på dig samtidigt som du lyssnar på mig. Jag tycker att radio är det absolut bästa grejen man kan lyssna på när man tränar. Man får både snack och man får både musik. Det är liksom en blandning av lite podd, lite musik. Best of both worlds samlat på ett och samma ställe. Och för mig är också torsdag kväll, det är som träning. Det skriker träning kring torsdag kväll. För man vill ju ha träningen gjord före helgen kanske. Och man kanske inte orkar göra det på fredag kväll, så då kan man göra det på torsdag kväll. Och därför är jag här, för att underhålla dig under tiden du tränar. Du kan röra på dig massor, hårt. Eller du kan röra på dig lite och lugnt. Helt upp till dig själv. Jag ska bara bli super glad om du ens vill lite röra på dig samtidigt som du lyssnar på Extrem kväll. Och jag hoppas att jag motiverar dig att stiga upp från soffan eller från bilen eller var du nu än är. Och kanske går några extra steg. Du får jättegärna också skicka in en bild när du tränar på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 2800 180 så att jag får liksom ett bevis på att du som lyssnar faktiskt rör på dig. Men samtidigt så ska jag faktiskt också lite berätta om Extrem Löpklubb, som också har blivit lite så här ett evenemang som jag ordnar lite nu som då. En gång i månaden så bjuder jag alltså in till en riktig live löpklubb. Vi träffas alltså i Vasa, springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Men här i lördags, alltså förra helgen, så var jag för första gången i Helsingfors och höll det här löpklubbsevenemanget. Det gick jättebra, men det var lite läskigt att vara i storstan, hörni. Jag var lite så, vem kommer? Kommer någon? Hur ska vi springa? Vad är det? Ja, hur går det här borta? Jag blev så trygg nu borta i Vasa, men det var jätteroligt att få testa vingarna och vara borta i Helsingfors. Så tusen tack till alla som kom dit. Och nästa gång jag ordnar Extrem Löpklubb så sker det i Vasa. Nästa veckas lördag. För från och med nu så kommer Extrem Löpklubb alltid att ordnas första lördagen varje månad. Och var tredje månad kommer jag till Helsingfors. Så nästa gång Extrem Löpklubb springer tillsammans är nästa veckas lördag den 6 juni. Då är det i Vasa. Vi träffas klockan 12.00 vid I Love Vasa-skylten vid Inre Hamnen i Vasa. Vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo och alla är välkomna. Du är välkommen, din kompis är välkommen, din mamma är välkommen, din fammo är välkommen, din hund är välkommen. Välkommen, vi ses!

Jag sitter uppe i Vasa och sänder, som jag vanligtvis gör, för jag jobbar i Vasa, jag bor i Vasa. Och, men här, eller här i Vasa, så är det inte så jättemånga personer som jobbar för Extrem. Den största delen av vår redaktion sitter nere i Böle i Helsingfors. Och så är vi några få personer här uppe i Vasa som jobbar. Det är jag, Malin. Så har jag min kollega Cesar, som du kanske känner igen från Yle Extrems sociala medier eller från hans streamingkanal Cesar Games. Sen har vi Matti som är teknikredaktör, och så har vi Patu som är filmare och även han en teknikkille. Så det är som jag och tre killar. Och stämningen här uppe på kontoret i Vasa har nu, på grund av hela den här könfördelningen som det är, alltså det är tre stycken lite äldre grabbar, alltså de är inte jättegamla, men alltså ändå 30-årsåldern. Och så har vi jag, en kvinna i 20-årsåldern. Så stämningen här har blivit som att jag är den här lilla systern som alla storbrorsor vill bråka med. För ack vad det bråkas med mig, kan jag säga. Och för det är alltså, hela tiden skämtar de med mig. Hela tiden vill de lura mig. Så jag litar inte på någonting som mina kollegor säger till mig. För jag vet att de konstant bara vill pranka mig och få en reaktion från mig. Men de har också här de här senaste dagarna haft någon typ av vad heter det, challenge. Att inte få mig att gråta, men att liksom se att hur mycket krävs det för att jag ska börja gråta. Och inte, det här är bara på skojs skull, det här är ingenting farligt, det här är bara roligt. Och inte liksom att jag ska gråta på grund av att jag är ledsen, utan de ska se hur lätt jag börjar gråta på grund av sorgliga historier. För idag har då jag fått en berättelse berättad till mig av då de här tre grabbarna om gorillan Harambe. Gorillan Harambe är en, alltså världens kändaste gorilla. Och han, eller den här gorillan, dog för 10 år sedan på ett ganska sorgligt sätt. Han var i ett zoo. En bebis föll ner i den här gorillaburen. Harambe gjorde ingenting. Gorillan skadade inte den här bebisen på något sätt, eller barnet. Ingenting hände, men de valde ändå att där då på plats skjuta Harambe, så att inte det här barnet på något sätt ska komma till skada. Och det här blev ju då för 10 år sedan en stor internetsnackis, att herregud, varför sköt ni honom? Varför sköt ni gorillan? Harambe gjorde ju ingenting. Han skadade ju inte ens barnet. Han var inte en fara. Varför dödade ni honom? Och idag är det tydligen 10-årsdag sedan den här fruktansvärda berättelsen ägde rum. Och det här, den här berättelsen fick jag då alltså berättad till mig idag på kontoret av mina manliga kollegor, för att då se att börjar jag gråta. För jag är en ganska lätt person till att få att börja gråta, för jag har mycket empati. Alltså det får jag ändå skryta om. Jag börjar gråta av allt möjligt. Och de lyckades. Mina manliga kollegor fick mig att börja gråta. Jag har gråtit idag på grund av att jag tycker att det här är en jättesorglig historia. Jag har blivit jätte rörd av den, och det är nu 2

dagar i sträck som jag började gråta på kontoret på grund av att mina manliga kollegor som nu är som mina storebrorsor lyckas bråka med deras lilla syster som bara är oskyldig och är på kontoret och försöker liksom ha en trevlig stämning. Men nej, det räckte tydligen inte att ha två stycken riktiga brorsor där hemma som jag har växt upp med. Utan nu ska jag ha tre stycken till brorsor här på kontoret som ska göra allt i sin makt för att försöka få mig att gråta.

Dominic Fike med White Keys. Jag berättade här lite tidigare att jag tycker det är lite smått jobbigt att måste jobba samtidigt som Finlands kvartsfinal i herrarnas ishockey-VM pågår. För vi spelar alltså just nu mot Tjeckien i kvartsfinalen och jag kan inte kolla på den för att jag jobbar. Alltså jag livesänder radio. Jag kan inte sitta här och kolla på en match samtidigt för då skulle ni inte höra så mycket av mig kan jag säga. Men jag följer med i alla fall matchen via VM-chatten som finns på svenska.yle.fi var våra sportjournalister Walter Kronqvist och Mattias Simonsen rapporterar minut för minut hur matchen utspelar sig. Men det är flera lyssnare som konstant skickar också uppdateringar till mig både på arenachatten, på WhatsApp har jag fått in meddelanden, på mina privata meddelanden av mina familjemedlemmar får jag in meddelanden om hur matchen går. Jätteroligt att du som lyssnar vill hålla mig uppdaterad och se till att jag vet vad som pågår i den här spännande kvartsfinalen och jag kan uppdatera dig som lyssnar att ställningen är nu 2-0 till Finland. Första målet gjordes av Sakari Manninen och andra målet av Anton Lundell.

Rosalia med Foku Ranni. Klockan är 6:08 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. God kväll! Tidigare i veckan så har en självkörande buss krockat med en spårvagn i centrala Göteborg i Sverige, skriver Göteborgs-Posten. Det var efter flera veckors testkörningar som det var dags att testa den här självkörande bussen i Göteborg, och då skulle den också få ta ombord passagerare. Men inte ens 2 timmar efter premiärturen så skedde en olycka. Surprise, surprise! Bussen har då bromsat in, och då har sen spårvagnen kört in i bussen bakifrån. Och som tur skadades ingen i den här krocken. Men bussen har ju då såklart ändå pausats och kör inte just nu numera. Men när jag läste den här nyheten, alltså, have we learned nothing? Det känns som att varje gång vi testar en ny, det är en ny robot. Det är en ny självkörande buss. Det är någonting AI. Det är hit och dit sådana här grejer. Så spårar det alltid ur. Då får det alltid åt skogen. Men det roligaste med hela det här är att den här självkörande bussen är ju nästan lika stor som en vanlig buss och kör i samma hastighet. Men ombord på bussen så finns det en förare som kan ta över körningen vid behov. Ursäkta? Är det inte meningen att just AI, robotar, självkörande fordon ska göra så att vi människor inte behöver jobba lika mycket? Så varför sitter en person bredvid och tar över om det behövs? Alltså, det kan ju inte finnas ett mer orelevant arbete. Tänk att komma på jobbet för att sitta bredvid och vänta på att bli relevant.

0: Jireel med Manno.
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Jaha, nu skulle en jingle borde komma på, men det bara laddar här på min TV. Nu kom den! En självkörande buss har krockat med en spårvagn i centrala Göteborg i Sverige. Chockerade någon? Nej, jag tror inte. Alltså förlåt, men alltså varenda gång det handlar om någonting som hänt, att man ska testa en självkörande buss eller hit och dit, alltid något fel. Alltid något fel. Berätta till mig någon gång då det här har lyckats. Mm? Men det roligaste med hela den här grejen är att man tänker ju, okej, en självkörande buss, okej, det behövs ingen människa där. Det är bara för passagerarna att gå ombord, men det sitter ju ingen människa och styr för att det är en självkörande buss. Och det sitter som ingen person där på arbete. Nej, fel. För tydligen sitter det en person där. För det är alltså så att ombord på den här självkörande bussen, kom ihåg det, självkörande bussen, så sitter en förare och väntar på att ta vid körningen om det behövs. Det här kan ju vara det onödigaste jag någonsin har hört. Okej, den är fortfarande en självkörande buss. Men meningen är väl att människan inte ska behöva utföra det arbetet om vi skapar självkörande bussar, om vi skapar självkörande bilar. Då är det väl meningen att människan inte ska behöva utföra arbetet som då sen den här roboten ska klara av att göra för oss. Så varför sitter det en människa där och bara väntar? 8 timmar om dagen sitter man och väntar. Japp. När ska jag behöva hoppa in? När ska jag bli relevant? Ursäkta mig. Det är så roligt, det är så roligt. Men så fick jag in ett meddelande av Viktor på WhatsApp som skrev så här. Då har du inte hört om rulltrappsövervakarna vid metrostationerna i före detta Sovjet. För det första, jätteroligt att du, Viktor, har koll på sån här info om före detta Sovjet. Men tydligen är det här rulltrappsövervakarna först ett onödigt arbete. När jag läste det här var jag så här, ursäkta. Rulltrappsövervakare. Det är en titel i sig. Så måste jag fråga Viktor, vad innebär det här? Och Viktor svarar att i teorin väl att du använder trappan tryggt, men i praktiken bryr de sig inte. Så i före detta Sovjet har det tydligen funnits någonting som kallas rulltrappsövervakare. Alltså jo, alla yrken är väl nödvändiga. Det finns kanske yrken som är lite mer nödvändiga än de andra. Men alltså det här måste ju ändå ta priset. Alltså rulltrappsövervakare och busschaufför som bara sitter och väntar på att bli en busschaufför.

Det blir dags för Hänt agent. Stunden på torsdagskvällen då jag får leka lite agent. Jag berättar en nyhet till dig som lyssnar som har hänt här i veckan. Och så diskuterar vi den lite tillsammans. Vad är det riktigt som har hänt? Jag är en agent, försöker ta reda på vad är det som har hänt. Vem har gjort fel? Har någon gjort fel? Eller är alla Guds änglar? Veckans samtalsämne i Hänt agent är fylleskandalen på årets stafettkarneval. Ja, alltså ändå jättejuicy rubrik. När jag såg den här rubriken i Hufvudstadsbladet, alltså fylleskandal på stafettkarneval, det var ett snabbt klick, kan jag erkänna. Det som alltså har hänt är att under gymnasiernas gatustafett på stafettkarnevalen i lördags så hejade ett gäng berusade ungdomar fram Brände gymnasiumslag ute på banan utanför Olympiastadion. Och det här fick ju rektorn att lite se rött. Rektorn för Brände gymnasium då alltså. Och han säger så här: det här är verkligen inte en trevlig sak och det ger en dålig bild av vår skola. Jag kunde inte se mellan fingrarna utan ville informera föräldrarna. Så på måndagen så skickade rektorn ut ett villameddelande till elever, personal och vårdnadshavare där han berättade om incidenten. Men vem det är som har varit berusad och hejat på skolan känner han inte till. Han är också besviken över det skedda och säger att han skickade ut det här meddelandet på Vilma för att uppmärksamma att det här har hänt och att göra föräldrarna medvetna. Men det som jag tycker sen är intressant är att han säger också då att lördagen var inte en skoldag och vi vet inte om det är våra elever, alltså rektorn vet inte om det är Brändö gymnasiets elever som har varit fulla och stått och heja. Och hela den här händelsen skedde inte heller på stafettkarnevalens område utan det var liksom utanför Olympiastadion. Så här var första gången jag lite så höjd på ögonbrynen och bara sa, vänta, va? Du vet inte ens om det var dina elever från din skola som har varit berusade och stått och heja på ett lag i gatustafetten. Va? Du bara har valt att skicka ut ett Vilma-meddelande då på grund av att om det kanske var dina elever. Där fattar jag inte riktigt att okej, ingen har någon aning om vad det är för elever som har stått eller om det ens är elever som har stått och varit fulla. Varifrån kommer de? Vilken skola? Vart hör de? Vems barn? Vems pojk är du? Ingen vet. Så, men ändå ville då den här rektorn påminna eleverna såklart att när man är ute och håller på så representerar man sin skola och det är viktigt att fundera på hur man uppför sig. Ja, jättebra. Alltså, basic knowledge. Men, nu har elever från Brände gymnasium svarat på det här ryktet då om att det kanske var elever från Brände gymnasium som har stått berusade och heja på ett lag i gatustafetten. De har alltså skickat in en insändare till Hufvudstadsbladet och det är ordförande och vice ordförande för Brände gymnasium studerandekår styrelse som har skrivit den här insändaren. Och vad de har skrivit och vad de har svarat på dessa fylleskandalrykten får du veta efter nästa låt. Vi fortsätter alltså att gotta in oss i dramat mellan elever från Brände gymnasium och Hufvudstadsbladet efter låten Dance med Slater.

Jag är mitt uppe i att prata om fylleskandalen på Stafettkarnevalen. För det är även Hänt Agent på gång just nu. Hänt Agent går alltså ut på att jag berättar en nyhet åt dig som lyssnar som har hänt i veckan. Och jag leker lite agent. Jag försöker ta reda på vad är det som har hänt, vem har varit elak, vem har varit snäll, vad är det som sker alltså. Och dagens nyhet är alltså fylleskandalen på Stafettkarnevalen. För det var alltså under gymnasiernas gatustafett på Stafettkarnevalen i lördags som ett gäng berusade ungdomar hejade fram brände gymnasiumslag ute på banan utanför Olympiastadion. Och det här tyckte ju såklart inte rektorn för brände gymnasium om. Han tog kontakt med föräldrar, vårdnadshavare, personal, elever på plattformen Vilma och sa att Nej, det här är inte kiva och det här, så här ska man inte bete sig. Men en grej som var lite intressant var dock att rektorn vet inte om det ens är elever från Brändö gymnasium som har varit berusade. Ingen har som en aning vad det är för människor, vad det är för elever som har stått och varit berusade. De kan lika gärna vara från Sursiks skola säkert. Ingen vet. Och därför var jag lite sådär, men vänta nu, varför slänger vi Brändö gymnasium under bussen nu då? Om inte ens vi vet om det är elever från Brändö gymnasium som har varit fulla. Men, och det är ju kanske lite så som eleverna i Brändö gymnasium känner. För de ville ju nu svara på de här ryktena och det gjorde de genom att skicka in en insändare till Huvudstadsbladet. Och det är ordförande och vice ordförande för Brändö gymnasium studerandekår styrelse som har skrivit den här insändaren. Och de skriver så här. Det är tråkigt om ungdomar har betett sig dåligt under ett fantastiskt idrottsevenemang, men vi upplever att det är ännu tråkigare att en seriös tidning som Huvudstadsbladet väljer att med en sensationsrubrik förstora upp en incident som inte ens med bästa vilja kan anses vara en nyhet av allmän intresse. Boom! De börjar hårt. Alltså de går verkligen in för det här, eleverna från Brändö gymnasium. Sen så säger de också att det är jätteviktigt att i den här tiden som vi lever i just nu så behövs seriös och objektiv journalistik och att journalistik ska vara faktabaserad och ansvarsfull, och det har de lärt sig i deras skola, alltså Brändö gymnasium. Att vi har ett drama på gång mellan ett finlandssvenskt gymnasium och Huvudstadsbladet. Vad är det som sker? Sen så skriver också eleverna från Brändö gymnasium att ingen vet vilka de här personerna var som har varit berusade utanför Stafettkarnevalens ställningsområde. Men vem nu än de här personerna är så ska de ha skrikit och ropat Brände! Brände! Det är det som de här berusade personerna skrikit enligt eleverna. Men fortfarande ingen vet vem personerna var. Ingen vet ens om det gick i Brändö gymnasium. Men eleverna tycker ändå att artikeln publicerades med en klickrubrik som antyder någonting betydligt allvarligare. Och eleverna avslutar den här insändaren med att skriva: var finns proportionaliteten? Var finns faktagranskningen? Var finns ens nyhetsvärdet? Världen brinner, men HBL väljer att sprida skvaller och svartmåla en hel skola. Hör ni, vad är det som sker? Vad är det som händer Sverige? Vad är det som händer svensk Finland? Det här är, det är intressant. Mina första, helt ärligt, nu jag ska ju leka agent. Det är det som det här segmentet går ut på. Hänt agent, jag ska vara agent. Vem tycker jag har gjort rätt, vem tycker jag har gjort fel? För det första tycker jag det är jättekonstigt att ingen vet vem de här eleverna är. Så varför snackar vi ens om hela den här grejen? Alltså på riktigt, det kan lika gärna ha varit jag som har varit där i lördags berusad som fan och skriker Brändö. Alltså who knows, jag har inte minnen så jag vet inte. Nej, jag kämpar. Men alltså, och det var lördag, det var ju inte ens en skoldag. Det är väl inte så fel att vara en gymnasieelev och vara lite berusad en lördag och stå och heja på någon som springer i Stafettkarnevalen. I lördags var också typ, det var 25 grader och strålande sol, så klart man vill ta en öl, eller va?

0: Benjamin Ingrosso med Back to You, och någonting som jag hela tiden leads me back to är kvartsfinalen mellan Finland och Tjeckien som håller på just nu, alltså ishockey-VM, herrarnas ishockey-VM. Finland är i kvartsfinal, vi spelar mot Tjeckien as we speak, och jag vill uppdatera dig som lyssnar på Extrem kväll att Finland leder 3-0. Yay! Beton irti. Alltså, tredje målet gjordes av Konsta Helenius, och vi kan inte ännu vara glada. Vi kan vara glada över att vi leder, men ingenting är slut före det är slut. Men en trevlig uppdatering i alla fall till dig som kanske bryr sig om hockey.
1: Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
0: Vi fortsätter här med Lola Young och låten From Down Here.

börja få ett beroende. Jag har aldrig varit beroende av någonting tidigare i mitt liv. Inte så här vet ni vanliga grejer. Koffein tänker jag på. Jag har aldrig rökt. Jag har kanske tagit en rökig någon gång typ när man var ung. Jag har aldrig snusat. Jag har som aldrig känt av ett beroende av någonting. Men nu är dagen här och jag kan erkänna mig själv som en person med ett beroende. Och nu jag vet. Okej. Man måste alltid tänka att det finns också, det är inte kiva att ha beroenden. Man ska inte kämpa om det, men det här är min personliga erfarenhet och det här är lite kanske kivugares aspekt av beroenden. Jag är shoppingberoende. Tror jag i alla fall. Jag vet inte. Alltså det är också det, jag vet som inte var grejen sen går. Men enligt min egna kalkyl, enligt min egna analys, enligt min egna undersökning med mig själv, så har jag kommit i den aspekten att den här senaste veckan har jag varit beroende. Sen vet jag inte om mitt beroende fortsätter nästa vecka. Men i alla fall den här veckan har jag varit beroende. För jag har liksom på riktigt nu shoppat för stora pengar. Alltså, och jag... stora pengar. Alltså jättestora summor. Ångest. Men ändå typ inte ångest, för jag älskar det. Jag tycker det är så roligt. Det är så roligt. Jag har shoppat 3 dagar i rad. För stora summor. Alla dagar. Och känslan av att ha ett paket på väg. Jag älskar det. Jag sitter och uppdaterar postappen konstant. När är du på väg? När är paketet framme? När får jag springa till närmaste butik och hämta ut det? Alltså det är så roligt. Men det som jag alltså har köpt är helt liksom, det är inte bara massa skit ändå, enligt mig själv. Utan jag har unnat mig själv saker för på grund av att jag har uppnått saker i mitt liv. Jag har alltså shoppat saker åt mig själv som en present åt mig själv på grund av att jag har både tagit examen och jag har sprungit mitt livs första maraton. Det är 2 jättestora grejer i mitt liv som har hänt. Alltså, examen, hallå, det är typ det största. Efter barn, så legit. Och sen typ, maraton. Jättestor bedrift. Alla gör inte. Absolut inte. Så därför har jag nu bestämt mig för att okej, jag shoppar den här veckan. För stora summa pengar. Ångest. Men, nojo. Men, maratonen fattar jag ju att jag får unna mig. För att maratonen skedde för 2 veckor sedan. Det är väldigt nära i tid. Så jag fattar att jag får shoppa då. Men... jag tog ju examen i december. Så att jag nu i slutet av maj är så, nu ska jag unna mig. Nu ska vi börja fundera, vad har jag åstadkommit det senaste halvåret?

erkänt att jag har ett shoppingberoende. Eller, alltså, ta det med en nypa salt. Alltså, det är inte så paha, men ändå lite. För jag har den senaste veckan shoppat mycket för stora summor pengar. Det erkänner jag. Och jag erkänner också att det är enbart kläder. Och det är så jäkla onödigt. Men alltså, varför jag har gjort det här är på grund av att jag vill unna mig själv. För jag har uppnått stora grejer i mitt liv. Jag har tagit examen och jag har sprungit maraton. Maratonet sprang jag för 2 veckor sedan. Men jag tog ju examen i december. Så jag... Och det är det här jag tycker att skon klämmer. För det är kanske inte okej att i maj månad, snart juni, sitta och säga att ja, jag unnar mig någonting för min examen som jag tog för 6 månader sedan. Va? Nä? Alltså, det är inte okej att unna sig saker ett halvt år för sent. Jag tycker det måste ske inom en månad från och med att man har uppnått någonting svärd och stort. Alltså just, man kanske har fyllt år, man har tagit examen, man har gjort tidigare. Ja. Då ska det gå en månad, max en månad innan du unnar dig. Eller före du unnar... Nu får det fel. Men i alla fall, inom en månad så måste man ha unnat sig någonting. Men nu har det gått ett halvt år. Så därför måste jag ställa frågan till dig nu som lyssnar. Att hur länge är det okej att unna sig saker för någonting som har hänt i det förflutna? Får jag liksom unna mig saker för att jag lyckades bli student för 5 år sedan? Det ska vara jätteroligt, för nu har också studentdimissioner är på kommande nu på lördag. Då kan jag ju lika gärna vara som säger, ja, grattis till er, men grattis till mig också, för det här lyckades jag med faktiskt 2021. Eller får jag unna mig saker för att jag lyckades ta körkort för 7 år sedan? Var går gränsen? Hur länge får det ta? Hur länge är det okej att unna sig någonting som har hänt i det förflutna? Hör av dig, delta i diskussionen på WhatsApp. Telefonnumret är 044-2800-180. Vi fortsätter här med Sabrina Carpenter och låten House Tour.

Sabrina Carpenter med House Store. Klockan börjar närma sig 20:20 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Och jag har just erkänt att den här veckan har jag haft ett shoppingberoende. Jag tror inte att beroendet kommer fortsätta nästa vecka. Och det fanns inte ännu för 2 veckor sedan. Men den här veckan har det varit beroende. Och det är okej. För jag har unnat mig saker. För jag har uppnått stora saker i mitt liv. Jag har tagit examen. Jag har sprungit ett maraton. Och det tycker jag att förtjänar att firas lite. Och om jag då väljer att spendera pengar på lite kläder. Yes, let me do it. Men jag fattar varför jag vill unna mig saker för maraton. För det har som sagt hänt för 2 veckor sedan. Så det är ganska nära i tiden. Men jag tog ju examen i december. Och det känns lite fel att unna sig någonting för någonting, eller unna sig saker för någonting som hände för liksom ett halvt år sedan. Det är lite för sent. Och så frågar jag dig som lyssnar, att hur länge liksom får man unna sig saker? Alltså, kan jag unna mig saker för att jag lyckades ta studenten 2021? Kan jag nu inse att, vet ni vad? Jag hade en jobbig onsdag kväll där i mitten på februari. Kanske jag kan unna mig en glass nu. Alltså, hur långt får man spinna den här tanken? Och så slog det mig att jag har faktiskt idag varit och köpt presenter till studenter som kommer ta studenten nu på lördag. Och vet ni vad, det är så lätt för mig då bara att ta den där presenten till mig själv och säga grattis på studentdagen, Malin, så här 5 år för sent.

Stigbränner med ment för varandra. Klockan är 7:15 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i 15 minuter. Om du vill höra av dig till mig så hinner du ännu göra det på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-2800-180. Eller så kan du gå in på arenan.yle.fi eller i din lokala Arena-app. Under direkt så finns en stream var man kan chatta med mig och kolla på mig. Det är så äckligt att säga kolla på mig, men jag vet inte vad jag ska säga annars. För du kan ju på riktigt kolla på mig. Du kan chatta med mig på Arena-streamen. Och så är det en stream som du kan kolla på. Så du kan kolla på mig. Hjälp mig, vad ska jag säga? Kolla på mig, titta på mig. Stalka mig. Nej, det ska du inte göra. Men kolla på mig kan du göra. Usch, det är jätteäckligt. Men jag kommer faktiskt inte på någonting annat.

Zara Larsson och Pink Panther är med deras gemensamma version av Zara Larssons låt Midnight Sun. Zara Larsson vann ju faktiskt 2 priser på American Music Awards här tidigare i veckan. Otroligt! Hon var nominerad i 5 kategorier men tog hem 2 priser. Hon flyger nu verkligen. Alltså hon är i sin prime och det är jätteroligt att se henne lyckas. Jag fick precis ett meddelande på min telefon, ett sån här påminnelsemeddelande som påminner mig om att jag har en bokning på kommande. Och den här bokningen är inte vad som helst. För imorgon 11:00 har jag bokat in mig på Spraytan. Säg att du är en tjej under 25-årsåldern utan att säga att du är en tjej under 25-årsåldern. Men jag vill vara brun och fräsch inför lördagen då det är dags för studentdimissioner. Och jag hinner inte sola. Det har inte ändå varit så varmt att jag har kunnat sola. Och jag vill typ inte sola, jag tycker inte om att sola. Jag vill inte få cancer. Så jag väljer att gå på spraytan istället. Och det är imorgon 11:00. Jag är lite nervös nog inför det här. Jag har gjort spraytan 2 tidigare. Första gången var alltså typ när jag fyllde 18. Och andra gången var när jag tog studenten, tror jag. Så det är nog en tid sen. Och jag kommer nog ihåg att första gången var jag absolut inte nöjd. Det blev Donald Trump fullt. Alltså det blev katastrofalt. Medan andra gången jag var så blev det jättefint. Så jag har som en negativ upplevelse och jag har en jättepositiv upplevelse. Och därför är jag jättenervös inför imorgon. För att hur ska det gå imorgon? Det är som 50-50 chans att det kommer att gå bra eller att jag blir Donald Trump. Och jag gör det ju som, jag gör den här spraytanen imorgon. Och studentfesterna är dagen efter. Jag har som ingen tid att liksom reta upp om det blir ett problem. Jag har ingen tid att skrubba bort den här spraytanen. Jag har ingen tid att göra om och göra på nytt. För om det blir katastrofalt så blir det katastrofalt. Och då kommer jag inte kunna göra någonting åt det. Och då kommer jag se ut som stryk på lördag. Så jag är faktiskt lite nervös. Men det var enda tiden som fanns ledigt, enda tiden som passade mig. Och jag har till och med sagt till mina kollegor här på redaktionen att jag jobbar hemifrån imorgon. För jag vågar inte komma till jobbet om det ser katastrofalt ut. Men du som lyssnar ska tuna in imorgon igen 5 i extremkväll. För då ska du få höra hur spraytanen har gått. Och du kan ju även kolla på streamen då och se hur jag ser ut. Att är det Donald Trump som står här eller är det en fin och vacker Malin? No matter what, no matter what, you got.

0: Lady Gaga och Doechii med Runway.
1: Starta din dag med Alva, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
0: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
4: Fortsätter vi med Linda Lampenius och Peter Parkkonens Liekin heitin.

Klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att Extrem kväll ska tacka för sig för idag. Men om du vill fortsätta underhålla dig själv så kan du söka dig till arenan där replokalen tar över nu klockan 7. Idag ska Walt, Krippe och Vessu försöka göra kommersiell svensk whiteboy-rap. De ska försöka lyckas bättre än Hovet och rapgruppen Tjuvjakt. Lyckas de med det eller inte? Ja, det får du ta reda på i streamen som finns på arenan. Replokalen håller dig i sällskap ända fram till klockan 9 ikväll. Men hej, du och jag, vi hörs imorgon igen klockan 5. Ha det bra, hej!

0: Agathe och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Agathe och Nelly.

0: förklara mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

No men hej på er mina kära kompisar och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet där vi tar och lyssnar på ny musik och diskuterar det. Ni kommer också få uppdateringar om det senaste skvallret och det som har hänt i musikbranschen och så kommer vi ha en trevlig timme här tillsammans, du och jag. Jag är lite märklig idag, måste sägas. Och det är för att jag har varit ut i solen hela dagen. Första gången det här året som jag har spenderat en hel dag ute i solen och det gör ju nog någonting med en. Men det känns som att jag liksom ser färg för första gången 2026. Att nu har jag liksom insett att ja, just det, världen existerar. Jag bara väl liksom inpåsad i massa dunjackor och polyesterfodral hela vintern. Och nu fick jag uppleva att sätt ner fötterna bara fota på en gräsmatto. Och det var nog faktiskt underbart, måste jag säga. Men jag känner mig också lite som en kuddo som har fått vara på grönbete och sen liksom krascha av the high. Det här grönbetet har varit så epic att man sen blir alldeles slut. Så känner jag mig lite nu. Det är alltid en liten omställning när det blir varmare väder. När man för första gången ska visa sig utomhus med bara ben. Och ja, det är ju skönt förstås. Samtidigt som mina ben just nu har färgen av ett reflextyp. Jag tror faktiskt att om man ställer ut mig bara bent i mörkret och det kommer en bil så tror jag att det kommer blänk till. För så pass illa är den här situationen som är mitt pigment. Det här betyder ju också förstås att jag har jättesvårt för att bli tan. Jag blir ju istället lite rödbrusig och ser ut som en... Ja, men sväller ju upp också, vet ni. För att det är varmt

Ola Young. Jag tycker mig lite förutspå att hon skulle kunna bli en ny Amy Winehouse. Hon är lika kaotisk och lika talented. Hennes debutsingel Messy var inte någonting som föll mig i smaken. Jag tyckte att den var lite jobbig. Men nu är hon här med en fantastisk ny låt som vi ska ta och lyssna på alldeles strax. Vi kommer också få ny musik av mina favoriter, Majid Jordan. En riktigt melankolisk, sexy, sad R&B-duo från Kanada. De är här med en ny singel och jag är lite orolig dock. För det känns som att det kanske inte kommer vara så jättespännande. De har en tendens att bli lite upprepande i sitt konstnärliga uttryck. Och jag tycker att ibland låter låtarna lite samma sak. Men vi ska ta och se i alla fall hur den här nyaste singeln låter. Vi kommer också lyssna på nytt från Sverige. Vi ska lyssna på artisten Yalda som har slått igenom här på senaste tiden. Och vi ska också lyssna på lite Oscar Lindros faktiskt. Jag har ju en teori om att han gör pappapop nu för tiden. Och vi ska se om det här stämmer in. Jag ska också ge er ett live-exempel på när rappare börjar göra rock'n'roll-musik på ett bra och på ett dåligt sätt. Vi ska lyssna både på JPEG Mafia och Wins Staples idag. Men hörni, allra först här, en ny låt av Mostack och Jay Huss. Här kommer Body T. Välkomna till Supernova, älskade vänner.

även fast jag inte riktigt gillar hennes musik, så kan jag ändå respektera henne på avstånd, för jag tycker hon är en otroligt genuin artist. Jag pratar om Lola Young, som har släppt en ny singel som vi ska ta och lyssna på här alldeles strax. Jag vet inte varför hon inte har klickat för mig. Hon slog ju igenom med låten Messy, och någonting med den här gör mig bara helt galen. Jag tycker den är för enformig, och även om Lolas röst är alldeles fantastisk, så finns det någonting lite irriterande med den också. I mina öron så blir den lite väl bordus och teatralisk ibland, och det är ju bara som sagt min smak. Men jag måste ändå ge henne credit, som sagt, för att jag tycker hon är extremt ärlig och rak. Lola har ju inte haft det enklaste livet. Hon blev diagnostiserad i tonåren med schizoaffektiv sjukdom.

sjukdom och ADHD. Hon har också talat öppet om sina problem med missbruk. Kokain verkar ha varit her drug of choice. Och det blev faktiskt så illa här för ett tag sedan att hon kollapsade på scenen. Hon blev tvungen att få hjälp och bli utbärd. Och efter det så annonserade hennes team att nu kommer inte Lola göra några konserter på ett bra tag, vilket ju är helt förståeligt. Vad Lola gjorde, om det var rehab eller whatever, så det har inte riktigt orkat luska i. Det spelar väl inte så stor roll. Utan det som spelar roll är att hon är tillbaks nu. Hon vann både en Grammy och en Brit Award för bästa nykomling. Och där på röda mattan gjorde hon entré igen som en ny, bättre version av sig själv. Hon menar att hon har varit borta, jobbat på sig själv och nu är en mycket starkare person. Och jag tycker det är amazing. Alltså Lola Young är ju bara 25 år gammal och det känns på något sätt som så galet att hon har gått igenom alla de här grejerna. Hon är ju verkligen en rockstar alltså, på gott och ont. För så här levde ju rockstjärnan. Det var väldigt mycket droger, det var väldigt mycket fram och tillbaka, det var inte så polerat liksom. Och det här är ju någonting som jag tycker är lite dumt att glamorisera, som till exempel jag upplever att Charlie XCX gör nu när hon ska bli rockare tydligen, släpper plattan Rock Music och dansar i musikvideor framför berg av rökta cigaretter och på något sätt ska lajva den här rockkulturen som ju faktiskt egentligen var en rebellrock. Och hela den här väldigt destruktiva livsstilen var nog ingenting att glamorisera. För som sagt, det må låta sexigt med sex, drugs and rock and roll. Men det finns ju också en anledning till varför vi har 27-klubben. Kroppen orkar inte leva jättelänge på det sättet. Om man inte nu heter Ozzy Osbourne och typ, jag vet inte, är gjord av något utomjordiskt material. Han kan ju inte vara mänsklig. Han gick ju bort nu, men gud vad han har plågat sin kropp genom alla de här åren. Med massa droger, alkohol och turnélivet som är jättetungt och tär på en. Står inte hur han har gjort det. Men i alla fall, vi hoppas som sagt att Lola inte kommer börja leva den här rock'n'roll-livsstilen utan att det faktiskt stämmer och att hon mår bättre nu och har fått lite tid att satsa på sig själv. Bli clean och lev på ett sånt sätt som respekterar henne själv. Vi ska som sagt ta och höra på hennes senaste singel här. Här kommer Lola Young med From Down Here.

Lola Young var det här med From Down Here. En ny singel från henne alltså. Och jag måste säga att trots att jag nu berättade att jag tyckte att Messi, som var låten hon stod igenom med, var en ganska jobbig låt att lyssna på. Jag tyckte den var enformig. Jag tyckte att hennes uttryck var lite överdrivet kanske. Det här tyckte jag var väldigt behagligt faktiskt. Alltså jag tycker om att man inte liksom hade processerat det här så mycket. Det lät ganska rått och äkta på ett superfräscht sätt. Ett sätt som vi verkligen behöver höra mer av i poppen idag. Och jag tyckte att det här var en superbehaglig låt bara. Väldigt ledsamt. Man hör att det här är en låt som har kommit ut ur en jobbig period. Lola som sagt strugglar med missbruk och psykisk ohälsa, och verkar nu som att hon är tillbaks igen, vilket är väldigt bra. Det här skulle kunna bli en artist som är framtidens Amy Winehouse. We never know. Så jag måste faktiskt säga att den här låten ändrar mitt sätt att se på Lola lite. Jag tyckte faktiskt att det här var riktigt härligt. Nu hörni, ska vi gå vidare dock. Vi ska ta och lyssna på en duo som gör lite mer elektronisk musik. Det är inte riktigt techno, det är inte riktigt R&B. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla deras genre. Men slå igenom gjorde de i alla fall med sitt samarbete med Drake. Jag pratar om duon Majid Jordan. De är från Kanada och gör otroligt sexy musik. Jag vet inte hur jag ska förklara det på ett bättre sätt. Det här är en duo som jag har följt väldigt länge. Och tidvis har de faktiskt också varit en av mina mest spelade grupper. Men nu på senaste så har jag inte lyssnat så mycket på dem, men jag har höga förväntningar inför det här nya släppet. Vem vet, är det här bra så kanske de åker tillbaks in på min mest lyssnade det här året. Här kommer Majid Jordan med låten Cold.

ett lite tråkigare släpp än vad jag förväntar mig från Majid Jordan. Det här var deras senaste singel Cold. Och som jag sa så har jag varit ett väldigt stort fan i många år. Men det här var inte riktigt någonting som levde upp till mina förväntningar. Det här kändes lite trist faktiskt. Jag hade förhoppningar om att få någonting lite mer surprising och intressant. I och med att jag lyssnar så extremt mycket på dem så tycker jag har helt okej knowledge över det här bandet. Och jag måste ändå säga att det här känns som en låt som ska kunna finnas på någon av deras plattor från 2015. Och jag skulle inte liksom reagera. Det kändes inte jätte 2026 det här. Utan det kändes lite slött och tråkigt. Men jag kommer fortsätta ha upp ögonen för nya släpp från Majid Jordan. Jag hoppas att de håller på att koka ihop någonting annat. Kanske inför en ny skiva eller någonting. Jag har inte fått en ny skiva av dem. Jag älskar också att jag pratar om det här som jag. Jag har inte fått en ny skiva från dem sedan 2000... Okej, funny chilla. Vi har inte fått en ny skiva från dem sedan Good People. Som jag inte tyckte att det heller var en sån där jättefantastisk platta. Tyvärr. Men jag hoppas nu att den här singeln blev ett startskott för ett nytt projekt. Och kommer allting låta så här så kan det nog fet glöm och hamna på min mest lyssnade lista från det här året. Men i alla fall, förväntningarna finns där. Nu hörni, ska vi gå över till lite svensk pop. Vi ska ta och lyssna på en artist som slog igenom riktigt stort här i höstas när hon släppte låten Blond. Jag pratar om Hjalda som är ute med en ny singel. Hoppet heter den och vi ska ta och lyssna på den. Och det som är roligt med Hjalda är att jag var faktiskt med och producera och skrev hennes första singel. Så vi har jobbat mycket tillsammans och jag minns redan då när vi träffades att jag blev helt så här: wow, det här är en tjej som har ambition. Ni vet när man träffar någon riktig go-getter, då är det liksom så härligt att se när det faktiskt lyckas för dem. Man kan verkligen bara unna dem allting för man vet hur hårt de har jobbat för någonting. Som sagt, vi ska ta och lyssna på hennes senaste singel. Här kommer Hoppet.

bevisligen så är det någon slags trend nu att allihop som har gjort pop ska hoppa över till rock. Och ja, de fick ju the final boss av elektronisk musik. Charlie XCX har ju till och med börjat göra rockmusik nu. A$AP Rocky släppt sitt album och det var väldigt rock- och punk-influerat. Och nu har de även fått min favorit Vince Staples som har ett nytt album på kommande. Vi har fått två singlar därifrån. Ena har vi lyssnat på här i Supernova och nu sitter jag här med andra framför mig. White Flag heter den och kommer från albumet Cry Baby som alltså släpps i sin helhet snart. Men varför jag säger det här nu är för att jag tycker att det här är inte okej. Alltså det är en sån dålig trend. Även om jag älskar när folk tar ut kreativa friheter och experimenterar med genrer och sound och allt sånt här, så tycker jag att det finns något lite sunkigt över när man märker att okej, nej men nu är det ju faktiskt inte så att du är jätteinspirerad av den här genren plötsligt, utan nu vill du liksom bara hoppa på det här tåget. Och jag upplever att många artister känns som att de gör det. De vill bara chockera för att chockera, men det finns ingenting liksom djupare bakom det. Vi ska ta och lyssna på Vince Staples nya singel här då. Och tillåt mig för en gångs skull att vara lite konservativ. Men jag hoppas ju att Vince ska kunna fortsätta rappa. Alltså herregud, fantastiska låter vi har fått från honom som Big Fish, North North. Alltså han är otrolig och har också rappat i helt fantastiska bra beats. Så jag hoppas att det här nu inte är någon rock'n'roll, utan att det här är ett klassiskt Vince-album, men jag har redan börjat tappa förhoppningarna. Här kommer Vince Staples alltså med White Flag. Trigger warning, rapper gone rock'n'roll.

Wins Staples var det här med White Flag. Och jag tror jag måste börja starta någon namninsamling för att få artister som inte ska plocka upp en gitarr att låt bli. Vet ni, att de förstår till Haldas hem och inte börjar göra. För det här sabbar allting för mig. Jag tyckte inte alls att det här var något spännande när jag vet vad jag kan få av Win Staples i vanliga fall. Jag tycker definitivt det finns artister som passar jättebra att göra den här typen av musik. Det är ju inte jag säger att den här typen av musik är dålig. Jag tänker till exempel på McGee som kanske är en av dem som förändrar ljudet och soundet mest i popmusiken under de här gångna åren. Han är en producent och låtskrivare från USA och gör totalt gitarrbaserad musik. Och han är helt fantastisk. Alltså jag älskar honom. Han har en otrolig diskografi och han blev jättepopulär på grund av sitt sound. Det var helt unikt. Alltså när han kom så var det liksom verkligen en av de där få gångerna som man känner att oj, det här har jag aldrig hört tidigare. Och för mig som jobbar med musik så kan jag säga att det är jävligt sällan det händer. Och när det händer, då ska man vara snabb på bollen. För om det är så att det är någonting som fler människor tycker att det är bra och också säger att okej, det här kommer bli stort, då ska man handla fort, för sen några månader senare så låter alla låtar precis på det där sättet. Och så blev det ju lite med McGee också. Justin Bieber plockade ju upp honom och anlitade honom som producent till sin skiva Swag. Och det är alltså McGee som har proddat några av hans låtar. Det var ju ett otroligt genre-switch för Justin också på ett sätt. Men på ett sätt inte heller, för att även om han tog influenser mer från indie-hållet och använde sig av gitarr väldigt mycket och så här, så tyckte jag ändå att varje låt kändes väldigt Justin. Men det här, när man tar en rappare som Win Staples då och bara liksom ska copy-pasta honom på något dåligt jävla rock'n'roll-beat. Jag fattar inte riktigt grejen. Det är ju så också att det kräver en viss annan typ av skillset för att låta bra med en så här pass organisk instrumentering. Ofta så krävs det att du är en duktigare sångare också. Eller har en karaktär i rösten som inte behöver skapas med hjälp av olika effekter. Det är ju så att idag går det att göra en ganska tråkig popröst väldigt intressant genom att använda sig av spännande effekter och saker som man alltså programmerar i hela datorn. Men om man gör saker akustiskt, då funkar det ju inte. Så att, ja, det kräver en ganska intressant röst att pull en sån här genre off. Och de flesta har tyvärr inte. Men en person däremot som jag tycker av någon konstig anledning har lyckats att blanda rap och typ heavy metal, det är vår nästa artist. Vi ska höra på en låt från JPEG Mafias senaste skiva Experimental Rap. Och här måste jag förvarna att det är väldigt experimental. Men på grund av att det låter som ingenting annat man någonsin har hört, JPEG gör det på helt sitt eget sätt, så funkar det ändå. Här kommer hans nya låt, Burning Hammer. Sticks up!

JPEG Mafia var det här med låten Burning Hammer, och det här är alltså en låt från nya plattan Experimental Rap. Och jag tycker att JPEG Mafia är kanske det främsta namnet vi har inom just experimentell rap och också musikproduktion. Jag tycker det här är helt fantastiskt, och han är en av de få som klarar av att göra såna här otroligt märkliga genreöverskridande låtar. Alltså här hör vi ju hiphop, vi hör typ heavy metal, vi hör någon slags glitchmusik. Det är någonting väldigt internet över den här musiken också, trots att han använder sig av väldigt mycket organiska instrument. Hela viben jag får av att lyssna på den här musiken är lite som när browsern håller på att ladda, men det tar så jäkla länge och man håller på att refresha och refresha och man blir bara argare och argare och mer exalterad. Så känner jag lite när jag hör på JPEG Mafia, och jag tycker det är en behaglig känsla då det kommer från den musiken och inte den riktiga browser-experiencen. Det är någonting så häftigt med den världen han skapar, och jag kan liksom inte låta bli att titta på den car crashen som hans musik är. Helt fantastiskt. Det här är ett av mina favoritalbum hittills det här året. Så tycker man om att bli lite förvånad, höra någonting man aldrig har hört tidigare, då rekommenderar jag varmt att gå in och lyssna på Experimental Rap, alltså med JPEG Mafia.

Topaz Jones och Mick Jenkins var det där med 1149. Nu, mina kära vänner, så ska vi förflytta oss till Sverige. Vi ska prata om lite svensk pop, för vi har nämligen fått en ny låt av en riktig svensk dunderartist. Det låter som att jag är en bamsetidning från 60-talet. En dunderartist, hörni. Nej, men jag vet inte, jag känner mig lite som lite gubbig när jag pratar om det här. För att så här är det ju. Det finns en handfull med svenska manliga artister som man inte kan undgå under en livstid om man växer upp i Sverige eller svensk Finland. En av dem är väl ändå Håkan Hellström. Till och med jag, som surgubben då, har haft en Håkan Hellström-period i mitt liv när jag var i tonåren ungefär. Då tyckte jag av någon anledning att han var jättekova. Alltså faktiskt. Och jag köpte skivor till och med och brukar lyssna ganska mycket på honom. Det här var en väldigt kortlivad fas dock. Jag insåg väl sen att oj, den här musiken är faktiskt lite irriterande. Men han har ändå gett mig några fina stunder i mitt liv. En annan artist som väl befinner sig i samma liga som jag älskar när han var stor, det var Timbuktu. Alltså gud, jag hade hans första CD som ju innehöll lyrics som var ganska, ja, inte så barnvänliga kanske. Men det spelar ingen roll för mig, för jag lyssnade glatt och fattade ingenting när han pratade om sex och knull. Och tyckte bara att det var trevligt. Herregud, alla vill till himmelen men få vill ju dö. Kanske en av de bästa svenska låtarna som någonsin har getts ut, tycker jag faktiskt. Idag vet jag inte så mycket om Timbuktu, om han är aktiv eller inte. Han har ju hållit på att spela med någon orkester, vet jag i alla fall. Men ja, jag skulle inte lägga på honom heller något mer. För precis som Håkan Hellström så hände någonting konstigt med min musiksmak där i 20-årsåldern. Ja, men efter tidiga tonåren. Jag insåg att en hel del artister som jag faktiskt gillar väldigt mycket plötsligt inte föll mig i smaken något mera. Och det var liksom efter att de här streamingtjänsterna kom och blev populära och man på något sätt överröstes med så massa musik, så insåg jag att oho, nej, men det här var ju inte alls något intressant. Det finns den här och den här artisten. Så någonting hände där. En annan svensk manlig artist som lite föll i samma hål för mig, det är dagens nästa artist som vi ska ta och lyssna på här nu. Oskar Lindros har släppt en ny låt som heter Pappa kommer inte hem. Och jag tänkte vi ska ta och lyssna på den, för att av de här tre artisterna som jag rabblar upp här nu så har jag ett väldigt fint minne med Oskar Lindros. Och det var när jag precis hade fått min första MP3-spelare. Jag låg nere i soffan i mina föräldrars hus och lyssnade på musik i ett par sådana väldigt stora hörlurar som inte alls var snygga. Jag tror jag använde dem för att liksom trycka in i min stationära dator när jag såg på film. Obs! DVD-er som jag hade lånat från biblioteket. Ja, nu hade jag ryckt ut de här ur datorn och tryckt in den i min lilla MP3-spelare och satt och hörde på Radio Vega faktiskt. Yes! Och där premiärades låten Från och med du. Och jag minns hur jag följde med den här låttexten och bara rös. Nej, men jag tyckte det var så sjukt. Den här storyn som han berättar om, den här tjejen som man ser på någon bar då eller klubb. Jag vet ju inte vad han talar om. Det var ju massa Stockholmsreferenser som inte jag fattade ett skit av. Och honestly, fast jag har bott i Stockholm i några år, fattar fortfarande ingenting. I don't care. Nåja, det var i alla fall den här tjejen och deras förhållande. Och sen det här tårdrypande slutet när han kommer fram till hennes port och så ser han att det står ett namn till vid hennes dörr. Äh, men sluta, alltså man dog ju. För mig var det där ett sånt där moment när jag bara, wow, alltså konst kan beröra. Sen dess så har jag nog inte alls lyssnat någonting på Oskar Lindros. Som sagt, det känns som att alla de här artisterna var såna som var jättestora just där kring 2000-2010-talet. Oskar Lindros var ju med i fantastiska gruppen Snook tillsammans med Daniel Adams Ray också. De har massa bra låtar. Mr. Cool har ju kanske inte undgått någon. Men ja, det känns som att de inte riktigt åldrades så väl. Och med det menar jag inte att den här musiken på något sätt blev sämre. Men det känns som att, i alla fall med Oskar Lindros, så känns det som att den här musiken börjar som väldigt cool och intressant och fräsch. Medan nu känns den mer folkkär och mogen på ett sätt som jag tycker att inte är så utmanande. Vi ska i alla fall ta och lyssna på hans senaste singel här och se om vi håller med. Har hänt någonting sedan 2010 eller är det samma gamla vanliga? Här kommer Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem.

0: Oskar Lindros var det här med låten Pappa kommer inte hem från hans nya platta. Det högsta ljud jag hört. Och ja, jag tyckte att det här var väl lika pappigt som texten lät. Alltså, det här är pappapop nu för tiden. Och det är väl fint det också. Oskar växer upp tillsammans med sina fans. Och det finns någonting med det som jag kan uppskatta riktigt ordentligt. Men nu hörni, så ska vi gå vidare. Det har blivit dags för oss att ta tag i dagens Guilty Pleasure.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Det är ju ingen nyhet att vi alla idealiserar amerikansk ungdomskultur. Alltså gud, man har ju blivit proppa hela sitt liv med massa filmer och musik och allt annat som kretsar kring att gå i skola i USA. Man ska vara på frat party, de har crazyga fester, det är massa coola grejer. Och så har de sådana jackor som matchar och ja, whatever. Jag tycker att vi har fått nog av henne. För har någon sett hur fucking roligt det ser ut att ha i Norge? Alltså, norsk russekultur ser så jävla kul ut. Jag börjar direkt tänka tillbaks på min egen student som ju alltså, var helt okej. Men att köra runt på ett flak i Jakobstad och kasta godis på typ ingen går inte riktigt upp emot de här russefesterna som verkar vara helt insane. Jag har hört bland annat att vissa av de här russegängen då, jag antar att det är typ ens klass eller no, whatever, att vissa av dem så hyr en skild artist att göra en russelåt åt dem, vilket är helt insane. Så de liksom har en egen festlåt för sin klass eller för sin abigrupp. Jag vet inte. Men alltså, det är så satsat på en nivå som jag tror att ingen av oss kan förstå. En grupp som gör musik till exakt sådana här ändamål som russefester, det är Fjällrev. Och nu har de släppt en ny låt som heter Taxifil, som jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på idag. I dagens Guilty Pleasure, och så kan vi drömma oss bort till Norge.
2: Tack.

Det här var dagens Guilty Pleasure. Och låten som fick äran att ta den titeln idag, det var Fjällrev med Taxifil. Och jag älskar här att jag som nästan 30-åring sitter och idealiserar norsk russekultur. Fullt medveten om att om jag skulle ha upplevt det här på riktigt så skulle jag ju hata det. Alltså jag var ju liksom världens sämsta student. Jag bestämde mig för att jag, by the way, inte skulle ha någon halare. Och alla hade ju halare, men jag, av någon anledning så tyckte jag att nej, det var liksom någon slags ideologiskt fel att betala 40 euro då för den där fina halaren. Jag tyckte att det var liksom too much. Och så har jag också alltid haft något lite fel i huvud när det kommer till sån här grupptillhörighet. Jag vill liksom inte riktigt tillhöra en gruppering, ja. För här gör jag mig obehag. Jag känner mig klaustrofobisk. Och studenten var ju ett av de här sammanhangen som jag kände att this is not me. Så jag gillar ju att jag här nu sitter och liksom vattnas i munnen över russekultur för mig. Här är ju inte riktigt här, men jag tycker att musiken är ganska skojig. Även om jag är en 28-årig tjej med attitydproblem. Så jag tyckte det här var awesome. Fjällrev alltså. Tack.

allihop. Hey. Denzel Curry tillsammans med Tia Corrine och Smino var det här med låten Hoopty. Och mina älskade, älskade vänner, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Jag har en låt kvar på spellistan åt er, men jag hoppas att ni är väl medvetna om att det ju kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så gillar man att lyssna på mig så är det bara till klick sig in dit så får man ett nytt avsnitt. Som sagt, 3 gånger i veckan. Jag lämnar er här idag med en ny låt av artisten Giveon här tillsammans med Kelani. Här kommer Save Some Love For Me. Och hörni, jag önskar er en superfin fortsättning på er dag. Vad du än håller på med, kom ihåg att vara snäll mot dig själv. Puss och kram, så hörs vi snart.